0: Kā pulkstenis, kā pulkstenis, kāds raiti, jo raiti skaita. Ne dienu, ne nakti, nepagurst viņš, un nenostāja viņa gaita.
1: Kas ir tas viņš, tas pulkstenis, kas vienmēr ir ceļā jūtīs? Tas sarkanais jāņtārpiņš,
0: kas mitinās tavās krūtīs.

0: Latvijas Radio 2 nakts programma.
1: Ar straumēm uz jūru, kas šaugdamas skrien, ar to, kas jau bijis, un ar to, kam vēl dzimt.

Labrīt, Vidzeme! Labrīt Kocēnos, Burtniekos un Rūjienā! Latvijas Radio 2!

0: Jā, starp citu, rīts gan smaržo, un pēc lietas tā smaržo, un pēc zibens izlādēm smaržo, un vispār visi putekļi noskaloti zemē. Redzēji, cik ielas netīras tagad ir palikušas?
1: Nē, baigi, ja godīgi ielas es nepētīju, man prātā šai rītā nāk pārdomas par nakti, kad riktīgi zibeņoja.
0: Skaisti.
1: Jā, īstenībā bija tiešām tā, nu, skaista gulētiešana. Vienā brīdī likās, nu, varbūt tas traucē smiegam, bet nē, es īstenībā tik labi gulēju no tā, ka tā lietus skaņa, zibeņi, tie gaismas, pērkondārdi, nu, tāds pamatīgs vispār tas...

0: Aijā, žūžu orķestrs bija.
1: Jā, bet aizmigu tiešām kā mazs bērniņš kopā ar savu meitiņu. Un šajā rītā savukārt atbrauc līdz krastielai, nu nāku tā kā uz darbu un doma laukums, es tā sasmējos. Nu tā tie putiņi čivina, un es tā sasmējos, jā. Nu tie izrādās nav putiņi, kas čivina manā galvā, tie ir putiņi, kas čivina doma laukumā. labrīt,
0: klausītāji. Tā, kam galvā putiņi nečivina, bet doma laukumā ir antra.
1: Jā, un Aivis, kam putiņi čivina. Nu dzirdēja taču to arī viņus. Nu tik skaisti čaloja visi viņi un dažādi un tik tā, nu zinu, tā akustika arī doma laukumā diezgan pamatīga ir un skaista.
0: Ir aplikācijas, ar kur palīdzību var uzzināt, kāds putniņš čivina tūmā. Nu tā, lai var dzirdēt. Un interesantākais ir tas, ka, piemēram, ir tāds putniņš čunčiņš.
1: Čunčiņš? Nu, vat es varētu būt čunčiņš. Kā viņš čunčina?
0: Neatceros, bet ļoti... Ne. Ļoti dzirdēta skaņa un klausītāji, kas ikdienā, nu nav nekāds redz putnis.
1: Jā.
0: Bet ir ļoti interesants nosaukums, jo skolā par čunčiņiem neko nemācīja. Mums ir balodas vanaks, zīlīte, nu kas vēl dzeguzi. Jā.
1: Nu, man vārds čunčiņš asociēs. Ak, tu čunčiņš tāds! Tā kaut kā jāpateikt.
0: Nu, līdzīgi, bet šis ir ļoti interesants tāds.
1: Jā, bet tāds nu labrīt, mīļie. Labrīt. Nu, mēs rīta putiņam šķivinam 19. maijā, otrdienas rītā. Un noteikti, ka gribam noskaidrot arī, kāda tad ir laika prognoze šai dienai.
2: Latvijas Radio 2. Laika ziņas.
1: Nu, diena būšot pārsvarā apmākusies, saulēnāk valsts austrumos vietām, nu, nedaudz līs, vējš lēn līdz mērin pūtīs no dienvidiem un rietumiem, un gaisa temperatūra Latvijā gaidām no plus 11 līdz plus 14 grādiem. Nu, te atkal tas teikums tāds Latgales un Vidzemes austrumu daļā, pat plus 20, plus 24. Wow, nu paldies, protams. Nu tad mēs te paliksim ap plus 14, ja kaut kur tā.
0: Nu, Rīgā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem iespējams tomēr nelielas lietas, mērens, dienvidienu rietumu vējš, un rīta Rīgā gaisa temperatūra būs, nu tā kā Antra teica, gandrīz vai nu, plus 15 grādi.
1: Paldies.
0: 14, 15 grādi, kā kurā Rīgas vietā.
2: Labrīt, Latvijā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta sarunas.
1: Jā, rīta sarunas, un te nu atkal jau mums bija jāpacenšās, jāiespringst. Nu tad par ko lai runā, un lai arī jums, mīļie klausītāji, būtu interesanti atcerēties kādus atgadījumus no savas dzīves, lai varētu padalīties ar mums un ar pārējiem Latvijas Radio 2 klausītājiem. Nu tad šai rītā ienāca prātā tātad to, ko... Tas bija aizliegtais, bet ko paši dara, bet nevis tādā formā, tā ļoti globāli, bet pievērsīsimies tāda tā kā vecāku tēmai. Nu tā tad, ko jūs aizliedzat bērniem vai aizliedzat kādreiz bērniem, bet paši darat? Un tad nu te, man pirmais, kas iešāvas prātā, ko es uzreiz varu kā piemēru nosaukt, ko es mājās daru, bet bērniem piemēram neļauju, nu ēst gultā. Nu, nedrīkst ēst gultā drupačus sabirs un pēc tam vai tad pašam patiks tur tā gulēt.
2: Un jau, nē, jau, to biešu zupu, nevajag, cik reizes jā. Vari tur mazgāt, jā,
1: un
2: neko nevar izmazgāt.
1: Pati pēc tam, ko pati pēc tam dara? Sēž no. Gultā, ēd čipsus.
3: Ar abām rokām vēl. Un tos, kas drupa, nu, ne, mazu, nevis lielos graužu gabaliņus, bet tos mazos drupačiņus.
1: Nevar, ja tu paņem to lielo čipsi. Vēl. Un tad, kad tu to lielo čipsi tā mēģini nokost ar sajūtu, nu, ka nē, nu nebūs jau to drupačiņu. Un tieši viņš tev sabirst tur gar vaigiem un viss tur ir slikti. Bet, vārdu sakot, nu, protams, es atzīšos, nu nav tā, ka es tos čipsus ēstu baigi bieži, bet uznāk jau, ka gribās, vai arī konfekti kādu apēst, tad, kad neviens neredz. Un tu teikās, tu bērniem neļauj, pats to dari.
3: Jā, karstā vasaras dienā tu bērni aizgājuši uz skolu, paņem šokolādi, kas pirkstos kūst, kur tā kā šokolādes saldēns prātā, vai kūst. Un tu skatoties savu seriālu, pat nepamani, kā tavas rokas aplī par šokolādi, un kad tu seriāla brīdī kādā satraucošā momentā rokas noliec uz sava gaišā drēbes dīvāna, un tad tu pamani, kas ir tur, kas tas pa Bruno.
1: Vai Pleķi, arī vēl...
2: Ārprāts!
1: Vai arī vēl piemērs, piemēram, par drēbēm. Es zinu, parasti atnāk mājās no skolas, vienmēr saku, nedrīkst nomest tās jakas, vajag pakarināt uz pakaramā, un tad varat iet tālāk. Ja īstenībā es esmu piefiksējusi, ka, nu pati, ka es arī ienākot mājās, nu pirmais kaut kādā mirklī,
3: kā
1: to jaku tur
3: film...
1: nomet.
3: Nē, viss sākās ar apaviem antru.
1: Nē, apavas ir citas vienmēr noliek smuki.
3: Nu, bet ir noteikti cilvēki, kas kā klasiskajās kādās filmās ienāk iekšā apavus tā nomet uz vienu pusi,
1: jā,
3: uz
1: bērni.
3: Otru pusi, jā tā.
1: Jā, nu, bērni.
3: Tos acien vaļā un pat nemēģi nolikt, un tad blakus nolikt tā, lai draudzīgi kurpītēm būtu pārīt. Bet tā viens aiziet uz vienu pusi koridorā, otrs par sienu kaut kur otrā pusē. Un tad rādāt, kas jums ar to sienu noticis? Kāpēc kaut kādi melnumi uz tāpatēm?
1: Nē, nu labi, pret sienu gan jau nu nemētā tos apavus mūsu bērni vai mēs paši. Bet vēl kas, piemēram, kā piemērs, es pieļauju, ka daudziem vecākiem šis nu, mūsdienu vecākiem noteikti ir aktuāli. Nu, tā saucamā, kā tautā saka, telefonā sēdēšana.
3: A jā, beidzis sēdēt telefonā.
1: Jā, tu bērnam it kā tā kā aizliedz un viss, bet izmēr, mēs jau esam tāds piemērs tiem bērniem. Un ja jau mēs sēžam tie telefonā, tad tieši kāpēc, lai, nu, no bērna skatu punktu, tad kāpēc vecāki aizliedz mums to darīt, ja? Nu, tas ir tāds mūsdienu vairāk, domāju, tendence un savā veidā arī tāda neliela problēma, bet, nu, mūsdienu, nu, tāda ir tā tehnoloģija, mākslīgais intelekts, nu, diemžēl vai par laimi, bet es domāju, ka te daudz piemēru būs, bet, izmēr, man arī interesē tiešām tas no tiem laikiem, nu, ko jūs varbūt, nezinu, tagad jau bērni ir izauguši, bet paši atceraties, nu kā tad bija.
3: Bija dažādi gadījumi klausītājiem. Mēs pat nevaram iedomāties, cik forši gadījumi, par ko mēs varētu pasmaidīt.
1: Es par ziemas piedzīvojumiem. Tu bērniem tur aizliedz, izrādās pats bērnībā. Ne tikai tādas lietas es darīju.
3: Jā, pamēģini, kā tur bija bum paliek. Tātad rakstiet. Numurs ir.
1: 293-1-222.
0: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien notiks sarunas par jaunas valdības izveidi, apvienotā saraksta, Nacionālās apvienības, Zaļo un Zemnieku savienības un Jaunās vienotības starpā. Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta vakar norādīja, ka ņemot vērā Nacionālās apvienības iebildumus sadarboties ar progresīvajiem, sarunas turpināsies 4 politisko spēku starpā. Kulbergs šodien tiksies arī ar valsts kases pārvaldnieku Kasparu Āboliņu un Latvijas bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien spriedīs par aktualitātēm krāpniecības ierobežošanā. Jau ziņots, ka Latvijas 4 lielāko banku klientiem, pašiem apstiprinot maksājumus, pagājušajā gadā izkrāpti kopumā 12,22 miljoni eiro, kas ir par 21,3% mazāk nekā gadu iepriekš. Par to pavēstīja Finanšu nozares asociācijā. Bet tiesa šodien turpinās izskatīt atstādinātā Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas pasniedzēja, senās mūzikas katedras vadītāja Māra Kupča lietu. Viņš joprojām noliedz savu vainu seksuālā vardarbībā pret studentēm. Šobrīd Kupčs ir atstādināts no darba mūzikas akadēmijā bez darba samaksas saglabāšanas. Plašāk stāsta Mihāls Ņikulkins.
1: Lietas izskatīšana notiek slēgtā režīmā. Prokuratūrā ziņoja, ka pagājušajā nedēļā notikušajā sēdē Māris Kupčs noliedza savu vainu studenšu seksuālajā izmantošanā. Policijai ir ziņas par vismaz 5 studentēm, kas varētu būt cietušas no seksuālā rakstura noziegumiem, taču tikai 2 bija gatavas sadarboties ar policiju. Kopumā šajā lietā liecības iegūtas vairāk nekā no 60 personām.

0: informēja policija. Tiesa sāka izskatīt lietu pagājušo otrdien, un sēdes turpinājums paredzēts šodienas pēcpusdienā.
1: ASV prezidents Donalds Trumps pirmdien paziņojis, ka pēc Persijas līča valstu lūguma atlicis šodien planoto militāro triecienu Irānai, jo notiek nopietnas sarunas. Trumps gan piebilda, ka devis norādījumus ASV armijai būtu gatavai nekavējoties sākt pilnīgu plaša mēroga uzbrukumu Irānai, ja tomēr netiks panākt pieņemam vienošanās. Un Trumpa komentāri seko pēc tam, kad no Teherānas ar Pakistānas starpniecību saņemta jaunākā atbilde uz ASV konflikta izbēgšanas piedāvājumu, stāsta Rihards Plūme.
2: Irānas mediji ziņo, ka Vašingtona bija iesniegusi 5 punktu sarakstu, kurā iekļauta prasība Irānai saglabāt eksploatācijā tikai vienu kodola objektu un nodot savas augsti bagātinātā urāna rezerves ASV. Amerika atteikusies atbrīvot pat 25% no Irānas iesaldātajiem aktīviem vai maksāt jebkādas reparācijas. Vašingtona piekritusi savukārt atcelt naftas sankcijas, kamēr notiek sarunas. Arī Irāna ir pastiprinājusi militāro spiedienu uz ASV un pirmdien revolucionārā gvārda ziņoja, ka tā uzbrukusi ar ASV un Izraēlu saistītām grupām Irānas Kurdistānas provincē netālu no robežas ar Irāku. Taču vēl lielākas bažas reģionā gan radīja svētdien notikušais bezpilota lidaparāta uzbrukums, par kuru neviens nav uzņēmies atbildību. Nedēļas nogalē drona uzbrukums izraisīja ugunsgrēku netālu no atomelektrostacijas Abu Dabī.
1: Krievijas diktators Vladimirs Putiņš šodien devies vizītē uz Ķīnu, kur viņam paredzēta sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu par savstarpējo attiecību stiprināšanu un starptautiskiem jautājumiem. Putinu pavada ministru, uzņēmēju un augstāko amatpersonu delegāciju, kuras sastāvā ir arī Centrālās bankas priekšsēdētāja un lielāko enerģētikas uzņēmumu Gazprom un Rosneft vadītāji. Putins apmeklē Ķīnu dažas dienas pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa vizītes Pekinā. Un vēl šodien vairāk nekā 200 vidusskolēnu no 14 Latvijas skolām ieradīsies Rīgā, lai piedalītos jauno ķīmiķu kluba sezonas noslēguma pasākumos. Jaunieši apmeklēs nozares uzņēmumus un uzzinās par ķīmijas studijām, kā arī ķīmiķa profesijas iespējām Latvijā un pasaulē. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš lēns austrumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 97%. Latvijā šodien būs mākoņains, vietām austrumos debesis skaidrosies, bet rietumu un centrālajos rajonos gaidāms nelielas lietus un dažviet rietumos veidosies mīgla. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 15-20 grādi, rietumos 10-15, bet galējos austrumos līdz 20-25 grādiem.
3: Latvijas radio

0: izcēla visus no gultas un noteikti automata vadītājs sapurināja un viss gatavs dienas darbiem. Labrīt, labrīt, 7:08.
1: Labrīt, labrīt, 19. maijs. Ar jums kopā šajā otrdienas rītā esam mēs, Aivis un Antra. Un gribam atgādināt rīt sarunu tēmu. Un tā mums ir tāda. Ko jūs aizliedzat vai aizliedzāt kādreiz bērniem, bet paši to darat?
0: Vai darījāt?
1: Jā, vai darījāt. Un ir dažas ziņas, ko es jau redzu. Mēs redzam, kas ir atsūtītas. Un īsnībā, tiešām tā, mūsdienu tendence ir laikam par tiem telefoniem. Saka, nedrīkst lietot tagad telefonu, piemēram, ēdot pie galda. Un,
0: jā, bērni aiziet gulēt.
1: Un ko paši?
0: Jā. tā vietā, lai, es nezinu, tu kaut ko, ne, telefonā jāpasēž.
1: Nu, mans niķis noteikti ir tā ēšana gultā, ko jā, es parasti aizliedzu bērniem, bet aiziet bērni gulēt. Un ko mamma dara, kā izrādās? Jā, sēž gultā. Ar čips pak.
0: Jā.
1: Un viss notiek.
0: Skatās iemīļotas seriālu.
1: Tā kā jā, te mīļie, mēs varam izpausties noteikti. Noteikti katram ir ko pastāstīt, tā kā uzrakstiet mums.
0: Vēl jau arī tāds, varbūt kādam ir kāds novērojums, ko kāds redzējis. Paskat, redz, kā audzina pa bērns, bet pati vai pats?
1: Jā.
0: Šis variants, tas jau tā kā, skatoties tuvāko vai tālāko draugu radu lokā. Labi, bet telefons joprojām mums ir nemainīgs tām jūsu foršajām ziņām.
1: 293-1-22-22.
0: Jā, vai nu īziņa, vai nu WhatsApps izvēlties.
2: Latvijas Radio 2 rīts.
0: Bet rīts turpinās ar karnevalu jūsu jauno dziesmu. Tāda pati diena. Paklausīsimies.

0: Rīta sarunas.
1: Nu, ķeramies klāt, un es tagad skatos pirmais, ko es jau redzu. Tātad bērnam saku pie galda telefonu nelietojumu. Pats vakar vakariņas ēdot, skatījos TikToku. Tātad sēdēja telefonā.
2: Un ko bērni darīja?
1: Nu, tas jau ir jautājums, tur tālāk nav aprakstīts, bet kādā gadījumā tas ir tas, par ko es jau pirms ziņām teicu, ka mēs jau, redz kā, mēs paši nepamanam, cik īstenībā mēs daudz iedodam cilvēkam, nu, tam bērnam to piemēru, ja, un mēs to vienmēr it kā apzināmies, nu, ka mēs esam tas spogulis, ja, ko tas bērns pēc tam darīs, bet, bet jā, nu, pašiem sanāk, nu, paslīdē, teiksim tā, šo noteikumu pildīšanā, ja, un telefons ir jā, tāds...
2: Slīdīgs
1: process. Jā, lai process. Kā gribētu, un tad liekas, nu, tu mēģini to bērnu klātbūtnē to telefonu nelietot, ja, bet tā gribētos.
2: Mums labs variants, reku klausītājs uzrakstīja, kad es audzināju savus bērnus, viņiem ļoti patika kaut ko uzzīmēt savā istabā uz sienām, nu, viss, jā. Interesanti pašam rakstītājam arī. Tad es izdomāju tādu lietu, uztaisīt mikro remontiņu. Vienu sienu noskrūvēju reģipsi. Uz jaunā reģipša iedevu krītiņus un ļāvu tiem no sirds izzīmēties. Pēc tam fotografējamies pie tās. Vēlāk aizkrāsojām visas sienas, bet beigās fotografijas ierāmējām un pakarām pie tās sienas.
1: Oh.
2: Tā mēs tikām ar niķiem galā.
1: Šitā izdomāju. Es savukārt zini, kā tik galā ar sienas apzīmēšanu. Man vispār ne, man vecākais dēls uz sienām nezīmē, bet nu, otrs bērns, kad piedzima un ieraudzīja krītiņus un flomisterus, nu tur sākās. Mazā mana dāmīte arī uz galda zīmē un visu, bet nu paldies Dievam, esam tikuši līdz tam, ka viņa zīmē uz sava galda, nu tad, nu jau vismaz tā, nu un uzlīmes, ārprāts, nu ja kāds uzdāvina uzlīmu grāmatu, tas ir, nu es tik staigāju pa grīdu parketu, tik kasu nost, bet es to atrisināju tādā veidā, iepriekšējā dzīvoklī, es uztaisīju to tāfeles sienu, ir tā tāfeļa krāsa, un smuki izveido, un jā, nu, protams, pēc tam netīrība sākās ar tiem krītiņiem, nu, kas uz tās zemes paliek, katru dienu man pa vairākiem lēgiem bija jāmazgā tā grīda, bet teorētiski tas bija ļoti foršs risinājums, tāpēc, ka bērni vienkārši ar krītiņiem varēja katru dienu zīmēt un ņemties tur pa to sienu, un galvenais, nu, spēja tik tīrīt grīdu pēc tam, jā, no tiem krītiņiem.
2: Reku ir labs variants, arī varam pasmaidīt. Labrīt, es aizliedzu bērnam pastrēpt zupiņu no katla ar kausiņu. Nu, kad jau padzis jūs vakarpusē, es jau virtuvē, un ko es daru?
1: Ko es daru? Paskaties, šitas ir labs dēlam stāstu, ka melot nav labi. Tad pats sievai saku, ka makšķerēšanas veikalā tikai paskatījos.
2: Klausies, es jau ieeju makšķerēšanas veikalā, un es saku...
1: Es tikai paskatīšu.
2: Es tā arī daru, ja es saku, es aizgriešu tikai paskatīties, tad es aizēju tikai paskatīties.
1: Ei. Āre, vēl viena, bērniem nedrīkst lamāties. Es pēc pirmās bedrītes braucot ar mašīnu uz ceļu izrunāju visu vārnīcu. Un galvenais ir tas, ka bieži vien jau piemirstās, kā aizmugurē, kas sēž. Bērni.
2: Nu, autovadītājs tak reaģē, nu, pēc situācijas, tas ir normāli. Galvenais, tur jau nav pa bedrītēm, es domāju, tur arī kaut kāda audzināšana par braukšanas kultūru ap... Nu, ka tu

0: braucot mašīnā, vienmēr zini, kā vajag pareizāk braukt un kā ir jābūt, cik audzinātam pie stūrs. Un,
1: protams.
0: Kur jāpalaiž, kur nav jāpalaiž un kurš lien garām, kurš nelien garām un vispār.
1: Es par to mānīšanos, jā, tikko vienkārši vēl piekovēdu par to makšķerēšanas veiklā, tikai paskaties, nes taču arī tam vīram bieži vien kaut ko samuldu un pēc tam saka, nedrīkst melot. Es jau varu tikai veikalam, es garām pagāju un slēps kapī jauno jaku.
0: Lielveikalā jābūt veikaliem gan sievietēm, gan vīriešiem.
1: Ja? Nu, tā ir
0: kā. Iepirkuma centros, jo ir iepirkuma centra, kur piemēram, tie paši makšķerēšanas veikali nav.
1: Ā, jā.
0: Man nepatīk šie veikali.
1: Un tad jūties apdalīts, vai ne?
0: Es nevaru ieiet apskatīties.
1: Nu, bet kā? Tu jau varu uzstādīt ģimenē noteikumu. Sieva, mēs tikai braucam uz tikai uz to veikalu, kur mums abiem ir ko ieiet paskatīties.
0: Paskatīties, jā.
1: Labi, mīļie, tādā pat garā turpināsim. Tā tad rīt saruna tēma, ko jūs aizliedzat vai aizliedzāt bērniem, bet paši to darāt.
0: Nu, labi, šajā gadījumā te jau var būt arī, var pievilkt klāt arī radus tur sievas, vīrus, jā, nu,
1: ko esat varbūt arī manījuši, ka citi kaut ko, jā, tā dara un
0: droši
1: kam paslītā kā, jā, 2931-2222.
0: 2931-2222, vai nu īziņa, vai nu WhatsApps.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Mūsdienās.
1: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus.
2: Lilita, Sibila un Teika, jums laimes vēlējumi no mums, no Latvijas Radio 2 jūsu vārda dienā, lai vārda diena ir tikpat satraucoši pozitīva, kā pagājušās nakts zibeņi un pērkoņu dunas. Nu tā, lai
3: nu, tu izskan
2: tuvu un tālu, bet noteikti ar pozitīvām domām un pozitīviem notikumiem.
3: Nu, es ķeros klāt personu vārdu datubāzes datiem, nu tad Teikas mums ir 24 Latvijā, Sibilas 98, Litas 622. Es, protams, skatos arī paplašinātajā kalendārā un šodien vēl vārdu svētku svin un visus laba vēlējums ir pelnījuši. Tātad Ksaverija, Ksaverija, Ksaverijs, Ksaverijs un Ksavers. Un, protams, mīļie, nu daudz, daudz laimes dzimšanas dienā visiem, visiem šodienas jubilāriem, gaviļniekiem, laimīgs jaunais gads, lai laba veselība, gaidām sveicējus, sveicienus raidījumam Lielā vēstuļu balle, jā. Un, protams, jums noteikti būtu interesanti zināt, ar kādiem ievērojumiem cilvēkiem pasaulē un Latvijā jūs esat dzimuši vienā dienā.
2: Tātad šajā datumā ir dzimis angļu aktieris James Fox.
3: Olimpiskais čempions šķēpmešanā Jānis Lūsis.
2: Arī aktrise Dace Versa.
3: Šajā dienā dzimis komponists un ērģelnieks Atis Stepiņš.
2: Bobslejists Matīs Zicmanis.
3: Dziedātāja aktrise Greisa Džonsa.
2: Opera dziedātāja Emma Šaplēna.
3: Un dziedātājs un šo producents Inter Supenieks.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Jā, 19. maijas diena būs pārsvarā apmākusies, saulaināka valsts austrumos, vietām nedaudz līs, vējš, lēn līdz mēren pūtīs no dienvidiem un rietumiem. Nu, gaisa temperatūra, nu tā gaidām, nu tā, ļoti liels tāda atšķirība, tātad no plus 11 līdz pat plus 24 grādiem, bet nu tie plus 24 mīļie gaidām vairāk jau Latgales un Vidzemes austrumu daļā, nu kurzemetrs vārstās, jā, nu līdz 20 var būt. Varētu būt.
2: Rīgā viss kārtībā. Gaidāms mākoņēns laiks, brīžiem iespējams nelielas lietas, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vēju un gaisa temperatūra Rīgā plus 15 grādi.
0: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Kas notiek?
1: Nu šodien jātur īkšķus par pamatskolas absolventiem, jo ar eksāmenu latviešu valodā šodien sāks valsts pārbaudas darba sesija 9. Klases skolēniem. Šajā mācību gadā pamatskolas absolventiem būs jākārtot divi centralizēti eksāmeni – latviešu valodā un matemātikā. Savukārt svešu valodās angļu, vācu vai franču valodā eksāmenu vietā bija monitoringa darbu rakstu vajadzēja veikt un mutvārdu daļās, ko skolēni kārtoja aprīlī. Un, lai eksāmenis skaitītos nokārtots, skolēniem jāsasniedz vērtējums slieksnis vismaz 15%. Monitoringa darbā minimālais vērtējums slieksnis nav jāsasniedz.
2: 15%?
1: Nu, bet redz, jau kāds gads atpakaļ ar visiem 10% bija slikti.
2: Jā.
1: Nu, tagad nedaudz paaugstināja latiņu. Turēsim īkšķus. Zvaigznes būs pareizajās pozīcijās, horoskopos un visur citur uz debes jumu, un mazie būs kārtīgi samācījušies, un rezultāti būs lieliski.
2: Nav variantu, man patīk teikt. Skola ir jābeidz, un jābeidz sekmīgi, un lai visiem izdodās. Es skatos nākamo virsrakstu, un virsraksts skan šādi: Rīgā atklās peldu sezonu.
1: Ko tu stāsti?
2: Es skatoties šo virsrakstu, domāju, nu, kas te būs? Kaut kāds baigais peldsezonas atklāšanas pasākums, visi skries iekšā vienlaikus ūdenī, kā Jāņa naktī, ja, nu, tur, nu, tik būs,
1: zini,
2: bet nē.
1: Kā ūdens temperatūra, piemēram, ir 13 grādi Daugavā, nu, vispār Rīgas līcī Daugavgrīvas rajonā plus 9,7 grādi.
2: Nu, nē, bet redzi, tāpēc es turpināšu, ja, nu, tas nav tāds pasākums, kur tagad visi ir, ne, labi, es jau nezinu, varbūt kāds izdomās. Jā, es tā gribu tagad darīt, bet tātad šodien pulksten 11. Lūcavsalas līča peldvietā norisināsies Rīgas pašvaldības policijas organizētais peldsezonas atklāšanas pasākums. Pasākuma laikā policijas pārstāvi informēs par gaidāmajām sezonas aktualitātēm, kā arī iepazīstinās ar Rīgas pašvaldības policijas drošības uz ūdens pārvaldes tehnisko nodrošinājumu, aprīkojumu un inventāru. Un vienlaikus apmeklētājiem būs iespēja vērot arī glābšanas darbu parauga demonstrējumus. Nu, es domāju, ļoti vērtīgs pasākums, kurā, nu, tad varēs lieku reizi atgādināt par drošību un vēlreiz drošību, jo nevienmēr, ja jau šķiet, ka tu labi peldi, tas nenozīmē, ka tu labi peldi, ja? Nu, kā ir tas teiciens, ka pat profesionāls peldētājs var noslikt peļķē, tā kā, nu.
1: Tā ir, bet labi jau arī tas, ka, nu, ja kāds redz rosību, piemēram, kaut kur pie Daugavas, tad zināsit, kas tam par iemeslu. Jā. Starp citu, ļoti līdzīga situācija arī būs, ja Kuldīgā ieraudzīsiet pie Ventas, Kuldīgā, nu, pie tilta attiecīgi Ventā, ka tur liela rosība notiek. Tad ziniet, ka šodien pie Kuldīgas tilta Ventā tiks ielaisti 100 000 lašu un 80 000 taimiņu mazuļi. Lūk, tā.
2: Pulks, kā tas notiek? Viņi vienkārši tā kā, nezinu, nu, nu, tā kā smuki tā pieejas pie ūdens un tā kā no maisiņiem ielaist. Tā domā, kur tie mazulīši tiek turēti?
1: Mazulīši audzēti ir audzētavās un tad attiecīgi atved, protams, ar ūdeni un ielaiž iekšā lēnām, nesteidzoties. Nu, ne jau tā kā
2: pārbdi.
1: Parasti jau saudzīgi tas viss notiek un tie mazulīši jau nemaz tik milzīgi nav. Ja, un, bet, nu, šī ziņa gan priecē, jo es Ventā labprāt izvilktu savu lasi vai taimiņu.
2: Šī ir ziņa tev.
1: Jā, tā kā drīzumā Venta kļūs par Latvijas lielo lašu un taimiņu upi.
2: Jā, jā. Nu, tad, lai labi peldi.

aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2 – Rīts.

0: Rīta Sarunas.
1: Labrīt, labrīt, 7:50 minūtes, 19. maijs ar jums kopā, Aivis un Antri, un rīta saruna tēma. Ko tad jūs aizliedzat vai aizliedzāt darīt bērniem, bet nu paši...
2: Jā, paši pakluso to darāt bērniem neredzot. Nu tad lūkojam jūs rakstītās ziņās.
1: Nu piemēram, te mums raksta mācam, ka jāiet gulēt laicīgi. Bet pieaugušo seriāls taču svarīgāks. Tātad, nu, vakarā gribas paskatīties vēl. Man, piemēram, ir par ārstiem es skatos seriālus. Tev ir kāds iemīļots seriāls, ko skaties, kad visi bērni ir aizgājuši gulēt?
2: Nē.
1: Es gan telefonā vaļā...
2: Ā, telefonā, jā, tu
1: nu, man, jā, nu, man guļamistabā nav televizoru. Mums
2: nu, guļamistabā arī nevajag televizoru.
1: Nē, nu, es zinu, ka lielai daļai vispār tas televizors ir.
2: Jā,
1: bet
2: tā, jā.
1: Man nav. Un tāpēc es sev it kā likās, nu, neko lieku prātā neturēt, kad jāiet gulēt. Nu, tā patās es telefonā uzslēdzu to seriālu un skatūs. Paklusu. Bet saka, jā, redzi, jāiet laicīgi gulēt, nu. Paši pēc tam skatās. Tā vēl piemēram ir bērniem nedrīkst saldumus pirms pusdienām. Pats brokastīs apēd 3 kārums ieriņš. Bet vispār es nesen dzirdēju argumentu, ko zobārsti saka, ka kāruma sieriņš nav ēdiens, tas ir saldējs, tas ir reāli saldējs.
2: Tā arī vajag pieeja, ir sākumā ir zupa, tad ir kotletes ar kartupeļiem un salātiem un beigās arī kaut ko saldējā var apēst. Nu kāpēc gan ne? Ļoti laba šī ziņa aizliedz bērniem lēkāt pa dīvānu. Bet pats tikko kā pēc hokeja gandrīz vai atspersīsi to.
1: Nu, zini kā, hokejs, man liekas, ir tas moments, klausies. Kurā visi noteikumi tiek atcelti. Nu,
2: bet ir laba doma, ja mēbeļu veikalos pēkšņi

0: parādās pircēji, kas pērk jaunas dīvānas, piemēram, pēc hokeja. Nu, mūsā jau uzvaras.
1: Tā varētu būt laba reklāma,
0: jā. Tā laba zīme tur laikā. Vai arī laba reklāma, piemēram, lēkājošu fanu bars pa dīvānu hokeja laikā. Nu, jā, kad izturīgs un nesalūst.
1: Pēc hokeja tieši labas atlaides uzliktam dīvāniem, jā.
0: Nu, arī interesants tāds piegājiens. Nu, rekā, klausītāji, mēs no ziņām līdz biznesam aizgājām. Bet rakstiet arī savus foršās ziņas. Numurs nemainīgs.
1: 2931 2222.
0: 2931 2222.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Ir nekavējoties jāsakārto valsts finanses. To šorīt intervijā Latvijas radio sacīja ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš apzinoties, ka nevar atrisināt, kā jau šobrīd valstī pelnīt naudu, tāpēc esot jāsāk ar izdevumu mazināšanu, turpina Kulbergs.
1: Ja mēs šādā vaļībā turpināsim, kā tas ir šobrīd, mums nebūs iespējams runāt nākotnē jau par visām sociālām lietām, tāpēc, ka mums būs nauda jāatņem maksājot par procentiem. Jā. Jūnijā mums pārskatīt sāktu jau šī gada budžets. Nevar dzīvot, tā kā jūs ģimenē dzīvojat un saprotat, jums ienākums samazinās, bet tēriņi tā arī turpinās. Tāpat valstī. Un mēs nevaram turpināt. Un diemžēl šī valdība iepriekšējā ir turpinājusi visus šos gadus, neskatoties uz apstākļu maiņu, tā bija pagājušajā gadā. IKP prognozes bija stipri augstākas, optimistiskākas nekā bija. Tieši tas ir šobrīd, mēs redzam degvielas un Hormūza šaurums, ir radījis apstākļus uz ekonomiku. Mums ir citi dati, un sliktāki šobrīd ir dati, tāpēc ir jāpielāgojas un nav variantu.
0: Lai runātu par jaunas valdības izveidi, šodien notiks sarunas apvienotā saraksta Nacionālās apvienības, Zaļo un Zemnieku savienības un Jaunās vienotības starpā. Saimas ārlietu komisija šodien spriedīs par Latvijas uzņēmumu sadarbības ar Krieviju un Baltkrieviju mazināšanu un līdztekus iecerēts spriest par eksporta pārorientēšanu, kā arī valsts atbalsta instrumentu nosacījumiem un ierobežojumiem, un šī sēde būs slēgta. Šodien darba vizītē Latvijā ieradīsies Kanādas ārlietu ministre Anita Ananda. Pēcpusdienā ministre Rīgas pilī uzņems valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, un tāpat vizītes laikā Ananda tiksies ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži no Jaunās vienotības, lai pārunātu abu valstu sadarbību drošības, aizsardzības un ekonomikas jomā. Politiķis pārunās arī Eiropas Savienības un Kanādas attiecības, kā arī aktuālos starptautiskās dienas kārtības jautājumus. ASV aizsardzības ministrija aptur daļu militārās sadarbības ar Kanādu. To pirmdien paziņoja augsta ranga Pentagona amatpersona. ASV aizsardzības ministra vietnieks politikas jautājumos Elbridžs Kolbijs paziņoja platformā X, ka ASV aptur darbu pastāvīgajā kopīgajā aizsardzības padomē.

0: jo Kanāda nesot izdarījusi pietiekami daudz aizsardzības politikā. Pastāvīgā kopīga aizsardzības padome ir divpusēja militāra institūcija, kuru izveidoja, lai koordinētu drošības un aizsardzības jautājumus starp abām kaimiņu valstīm. Bet Argentīnas dienvidos zinātnieki sākuši hanta vīrusa meklēšanu, izvietojot pirmos slazdus, lai noķertu grauzējus, kas varētu būt slimības pārnēsātāji. Biologi no Buenos Airesas slazdus dažādās vietās ugunszemē izvietos vairāku dienu garumā, lai analizētu, vai notvertajiem grauzējiem ir andu vīrusa paveids, jo tieši tas ir vienīgais zināmais paveids, kas izplatās starp cilvēkiem, turpina Rihards Plūme.
1: Maskās un cimdos tārtie biologi un Nacionālā parka darbinieki tums iestāšanās laikā takās ārpus Ušojas pilsētas, no kuras kruīzā devās uzliesmojumus kartais Nīderlandes kuģis, uzstādīja desmitiem mazu taisnes turveida metālu būru. Citi būri izvietoti Tierra del Fuego Nacionālajā parkā, 70 000 hektāru lielā mežu, ezeru un kalnu platībā, kas atrodas 15 km attālumā no pilsētas. Vietējie zinātnieki gan uzskata, ka visticamāk inficēšanās uz kruīza kuģa ir notikusi citā reģionā. Divi no hantavīrus upuriem precēts holandiešu pāris ornitologi. 4 mēnešus bija ceļojuši Argentīnā, bet apmeklējuši arī Čīli un Urugvaju.
0: Un vēl slimnīcu lielā pieprasījuma dēļ Latvijā joprojām kritiski trūkst asinskrājumu. Tāpēc Valsts asins donoru centrs šodien aicina ziedot asinis gan pastāvīgajās ziedošanas vietās, gan papildu vietās Rīgā, Gulbenē un Tukumā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%. Latvijā šodien būs mākoņains, vietām austrumos debesis skaidrosies, bet rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus un dažviet rietumos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 15-20 grādi, rietumos 10-15, bet galējos austrumos līdz 20-25 grādiem.
2: Latvijas radio 2.
3: Latvijā skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LB.

0: Laburīti, 9 minūtes pār 8. un Latvijas Radio 2 rīts kopā ar jums.
1: Jā, 19. maijs, otrdien ar jums kopā, Aivs un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Nu, te tad jā, ķeramies klāt jūsu ziņām un rīt saruna tēma, ko jūs saviem bērniem aizliedzat vai aizliedzāt, bet pašiem tomēr tā kāja paslīd un paši to darat vai darījāt. Un,
0: mums klausītājs uzrakstīs, skat vakaros, kad bērni guļ. Ēdu saldumus pa kluso. Ēdam pa kluso saldumus, jā.
1: Nu, bet tas es domāju, nu atkal, bet es pa kluso.
0: Kaut var noslēpt. Nu, tas jau ir tas, ko bērniem nedrīkst, bet paša dara.
1: Jā. Tāpēc, ka es jau pirms tam tā kā minēju, ka bieži vien jau pieaugušie nepamana, ka, nu jā, tas bērns ir blakus, un tu izdari to, ko, piemēram, tam bērnam pats esi aizliedzis. Nu, piemēram, šķērsot ielu, gājai pārēju, ka tur ir sarkanā gaisma, piemēram. Nu, ir tā, ka pieaugušie jau, nu, mēs visi to esam pamanījuši, ka ir tie daži labi, un viņi nav maz, ka tā patās pie tās sarkanās gaismas šķērso to gājai pārēju, un blakus ir bērni. Un tu, nu, kā pieaugušies, rādi piemēru kādu.
0: Par sarkano gaismu, kad dziesma skanēs, es tev pastāstīšu kādu.
1: Labi.
0: Nu, tad atziņu.
1: Vēl kādu ziņu bērniem jāliek mantas vietā. Es jau trešo dienu meklēju savas auto atslēgas. Jā.
0: Ja ir pazuduši, tad jauns auto atslēgas izgatavot ir diezgan nepatīkams finansiāls process.
1: Nu, bet tas ir tas, par ko tu es atceros agrāk stāstīju, nu, ka mēs te runājam, kura ir tā lieta mājās, kurai visātrāk tās kājas pieaug. Un tu biji tas viens retais, kurš saka, ka ne, tev nekas mājās nepazūd, tāpēc, ka viss vienmēr tiek nolikt savās vietās. Nu, bet tas īstenībā diezgan audzinošs process gan sev pieaugušiem, gan arī bērnam. Nu, piemēram, nezinu, tu paņem televizoru pultu, uzslēdz kanālu un noliki tieši tajā pašā vietā. Nu, tā tad viņi vienmēr stāv tikai tur. Nu, tas nav īstenībā, tas ir diezgan nereāli.
0: Zini, kā patiesībā ir, nu, parasti man pazūd mans angļu skrūgrieznis.
1: Kāds ir angļu skrūgrieznis? Nu, man pasaka.
0: Tas ir tāds, kā saka, tas ir termins. Mm-hmm. Par instrumentiem kopumā, varbūt runājot, jā.
1: Un kāpēc viņš pazūd?
0: Nu, tāpēc, ka maziņš.
1: Labi. Zodat, teiks, nu, tur dēls paņēma vai vēl kaut kādu.
0: Nē. Nu, labrīt, reiz bija tāds gadījums. Sestdienas rītā sapirkušies tirgu, braucām jau uz māju, bet lai būtu laimi pilnībā, visiem sapirkām saldējums. Braucam mājās, saldējums kūst, nespēja vairs to apēst. Stūres saldējumā, klēpīs saldējums, sēdeklis ar saldējumu. Pēc šīs tirgus dienas mašīnā nekas netiek ēsts, ne dzerts, ne ēsts. Viss punkts. Āmen. Aivu, paldies par ziņu.
1: Skatos vēl. Saku bērniem, ka nedrīkstot strīdēties par niekiem. Pati ar vīru to daru regulāri. Nu tā tad. Nu, par ko tas liecina. Bet atkal jau, nu, te ir tas stāsts par to, ko es teicu. Tātad, nu, mēs esam, nu, paraugstiem bērniem. Nu, īstenībā, nu, sieva un vīrs, nu, tā tas ir. Nu, mēs medzam, nu, strīdēties par niekiem. Nu, un tad tie bērņi, tas ir brālis un māsa, brāļi, vienalga, nu, māsa ar māsu. Nu, tas ir...
0: Šajā situācijā ir labs variants, ja, nu, tā taisnība vienreiz ir vienā pusē, otrreiz ir otrā pusē, 50 uz 50, ka bērni redz, ka abiem vecākiem

0: šāda tad ir taisnība, nevis tikai vienam.
1: Es zinu vienu lietu, ko parasti bērniem mēģina, nu maziem bērniem tā kā audzina, un pats vecāks to ļoti gribētu – diendus. Un, ka tas ir tas nevis, ko aizliek, bet ko audzina, un ka vajag, un bērns vienmēr negribiet gulēt to diendus, un tu viņu visādi mēģini tur pierunāt to diendus, pašam tā kā gribētu.
0: Nu, redziet, ka beidzām mēs tādas pozitīvas lietas noteikti, bet turpināsim klausītāji lasīt jūsu rakstītās ziņas. Jā, arī jums ir šajā sakarā, kas rakstāms un ir, es zinu, droši rakstiet lūdzu.
1: 2931 22 22
2: Latvijas Radio 2.

0: Labrīt! 19 minūtes pār pulksteni 8. Labrīt dienā, kad gaisa temperatūra Latgales un Vidzemes austrumu daļā sasniegs plus 24 grādus. Nu, Kurzemē piekrastē gan tikai plus 11, Rīgā pa vidu plus 15, nu, tuvāk Kurzemē.
1: Ja kādam šķita, ka vakardienas, nu, no tā nakts uz šo rītu bija, nu, tāda traka un traka daļa pērkona un tā,
0: nebija.
1: Tad arī pagājušajā gadā naktī lija un arī esot līs ļoti stipri un dārdējis pērkons arī 2024. Gadā īslēdzīgien lija un dārdēja pērkons, tā kā, nu, nav jau tā, ka tikai šai naktī tas ir noticis.
0: 2014. Gadā arī plosījās kārtīgs pērkona negais Vidzemē Latgalē. Vispār tur gaisa temperatūra arī bija ho-ho-ho, bet
1: nu,
0: par to
1: vēlāk. Arī, nē, tas arī ir rekords. 2014. Gads plus 30 grādi 19. Maijā Rēzeknē bija, jā, gan dārdēja pērkoni, gan bija lielās vētras. Un rekords arī tika uzstādīts, jā, plus 30 grādi, bet savukārt visaugstākais laiks ir bijis 1947. Gadā Zosēnos, kad gaisa temperatūra bija mīnus 3,8 grādi.
0: Es godīgi sakot, gribu šī te plus 30 grādu fona Rēzeknē, kas bija 2014. Gadā arī atzīmēt 1990. Gadu vietā Malsa austrumos bija slapišnieks.
1: Kāpēc nē, maijā? Jā.
0: Austrumos gan bija plus 30, gan bija slapišs sniegs.
1: Jā,
0: nu, ļoti labi. Galvenais, lai pareizais apģērbs ir skapī tajā brīdī.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: 18. maijs, tātad 1289. gadā pirms Kristus, Cijānas kalnā tiek piedzīvota dievišķā atklāsme un Tōras dāvinājums, kuru atceroties šajā dienā joprojām tiek svinēti ebreju vasaras svētki.
1: No jau 1344. gads. Romas pāvesta Klementa VI kronēšanas banketam nepieciešamo kūku cepšanai tika izmantots 50,000 olu. Tālajā 1344. gadā 50,000. Tur jau varbūt vispār speciāli vistas audzēja.
0: Nu, iespējams, lai tādas īpašās olas būtu tam vistām. Labi, tālāk 1715. Gads un Ņujorkā pieņemts pasaulē pirmais likums par dzīvnieku aizsardzību. Tas neļāva ķert un pārdot austeres.
1: Paskat kā. Nu labi, kā viss mainījies. 1857. Gads Viljams Čenings un Mozes Farmers patentē elektrisko ugunsgrēka signalizācijas sistēmu, kas noteikti ir labusi dzīvības daudziem cilvēkiem.
0: Vēl 1909. Gads Itālijas karalis un Šveices konfederācijas prezidents svinīgi atklāja Simplona tuneli, tolaik garāko dzelzceļa tuneli pasaulē. Bija 19,8 km garo apakšzemes ceļu cauri Alpu kalniem 2 km augstumā sāka būvēt 1898. Gadā. Pēc tā nodošanas eksploatācijā ceļš no Parīzes līdz Milānai samazinājies par 81 km. Lūk, tā bija.
1: 1911. Gadā par pirmo noziedznieku, kura vaina pierādīta ar pirkstu nospiedumu palīdzību, kļūst ņujorkietis Cēzars Cella.
0: 115 gadus jau var tomēr tos pirkstu nospiedumus tomēr tā kā atšķitināt, atrast un arī tā kā kam tad pieder tas pirkstu nospiedumus. Citreiz pat mūsdienās liekas kāds kaut ko nozag un tāpat neatrod.
1: No redz, tālāk nākamo pavērsienu pierādījumu apzināšanā kļūst jau DNS analīzes.
0: Arī.
1: Nu, bez tām jau vairs nekā.
0: Nu, te nu ļoti interesants vēsturisks fakts. 1926. Gads amerikāņu izgudrotais Tomass Edisons pirmo reizi uzstājis ar runu radio. Viņš saka sekojošos vārdus. Es nu dienu nezinu, ko teikt. Es pirmo reizi runāju šādā tverķī. Viņš domā mikrofonu. Un beigās ar labu vakar.
1: Ļoti. Tas ir ļoti labs ievads, ja tu radio uz intervijas atnācis.
0: Jā,
1: es nezinu, ko teikt šajā vērtī. Jā. Man pirmo reizi tā. Sports ziņas. 1928. Gads pasaulē Kalifornijā notikušas vēsturē pirmās varžu tālēkšanas sacīkstes, kurā 50 varžu konkurencē uzvarēja skaistuli vārdā. Vārds sakot vienas ielejas lepnums, kas aizliecā 101,6 cm stālu.
0: Tā, es mēģināšu nosīt. San Joaquinas ielejas lepnums. Tāds ir vārds. Vardei. Labi. Lecam uz Latviju. 1996. Gads kino režisorē Lēlēju Pakalniņai 49. Kannu kinofestivālā piešķir Startautiskās kino kritiķu federācijas speciālu balvu par īsfilmām Prāmis un Pasts.
1: Nu, un noslēgsim mēs ar muzikālu ziņu, jo 2005. Gadā Cicerona balvu saņem vokālā grupa Kosmos par veiksmīgu tēla veidošanu Latvijā un ārzemēs. Nu, ko turpinām veidot tēlu? Arī Latvijas Radio 2. Pēc šīs dziesmas sporta ziņa.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta ziņām ēterā Harijs Hortvēns. Pasaules čempionātā Šveicē vakar aizvadītas 4 aizraujošas spēles. Rezultatīvā mačā Somijas izlase ar 6-2 pārliecinoši pārspēja ASV, kas piedzīvoja jau otro neveiksmi 3 spēlēs. Somi demonstrē lielisku hokeju, pirmajā periodā gūstot 3 vārtus, kam pievienoja vēl 2 precīzas metienas otrās trešdaļas ievadā. Pie rezultāta 1-5 ASV izlase bija spiesta nomainīt vārtsargu. Uzvarā 2 vārti un rezultatīva piespēle Lenni Hemenaho. Paralēli šai spēlē kanādiešu zvaigžņotais sastāvs ar 5-1 uzvarēja Dāniju, kas 2 periodus spēja nosargāt savus vārtus neskartus. Sidnijs Krosbīs rezultatīvi piespēlēja 4 vārdu guvējiem, bet jaunais kanādas izlases kapteins Marklins Celebrini izcēlās ar 2 piespēlēm. Dienas centrālā spēle Šveicē bija mājinieku mača pret Vāciju, kurā ar 6-1 pārāk bija šveicieši. Otrajā trešdaļā Šveice guva 5 bezatbildes vārtus, tostarp spējot realizēt 2 skaitliskos vairākumus pēc kārtas. Liels nopelns uzvarā Denisam Malginam un Romānam Josim, kuriem vārti un 2 rezultatīvas piespēles katram. Savukārt ceturtajā spēlē Zviedrija ar 3-4 zaudēja Čehijai. Čehi nepilnās 15 minūtēs spēja panākt 3-0, taču nedisciplinēta spēle pirmā perioda izskaņā Zviedrijas hokejistiem ļāva panākt 2-3. Spēles beigu daļā Zviedri lūkoja atspēlēties ar 6 laukuma spēlētājiem, taču piedzīvoja otro neveiksmi turnīrā. Pēc 3 spēlēm pasaules čempionātā nepārspētas ir 3 izlases – Šveice, Somija un Kanāda. Latvijas izlasē vakar bija brīvdiena. Uz ledus devās vien vārtsargi Mareks Mitens un Gustavs Dāvs Grigals, kā arī 2 uzbrucēji Patriks Zabusovs un Renārs Krastenbergs, kuri gan pagaidām nav pieteikti pasaules čempionātam. Trenera asistents Laurs Dārziņš izvairīgi komentēja Krastenbergu veselības stāvokli, sakot, ka uzbrucējs jūtas labāk un izlase ar viņu vēl rēķinās. Šovakar 20:05 Latvijas izlase pasaules čempionāta 3. Spēlē tiksies ar Austriju, kas pagaidām 2 spēlēs ir izcīnījusi uzvaras. Tiešraidē šo spēli pārraidīs Latvijas televīzijas 7. Kanāls un replay.lv. Latvijas izlase čempionāta iesāka ar 2-4 zaudējumu Šveicei, bet otrajā mačā ar 2-0 pārspēja Vāciju. Tāpat šovakar vienā laikā ar Latvijas spēli aizritēs mačs starp Norvēģiju un Itāliju. Savukārt 20:09 laukumā tiksies Lielbritānija un Ungārija, kā arī Slovēnija un Slovākija. Atgādina, ka katru rītu 8:05 Latvijas Radio 1 klausām hokeja studiju, kurā pasaules čempionāta aktualitātes apskata kolēģi Māris Bergs un Mārtiņš Kļavinieks. Par sporta aktualitātēm stāstīja Harijs Ortvēns.

0: Friends.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
2: Tu nesaki jā.

0: Retro presse.
1: Labrīt, labrīt! Lūkojam Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika.lv. 1937. Gada žurnāls Zeltene ar virsrakstu Tā vieglāk notīrīt sīkie padomiņi.
2: Tātad, taukt raipus no tapetēm izņem, ja benzīnu samaisa ar magnēziju pašķidrā mīklā, kuru uzziež uz netīrās vietas. Nožuvušo mīklu saberzē ar asu suku pa tapetēm pārie, līdz zud magnēzija baltums. Benzins, jāsaka tā, taukši izšķīdina un izgarodams atstāja magnēzijā.
1: Nu, tātad tur ķīmiķim bija labam jābūt, lai šit tā varētu
2: man
1: darīt.
2: Man patīk arī tā laika rakstība, nevis benzins, bet benzins.
1: Nu, te ir vēl viens padomiņš. Tātad gumijas priekšmetus, piemēram, galošas pēc katreizējas nomazgāšanas pārskalot suviņās vai saldā pienā, tad atgūstot jaunu jauku spīdumu.
2: Šis man patīk. Vajag sekot līdz saviem apaviem arī galošām.
1: Jā.
2: Linolejumu un krāsotas grīdas ieteicams plaikam ierīvēt ar petrolēju. Ar to notīra putekļus, grīda kļūst spožāk un zem tās nemājo kukaiņu pamēģina ar petrolēju pāriet pāri. Kas par aromātu neaizmirstamu mājās? Visi priecāsies.
1: Baltās podiņu krāsnis nomazgā ar zaļo ziepju ūdeni un noslauka ar salsūdenī samērcētu drēbi. Punkts.
2: Tas pret ko? Pret sodrējiem melniem vai pret galvenais, kādām citām?
1: Tā doma gan jau ir, lai atkal tas baltā podiņu krāsnis atkal būtu balts.
2: Skatā, Antra, ziņa speciāli tev. Tā kā tev mājās viss no marmora, tad plankumus no marmora var viegli notīrīt, ja ožamos pirts sajauc ar krītu un attiecīgās vietas pārziež. Redz, kā tā kā uz priekšu dodamies uzbrukumā marmoram.

0: rīta sarunas.
1: Labrīt, labrīt, 8:52 minūtes, 19. maijs un rīta saruna tēma mums skan šādi. Ko jūs aizliedzat vai aizliedzāt saviem bērniem, bet paši, jā, pašiem paslīd tā kaiņa un tomēr dara to. Un te, piemēram, rakstīts ir aizliedzu bērniem mēs drēbes uz krēsla. Mans krēsls jau sen ir garderobe.
2: Ar lielu kaudzi, tad jau visticamāk.
1: Nu, tad, protams, tā. Tas jau ir loģiski. Vienmēr, tāpēc zini, ko es izdarīju. Man bija krēsls viesistabā. Tāds viens krēsls, kas nestāv pie ēdamgalda, bet viņš man tur stāvēja tikai pie skapja.
2: Jā.
1: Kāpēc gan es

0: Ļoti pie skapja. Un vienmēr vainojas vai vīrs, tātad vienmēr, kad pārģērbjās, nu, uz tā skapja to, jo uz tā krēsla arī tur viss noliek. Ja?
1: Pārģērbjās stāvot uz krēsla.
0: Un pēc tam es taču sakārtošu un salikšu tajā skapja. Nu, protams, tā diena paiet un beigās tu skaties, ka tas krēsla tur arī pārtop tajā drēbju kaudzē. Es to krēslu noliku citur. Vairs uz tā krēsla netiek liktas tās drēbes.
1: Antra nolika krēslu virtuvē. Tagad uz virtuves krājas netīrie trauki.
0: Nav
1: Tad
0: pār.
1: Antra nolika krēslu koridorā. Tagad uz krēsla krājas kurpes.
0: Jā. Nē, es saku, tas ir tas moments, kur tu noliec to krēslu. Piemēram, bērnistabām tas ir loģiski, ka tas bērns pārģērbjās, nu viņš arī uz tā krēsla tās drēbes noliek. Nu, tas
1: Tad
0: ir normāli.
1: Tad krēslu nolika vannas istabā un uz krājas šampūnī un visādas citādas lietas. Tad Antra nolika krēslu pagrabā un uz krēsla krājās
0: Nu tā, tu varētu turpināt, es atvainojos līdz vakaram, un tad Antra nolika krēslu uz ielas, un tur sāka sēdēt svešinieki.
1: Un tad uz krēsla krājās kaimiņi.
0: Jā, labi, vēl viena ziņa. Saku bērnam visu laiku sēdēt ar taisnu muguru, bet pats darbā izskatos kā jautājuma zīve.
1: Nu, un tu... Tas gan interesanti.
0: Tā ir īstenībā. Nē, nu, labi, es laikam varētu teikt, ka vēl esmu no tiem cilvēkiem, nu, kas ļoti piedomā visu laiku par to taisno muguru. Un tas ir diezgan svarīgi, bet ir jau tās reizītes, kad tā noslinko, kaut ko tur sāc lasīt, vai arī es ļoti dziļi iegrimis darbos un beigās jau paskapas.
1: Klausies, bet mums radio gan ir tāda laba lieta kā mikrofons. Mikrofons ir tādā un tādā augstumā, un tu nevari sēdēt galīgi astoņos līkumos saliecies, jo nu, tev jāpārredz pulcs, attiecīgi monitori un viss pārējās lietas, kas ir apkārt, kas ir jāizdara, un te sanāk tā, ka diezgan pareizi tā sēdēšana notiek šeit radio studijā.
0: Vēl kāda ziņa. Šis gan man patīk. Ja mans vīrs klausās, tad zini, tātad, nu, bērniem jādzer ūdens. Nu, tad, nu, loģiski, ja, teikums, bērniem jādzer ūdens.
1: Jā.
0: Pats dzīvoju uz kafijas.
1: Ak,
0: tad
1: šādi.
0: Tad pats dzer tikai kafiju.
1: Bet
0: un īstenībā,
1: vīram
0: tas
1: ir attaisnojuši iemesls, bet, nu, kafijā jau arī ir 90%, nē, nu, kā tur pat vairāk ūdens.
0: Nu, tas ir pat vairāk ne tikai par kafiju, bet es esmu daudz diskutējis un runājis par šo tēmu ar citiem cilvēkiem. Man arī agrāk bija šī problēma, man bija grūti to ūdeni atcerēties dzert. Nu, tad vairāk tur, nezinu, kādas sūlas glāzi izdzer, vai, piemēram, tagad populāri cilvēki dzer visādus tos garšūdeņus saucamos, ja tur ūdens ar zemeņu garšūdens, ar citronu garšu.
1: Samaksāts, viss apmaksāts.
0: Jā, bet teorētiski tas vienkārši ūdens jau ir diezgan svarīgs, un pieaugušie bieži vien par to ūdens dzeršanu piemirst.
1: Nu ko, vairāk vajag strādāt smagākus darbus, karstā laikā vasarā, tad arī ūdens pēkšņi pats dzersies
0: Vispār,
1: no sevis.
2: Latvijas Radio 2 – rīts.

0: Ar ziņām 9 no rīta studijā Paula Feldmane. Valdība šodien jau 4. Reizi mēģinās lemt par Valkas novada pašvaldības budžeta sarežģījumiem. Pēc Zaļo un Zemnieku savienības lūguma jau 3 nedēļas pēc kārtas valdība nav skatījusi Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par pašvaldības finanšu situāciju un tās sagatavoto finanšu optimizācijas plānu. Viens no Finanšu ministrijas piedāvātajiem risinājumiem ir noteikt, ka Valkas novadam līdz jūnijam jāpārskata šā gada budžets, lai uzlabotu finanšu situāciju. Pašvaldība gan tam nepiekrīt, uzsvarot, ka jau ir izdarījusi visu iespējamo. Ja skolas eksāmenu laikā dronu apdraudējuma dēļ kāda no pašvaldībām lems mācības pārtraukt, tad eksāmeni notiks tam papildu atvēlētajā laikā. Tā intervijā Latvijas radio sacīja Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Inta Ozola, norādot, ka šie jautājumi esot pārunāti, turpina Ozola.
1: Tik tālu, cik mēs šobrīd to varam atrisināt, mēs esam sakārtojuši, gan komunikāciju, gan procesus, ir skaidrs, kas kuram, kurā brīdī jādara. Cerēsim, ka nebūs mums tādi izaicinājumi. Ja atskan trauksme un trauksme nav atcelta, tad pašvaldība pieņem lēmumu. Ja pašvaldība pieņem lēmumu par klātienes mācību atcelšanu, par eksāmenu nenotiek, bet jaunieši kārto tos papildu termiņos, kas ir zināmi, un attiecīgi tad arī šis process un procedūras ir skaidrs.
0: Jāpiebilst, ka šodien ar eksāmenu latviešu valodā sākas valsts pārbaudas darbu sesija 9. Klašu skolēniem. Kongo Demokrātiskajā republikā pēc inficēšanās ar ebolas vīrusu miruši vismaz 118 cilvēki, bet iespējamo inficēšanās gadījumu skaits pārsniedz 390. To šodien paziņojušas vietējās amatpersonas. Kongo Demokrātiskās republikas valdības pārstāvis arī norādīja, ka ziņas par inficēšanās gadījumiem saņemtas no plašākas teritorijas nekā iepriekš, un 2 inficēšanās gadījumi un 1 nāves gadījums apstiprināts arī Ugandā. To ziņo ASV slimību kontroles un novēršanas centrs. Irānas jaunākie paziņojumi liecina, ka tā vēlas paplašināt kontroli pār Hormuza šaurumu. Revolucionārā gvarde pirmdien atkārtoti paziņoja, ka interneta optiskās šķiedras kabeļi, kas šķērso Hormuza šaurumu, varētu tikt iekļauti Irānas atļauju sistēmā, un Islāma Republika vēlas iekasēt maksu no pasaules lielākajiem tehnoloģiju uzņēmumiem par šaurumā izvietoto zemūdens interneta kabeļu izmantošanu, stāsta Rihards Plūme.
2: Teherāns plāns gūt ieņēmumus no šauruma paredzētu tādu uzņēmumu kā Google, Microsoft, Meta un Amazon atbilstību Irānas likumiem. Savukārt zemūdens kabeļu uzņēmumiem būtu jāmaksā licences maksa par kabeļu pārvietošanu un remonta un apkopes tiesības tiktu piešķirtas tikai Irānas uzņēmumiem.

0: Nav gan skaidrs, kā režīms varētu piespiest, piemēram, tehnoloģiju gigantus ievērot noteikumus, jo tiem ir aizliegts veikt maksājumus Irānai stingro ASV sankciju dēļ. Ar Irānu saistīti plašsaziņas līdzekļi ir izplatījuši slēptus draudus, brīdinot par kabeļu bojājumiem, kas varētu ietekmēt daļu no globālās datu pārraides un ietekmēt interneta savienojamību visā pasaulē.
1: Eksperti uzskata, ka šie Irānas draudi ir daļa no stratēģijas, lai demonstrētu savu ietekmi pār Hormuza šaurumu un nodrošinātu režīma pastāvēšanu. Šodien vairāk nekā 200 vidusskolēnu no 14 Latvijas skolām ieradīsies Rīgā, lai piedalītos jauno ķīmiķu kluba sezonas noslēguma pasākumos. Jaunieši apmeklēs nozares uzņēmumus un uzzinās par ķīmijas studijām, kā arī uzzinās par ķīmiķa profesijas iespējām Latvijā un pasaulē. Un vēl Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cīrihē pasaules čempionāta trešajā mačā spēkosies ar Austriju. Mačs sāksies pulksten 5:20 vakarā pēc Latvijas laika un tiešraidē to varēs redzēt televīzijas kanālā LTV 7. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 83%. Latvijā šodien būs mākoņains, vietām austrumos debesis skaidrosies, bet rietumu un centrālajos rajonos būs neliels lietus un dažviet rietumos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 15-20 grādi. Rietumos 10-15, bet galējos austrumos līdz 20-25 grādiem. Rīgā šodien brīžiem gaidāms neliels lietus.
2: Latvijas radio

0: Paldies, paldies, Eolikai un dziesmai pasaule, pasaulī. Paldies, klausītāji, arī jums. Latvijas Radio 2 rīts vēl nav izskanējis. Vēl stundu kopā ar jums šeit studijā būsim mēs.
1: Jā, 19. maijā, otrdienas rītā, jums kopā Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Un rīta saruna tēma visu rīta garumā bija par to, ko tad jūs aizliedzat vai esat kādreiz aizlieguši saviem bērniem, bet paši to darāt vai darījāt?
0: Nu, standarta situācija vecākiem gan jau arī ir tā, ka labrīt bērniem es mācu nelamāties. Kad pašam kaut kas nesanāk vai garām naglai ar āmuru tēmīgi iesit sev pa pirkstu, nu kā piemērs. Nu, tad gan iet vaļā nedaudz daļrunātāju konkursu, Robins tā raksta. Bet viss ir kārtībā, ja jūs mācāt bērniem nu nelamāties, tad nu, tādas ikdienišķas situācijas, lai atvieglot savas ciešanas, jā, un ar pamatotu stāstu, kāpēc tad jūs tā izdarījāt, nu, ir jau labi.
1: Te ziņa, bērniem neļauju ilgi, nu, tā kā mazgāties dušā, un mēs visi vecāki, es tā lasot šo pat zinu. Ieiet dušā, tad ilgi ņemās pa to vannu vai duškabīnu, un ūdens ir ūdens, nu, bērniem viņš vienmēr patīs. Bet tad, kad neviena no mājās, pati tur stāv visilgāk. Nu,
0: un
1: es domāju, ja ir boilers.
0: Un tek, jā.
1: Ja ir boilers, zin kā, tas ir nāk, ka, nu, jā, patecina to ūdeni. Nu, ko tu tā skaties, man tagad ir uzsildīt to boileru līdz vakaram. Es esmu piedzīvojis situāciju, ka mans dēls ieiet dušā. Mēs bijām, nu, iepriekšē dzīvo, ka bija boilers. Un sildīt to ūdeni. Nu, viņš ied un visi kaut ko katrs dara tajā mājā un nu, nepiefikstē.
0: Izbeidzās ūdens.
1: Un pienāk vakars, neviens dušā nevar iet, tāpēc, ka viņš visu ūdeni silto ir iztacinājis. Un viss ir slikti. Un tad mājās viss ir dusmīgi, tāpēc, ka jāiet augstā dušā.
0: Ļoti labi. Kāda ir morāle? Nevajag to boileru.
1: Nedrīkst iet ilgi un mazgāties dušā. Ātri nomazgājas un ārā.
0: Arī lielāku boileru.
1: Vai arī... tas būtu interesanti, lielāku boileru.
0: Nu tā galvenais...
1: Tadā mazā vannas istabiņā.
0: Pat vajag, kas tāds nav svarīgi, cik maza vannas istaba galvenais, lai liels boileris. Viss.
1: Vēl viena ziņa saku bērniem katru rītu saklēt gultu. Mēs visi to dam. Manas saga gandrīz katru rītu izskatās kā pēc tornādo. Nu, tas ir. Nu, aizmirst to gultu saklēt. Mēs jau visi. Nu.
0: Ļoti šis ir ļoti labs attaisnojums. Aizmirsu.
1: Nu,
0: bet kā tu
1: ja
0: vari...
1: mammai aizmirstās, tas ir normāli.
0: Bet padomājiet, kā jūs aizmirsu varat nosodīt.
1: Vispār jau, nu tā ir aizmaršība, aizmiršana. Nu, ir jāaudzina sevi, ir jāaudzina raksturs. Un
0: tā mēs pa kāpnītēm aizmāršība, audzināšana, vai mēs cik tālu tā varam aiziet? Vismaz vēl 10 pakāpienas uz augšu vai leju.
1: Bet, mīļie, paldies par šī rīta tādu aktivitāti. Mēs varējām gan pasmieties, gan arī aizdomāties, jo es tomēr gribētu, nu... vienmēr gan sev, gan arī, es domāju, arī citi vecāki nu, sev to var atgādināt, ka nu, mēs jau esam tas paraugs tiem bērniem. Un teorētiski, ja mēs kaut ko aizliedzam vai kaut ko atļaujam vai kaut ko mācam, nu, tad visvairāk jau viņš šo piemēru gūst no mums.
0: Un vislielākais jau labums būs tas, ka pēc šīm rīta sarunām, nu, pēc šiem piemēriem, ko mēs arī nolasījām, kāds no jums nu, kaut viens klausītājs pieaugušais, ja? Tomēr saņems sevi rokās... Un tā gulta būs uzklāta, un mājās būs kārtība. Un jā. Būsit paraugs sev, saviem radiem, un pats galvenais arī bērniem.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:16 minūtes.
0: Auns.
2: Vāri izvēlēties jaunu nodarbošanos, kas sagādā gandarījumu brālis vai māsa pat jūs sapratīs.
0: Vērsis.
1: Rādiet savas zināšanas un prasmes. Būs jāmaina daži plāni, varēsiet uzsākt arī ko jaunu.
0: Dvīņi.
2: Pārvariet nedrošību, uzsāciet neparastu projektu. Labi darboties kopā ar iemīļotu personu.
0: Vēzis.
1: Sadarbība ar jaunu kolēģi dos gandarījumu. Izvēlieties patstāvīgi darāmus darbus.
0: Lauva.
2: Atrodiet uzticamu cilvēku, kuram varat uzticēt savas rūpes. Šodien būs īpaši laba intuīcija.
0: Jaunava.
1: Nepiedalieties apšaubām pasākuma apspriešanā. Dariet praktiskus darbus.
0: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:20 minūtes.
0: Svari.
2: Izrādās šodien var izdarīt naudas ieguldījumu nopietnā pirkumā mājai, bet vispār šodien nevajadzētu pakļauties glaimiem.
0: Skorpions.
1: Pārvariet kādu kārdinājumu, stipriniet veselību ar mērenu sportu un ūdens procedūrām.
0: Strēlnieks.
2: Būs darīšana ar uzticamiem cilvēkiem. Visās lietās šodien gan ievērojiet mēra sajūtu.
0: Mežādzis.
1: Labi strādāt ar moderniem tehnikas līdzekļiem. Iepazīstēties ar jauniem aparātiem.
0: Ūdensvīrs.
2: Nesastādiet nākotnes plānus pārāk rožainus. Droši turieties vairāk pie realitātes.
0: Zivis.
1: Neuzstādiet pārāk lielas prasības audzēkņiem un rēķinieties ar viņu zināšanām un iespējām.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Labu rītu, 9:27 minūtes Latvijas radio, 2 vēl Ins Kalns ar dziesmu Raganu, tad arī rīta padomas kopā ar Ģirtauzānu.
1: Es tevi satiku pirms mūžības vai mirkļa, man prātā tagad tikai tu. Vairs nevaru sev

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Pavasaris dabā daudzus mudina doties garās pastaigās un atpūtu meklēt pie dabas krūts. Taču vai, protams, ne tikai atpūsties zaļumos, bet arī pamanīt un novērot dabas norises. Geogrāfijas doktore fenoloģe Gunta Kalvāne Latvijas Radio redījumā zināmais nezināmajā vērtēja, ka esam pazaudējuši saikni ar dabu, taču ģenētiski šī saikne mūsos ir, tādēļ ir svarīgi iet dabā un tur noteikti radīsies pozitīvas emocijas.
2: Mēs esam neatņemam dabas sastāvdaļa, varbūt pēdējos gados nedaudz apmaldījušies savā dabas ceļojumā, bet tik un tā ģenētiski mēs esam ieprogrammēti būt daļa no dabas, un arvien vairāk un vairāk tagad cilvēki arī atgriežās pie dabas, nu, ja tā drīkst izteikties, un ir arī tādi jauni pētījumi virzieni kā vidas psiholoģija, ekopsiholoģija, kur tieši arī pēta, kā daba ietekmē gan labsajūtu, gan arī akadēmiskos sniegumus, un tur ir daudz pētījumu par to, ka jo vairāk tu pavadi laiku dabā, jo tu esi mierīgāks arī, jo kortizola līmenis samazinās, un ir arī pētījums, ka pietiek ar 10 minūtēm, un tev sirds puksti samazinās par 10, nu, ja tu esi tā satraucies, tad ar 10 minūtēm, tad tev sirds puksti paliek lēnāki, un tu arī paliec mierīgāks, bet tam nav tikai par kortizolu un par mieru, bet arī par sociālajām attiecībām. Cilvēki, kas iet dabā, viņi ir draudzīgāki, bet ja par motivāciju, kāpēc mēs to darām, tad lasot publikācijas pētījumus, tad tur iezīmēs tādi 4 lieli bloki. Viens ir tāds egoistiskais motīvs, kad es kaut ko jaunu iemācos, vai arī tad es kaut ko jaunu iegūstu. Otrs ir tāds, ko zinātnieks sauc par hedonismu, jeb tāds prieka moments, ka man tas nes gandarījumu. Un tad trešais savukārt ir jau tas altruistiskais, jeb es gribu palīdzēt dabai, sabiedrībai. Un tad tas

0: ceturtais ir šis biosfēriskais, jeb kad es konkrēti gribu palīdzēt planētai Zeme. Tie pētījumi, ko es lasījusi, rāda, ka, protams, jo dabiskāka vide, jo lielāka ietekme un ātrāk tu vari kortizola līmeni samazināt, un tam ir ilgtermiņa ietekme, bet arī pilsētas parks, kur ir zaļš, jo nu, tā, mums ģenētiski tā zaļā krāsa, un arī nu, tur droši vien varētu stundām par šo pētīt, bet mūsu smadzenes savā ziņā tā kā sapresē, sazipo to vidas ainavu, to dabisko ainavu, un mēs nesakam nosaukumus, ja mēs ejam pa pilsētu, tad mums ir tā, jūgenstila ēka, pabrauca garām tāda mašīna, tā maksā tik un tik, jauna beķerēja, vajadzētu tur ieiet, mums visu laiku smadzenes tādā konstantā režīmā strādā, ka gribas visam piešķirt nosaukumu, bet tad, kad mēs esam dabā, tad mūsu smadzenes savā ziņā tā kā sapresē to informāciju un tad patērē mazāk enerģiju. Mans tāds redzējums, ka mēs esam pazaudējuši to saikni ar dabu un ka pats svarīgākais, ko gan es, gan arī citi zinātnieki saka, galvenais – ejiet dabā. Tie pētījumi arī rāda, ka, ja tu sāks ar 10 minūtēm, tad pēc divām nedēļām tas būs 25 un stunda. Tāpēc, kad mēs esam dabas daļa un tur patīkam uzturēties, un tad ir vēl tāds termins, kā mēs pazīstam varbūt ar uzmanības deficīta sindromu, bet daži pētnieki arī izdala tā dabas deficīta sindromu, kas patiešām rada trauksmi un tikai būšana dabā var šo trauksmi mazināt. Mans novēlējums – ejiet dabā un nekas, ka pirmajā reizē jūs neatpazīstat sugu, tas tāpat labums būs un man patika, kā viens pētnieks rakstīja, tev nav jāmīl daba, daba izdarīs savu darbu, tu tik un tā būsi mierīgāks, gudrāks, nosvārtāks.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesma.
1: Labrīt, labrīt, 9:42 minūtes ar jums kopā Aivis un Antri, un jā, dziesmu spēle ir klāt, zvanot pa tālruni 6 7 2 1 1 3 1 8. Nu, tad jau varēs izvēlēties kaut ko no mūsu dziesmām, nu, Latvijas Radio 2 fonotēkā esošajām dziesmām.
2: Ielūkosimies mēs šajā reizē kompaktdisku plauktā. Tā kā klausītājs sazvanot studiju, nedaudz arī kāds jūsu stāstiņš, protams, par to pašu. Nu, kā tad, kur tur, nu, un vispārējais, ko jūs jā, citi nē, citi nē, jūs jā. Nu, tur, zin kā, nu, vēl tāds paralēls vispārējo, tā kā. Labi, labrīt, hallo!
3: Labrīt!
2: Labrīt, un?
1: Kas mums sazvanījusi?
3: Agrita.
1: Agrita, nu prieks dzirdēt, no kuras puses, Agrita, jūs esat?
3: No Jūrmalas šobrīd, no Jūrmalas.
1: Va, cik jau.
2: Pludmalē varbūt jau.
1: Nu labi, nu tas
2: esat Pludmalē, Pludmalē, Jūrmalā?
3: Nē.
4: Vēl nē.
1: Jūs esat no tām jūrmalniecēm, varbūt es esmu dzirdējis, ka tie, kas dzīvo Jūrmalā, baigi bieži uz jūras krastiem neejot. Tā ir?
3: Bērnība pavadīta Jūrmalā, bet tad bija, nu, katru dienu. Pārsvarā tikai jūrā.

0: Nu, redz, tā tad viss ir tā, kā man šķita, nu, ka nav jau tik traki. Nu, labi, labi, nu, tad tagad jāsāk saprast, kurš no mums ies pieplaukt. Es taču eju pieplaukt, vai ne?
1: Es šoreiz, jā, jā.
0: Kas tas ir? Mani te apdala no visiem.
1: Ne, bet es tev nevaru atteikt, Andri, ja tu gribi ir kompaktiski plaukt. Nē,
0: man jau godīgi, es labprāt paskatīšos, es tā pasēdēšu.
1: Nu, ļoti labi. Es esmu gatavs.
0: Tad principā laikam jāsāk no tā, kad es tad teikšu, kas jums jādara. Jums jānosauc skaidrs no 1 līdz 6.
2: 5.
0: 5. Labi. Aivis ir klāt pie piecinieka. Nu, un laikam vienkārši jāsaka start un stop.
2: Labi. Start.
3: Velkos.
0: Stop.
3: Velkos.
0: Ko tu tur būsi atradis? Ko tu tur būsi atradis? Kas tas ir? Ai, viss tik interesanti skatās uz to diska vāciņu, no.
1: Tā, es nezinu, no kura gada ir šis kompaktdisks, bet Kantoris 04, ļoti ceru, ka skanējis arī, un Kantora 04 albums ir jāņem vēlreiz.
0: Tāds ir nosaukums?
1: Tāds ir albuma nosaukums, jā.
0: Es izklāstās, ka tu teikti, nu, sāksim vēlreiz, jā.
1: tā sanāk. Un šajā albumā ir 12 dziesmas. Un tad jums vienkārši desmitā dziesma.
0: Desmitā? Kātri viss jau notiek.
1: Nu, ļoti labi, es ļoti ceru, ka mēs...
0: Fonāts ir dēja arī desmitā.
1: Desmitā, jā, es ļoti ceru, ka mēs līdz desmitai dziesmai tiksim, ņemot vērā to, ka tas albums ir diezgan sens. Kad tik nesanāk tā, kā... Tā kā nesanāk, jā. Bet mums ir arī rezerves variants katrā ziņā, lai viss sanāktu. Tā tad, desmitā dziesmiņa bija, jā?
2: Desmit, jā.
1: Desmitās dziesmas nosaukums noburtā sirds.
0: Vai!
1: Jā, nu ļoti skaisti.
0: Kā Valentīna dienā,
1: un atliek laikam tikai, nu atliek tikai tagad noklausīties
0: cerēt,
1: šo dziesmiņu. Jā, cerot, ka skanēs, tad lai nu tā noburtā sirds droši vien, jā?
0: Mm-hmm. Jā.
2: Jā, paldies.
1: No, labi, paldies arī jums.
0: Paldies, lai jums jauka diena.
1: Jauka diena, paldies arī, tā. Nu tad klausāmies, grupa Kantoris 04 un noburtās sirds.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latvijas Radio 2 – rīts.

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Ir nekavējoties jāsakārto valsts finanses. To šorīt intervijā Latvijas radio sacīja ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš apzinoties, ka nevar atrisināt, kā jau šobrīd valstī pelnīt naudu, tāpēc esot jāsāk ar izdevumu mazināšanu, turpina Kulbergs.
1: Ja mēs šādā vaļībā turpināsim, kā tas ir šobrīd, mums nebūs iespējams runāt nākotnē jau par visām sociālām lietām, tāpēc, ka mums būs nauda jāatņem maksājot par procentiem. Jā. Jūnijā mums pārskatīt sāktu jau šī gada budžets. Nevar dzīvot, tā kā jūs ģimenē dzīvojat un saprotat, jums ienākums samazinās, bet tēriņi tā arī turpinās. Tāpat valstī. Un mēs nevaram turpināt. Un diemžēl šī valdība iepriekšējā ir turpinājusi visus šos gadus, neskatoties uz apstākļu maiņu, tā bija pagājušajā gadā. IKP prognozes bija stipri augstākas, optimistiskās nekā bija. Tieši tas ir šobrīd, mēs redzam degvielas un Hormuz šaurums, ir radījis apstākļus uz ekonomiku. Mums ir citi dati, un sliktāki šobrīd ir dati, tāpēc ir jāpielāgojas un nav variantu.
0: Lai runātu par jaunas valdības izveidi, šodien notiks sarunas apvienotās saraksta Nacionālās apvienības, Zaļo un Zemnieku savienības un Jaunās vienotības starpā. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien sēdē, kas sākas pat laban, spriedīs par aktualitātēm krāpniecības ierobežošanā. Jau ziņots, ka Latvijas četru lielāko banku klientiem pašiem apstiprinot maksājumus pagājušajā gadā izkrāpti kopumā 12,22 miljoni eiro, kas ir par 21,3% mazāk nekā gadu iepriekš. Par to pavēstīja Finanšu nozares asociācijā. Vairāk nekā 30 dzīvnieku aizsardzības organizācijas un fiziskas personas, kas aktīvi darbojas dzīvnieku aizsardzības jomā, parakstījušas memorandu, kurā apliecinošas kopīgu nostāju un aicina Saeimu pieņemt grozījumus civila likumā, nosakot, ka dzīvnieks nav lieta. Memoranda dalībnieki norāda, ka šādas normas ieviešana būtu būtisks vērtību un tiesiskās domāšanas solis, kas stiprinātu dzīvnieku aizsardzību un apliecinātu sabiedrības attieksmes maiņu pret dzīvniekiem. Pasaulē turpinot izjust ASV un Irānas konflikta sekas energoresursu pieejamības un cenu ziņā, Eiropas Savienības valstis turpina runāt par kontinenta elektrotīklu nākotni. Kipras prezidentūra Eiropas Savienības padomē un par nozare atbildīgais eirokomisārs cer līdz jūnija beigām panākt vienprātību par Eiropas komisijas ieceri, kas paredz stiprināt starpvalstu elektrības savienojumus. Taču Briselē šobrīd jārēķinās ar vairāku bloka valstu iebildumiem, kas saredz komisijas plānos lielāku elektrotīkla attīstības centralizāciju. Zviedrija ir viena no skaļākajām ieceres kritiķēm. Par enerģētiku atbildīgais komisārs Dans Jergensens nesen izteicās, ka Zviedrija šobrīd pelna no elektrības pārdošanas, savukārt savstarpēji saistītā sistēmā laika gaitā cenas samazināsies. Reaģējot uz šiem Dāņu eirokomisāru izteikumiem, Zviedrijas enerģētikas ministre Eba Buša izrādījusi sašutumu.
2: Jag tycker att det är fullkomligt hårresande att han säger att vi tjänar.
3: Es domāju, tas ir šokējoši, ka Jergensens saka, ka mēs ļoti pelnām pārdodot elektrību. Pelna privātie uzņēmumi. Zviedru mājsaimniecības, zviedru uzņēmumi kopumā nepelna. Šobrīd Eiropas Savienība mūs soda, un viņš to saka pēc tam, kad es ietaupīju 80

0: 25 miljonus Zviedrijā atstātās Zviedru naudas, ko viņš vēlējās sākotnēji izmantot citām vajadzībām.
1: Un vēl šodien Lucavsalas līča peldvietā norisināsies Rīgas pašvaldības policijas organizētais peldsezonas atklāšanas pasākums. Pasākuma laikā policijas pārstāvji informēs par gaidāmajām sezonas aktualitātēm, kā arī iepazīstinās ar policijas drošības uz ūdens pārvaldes tehnisko nodrošinājumu, aprīkojumu un inventāru. Tāpat apmeklētājiem būs iespēja vērot arī glābšanas darbu paraugdemonstrējumus. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Latvijā šodien būs mākoņains, vietām austrumos debesis skaidrosies, bet rietumu un centrālajos rajonos būs neliels lietus un dažviet rietumos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 15-20 grādi, rietumos 10-15 grādi.
2: Latvijas radio 2. Latvija skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.
3: No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 – latviešu populārās mūzikas klasika.

visam tavām krūtībām, tājībām un vērtībām uz planētas virsmas vai apkārtējiem priekšmetiem. Ēna ir bez garšas.

Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji. Ir jauna diena, jauns rīta cēliens un turpinājums, un, protams, arī zelta graudi neizpaliekoša vērtība. Katru darba dienu no pulksten 10 līdz 12 un ēna. 2024. Gadā mēs šo dziesmu saņēmām jaunā skanējumā un ar jaunu, tiešām tādu pievienoto vērtību. Ir 11 minūtes pēc pulkstena 10, un tas nozīmē to, ka tik tiešām tuvākās 2 stundas mēs šķetināsim un klausīsimies pārbaudīt zelta vērtības. Viktors Lapčenoks gatavs mūs priecēt. Kāda dziesma? Tāds ir šīs dziesmas nosaukums. Ir jau otra diena, ir 19. maijs, draugi. Aiz logā ir kaut kur saulīte paslēpusies, bet ārkārtīgi silts, starp citu, ir ārā brīvā dabā. Steidziet, baudiet, esiet kopā ar Latvijas Radio 2 šeit, Kaspars Markševits, un tik tiešām izbaudīsim katru dziesmu. Jau pēc šīs kompozīcijas Imants Paura mums uzdziedās ar dziesmu. Labrīt! Labrīt visiem un visapkārt!

0: Labu rītu, labu dienu, ja kāds ir agricēlies, kā tāds cīrulītis, bet ja kāds vēl ir aizsnauties kā pūce, laiks celties tik tiešām. Ir jau 17 minūtes pēc pulksten desmitiem, un mēs esam zelta graudu vērtībās. Tā ir absolūta taisnība.
1: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
0: Un arī vecais Rīgas taksītis vēl joprojām ir palicis, un Live Brass Quintet, kā arī neaizmirstulītas šajā kolektīvā, klausāmies, kas te un kā te tas taksītis tiek apdziedāts.

aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, pulksten 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.

0: Mēs ir mākslinieks Agris Semēvits un paralēli, pa dažādām paralēlēm mūs ir izvedis cauri līdz ar šo dziesmu.
1: Mani sauc Igors Linga, un ja ir kāda vieta, ko var dzirdēt latviešu mūziku, tad tas ir Latvijas Radio 2.
0: Abi brāļi reiz kopā šo dziesmu ir sarakstījuši Igors Linga, Gvido Linga un Grupa Linga turpinājumā, jā vai nē?

Šī dziesma ciematā dzimtajā un grupa Brīvu dienu. Mareks Spelses ir mūzikas un teksta autors šai dziesmai un tiešām brīnišķīgs darbs jau gadu desmitiem skan Latvijas Radio 2 viļņos. Ir 35 minūtes pēc pulkstenē desmitiem. Esiet sveicināti šeit Kaspars Markševičs un mēs turpinām klausīties labu latviešu un pārbaudītu mūziku, protams. Kā es vēlos un par to mākslinieca Līga.

Ir 10:42 minūtes, un šis ir Latvijas Radio 2. Starp citu, labvēlīgais tips Sāgens Kalna Priedes tik tikko kā mūs priecē ar šādu dziesmu, bet nu, kaut kas no vēstures lapas pusēm, grupa prāta vētra mums nav sveša itin nevienam, un ir vieglāk, tāds ir dziesmas nosaukums, ja kāds vēlas līdz dziedāt dungojiet, un es ceru, ka arī jaunā paaudze, kura šobrīd saususies, varbūt ir radio uztverējiem, spēj atcerēties un atminēties to, kas

0: jau 10:52 minūtes pie mums bija radio klausītāji ciemiņi, jaunās paudzes, mūsu klausītāji, censoņi, studenti. Allaž mums atnāk kādā grupiņa un apskatās, kā mums klājas un vai mēs te tik tiešām strādājam vai vienkārši slinkojam.
1: Zelta graudi.
0: Mēs strādājam un turpinām darboties. Tas nav pārpratums un par to mums Normunds Rutulis un stundu noslēgs grupa Kredo ar dziesmu Debesis.

0: Ar ziņām 11. Studijā Paula Feldmane. Ja valsts prezidenta nominātajam premjera amata kandidātam Andrim Kulbergam no apvienotā saraksta izdosies izveidot valdību, jau jūnijā varētu tikt pārskatīts valsts budžets. Tā šorīt intervijā Latvijas radio pauda Kulbergs, norādot, ka nekavējoties jāsakārto valsts finanses. Viņš arī norādīja, ka redz iespēju vienoties par četru partiju koalīciju, kurā varētu būt apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā vienotība. Pret partijas progresīvie iesaisti valdībā iebildusi Nacionālā apvienība. Savukārt progresīvo saimas frakcijas priekšādātājs Andris Šuvājevs intervijā Latvijas televīzijā pauda viedokli, ka veidot piecu partiju koalīciju būtu vispareizāk. 10 000 eiro vienreizējs pabalsts jaunajam ārstam, kurš vēlētos strādāt Alūksnes slimnīcā kādā no nepieciešamajām specialitātēm. Šo un arī citus atbalsta veidus paredz Alūksnes novada pašvaldība, lai piesaistītu speciālistus Alūksnes slimnīcai. Tur tiek gaidīti dažādu specialitāšu mediķi, bet visnepieciešamākais ir pediatrs, jo bērnu nodaļa mediķu trūkuma dēļ pat laban ir slēgta. Stiprināt Alūksnes slimnīcu un tajā nodrošināt medicīnisko palīdzību diennakts režīmā ir svarīgi arī ņemot vērā tās atrašanās vietu pierobežā, stāsta slimnīcas galvenā ārste Jolanta Umure.
1: Šeit ir dislocēta Nacionālo bruņoto spēku bāze, kainieku skola un zemesargi notiek aktīvas mācības, tad mēs noteikti vēlamies saglabāt joprojām traumatoloģijas profilu, kas mums ir un piesaistīt vēl kādu traumatologu, lai šis te apjoms, ko mēs varam nodrošināt, ir vēl lielāks. Gan ambulatori, gan arī stacionāri, tad, protams, mēs ļoti pastāvam tā kā uz to, ko mēs gribam saglabāt, tā kā uzņemšanas nodaļu neatliekami 24/7, ka tas ir ar dežūrārstu, ar observācijām, šie te profili, gan traumatoloģija, gan ķirurģija, gan internais profils. Un, protams, gaidam, kā jūs minēju, pediatru, kas arī pierobežā noteikti ir ļoti, ļoti būtiski.
0: Krievu karaspēks aizvadītajā naktī uz Ukrainu raidīja 209 uzbrukuma lidrobotus. Ukrainas armijai izdevies notriekt vai neutralizēt 180 no tiem, bet 15 vietās fiksēti 27 lidrobotu trāpījumi un vēl 5 vietās postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzes. Par to vēsta Ukrainas gaisa spēki. Bet Kongo Demokrātiskajā republikā pēc inficēšanās ar ebolas vīrusu miris vismaz 131 cilvēks, bet iespējamo inficēšanās gadījumu skaits pārsniedzis 500. To šodien paziņojušas vietējās amatpersonas. Kongo Demokrātiskās republikas valdības pārstāvis arī norādīja, ka ziņas par inficēšanās gadījumiem saņemtas no plašākas teritorijas nekā iepriekš, un vismaz 2 inficēšanās gadījumi un vismaz 1 nāves gadījums apstiprināts arī Ugandā. Par to ziņo ASV slimību kontrolas un novēršanas centrs. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija paziņojusi par gandrīz 1,8 miljardus dolāru vērtā fonda izveidi, kur mērķis būs izmaksāt kompensācijas viņa atbalstītājiem, kas, kā tiek apgalvots, iepriekšējās administrācijas laikā esot nepamatoti pakļauti vajāšanai. Šis bezprecedenta solis paredz, ka minētās personas varētu saņemt izmaksas no amerikāņu nodokļu maksātāju līdzekļiem. Plašāk stāsta Rustams Šakūrovs.
2: Tā būs kompensācija cilvēkiem, pret kuriem ir izturējušies briesmīgi. Viņi saņems atlīdzību par juridiskajiem izdevumiem un visu pārējo, kam viņiem nācies iet cauri, komentējot fonda izveidi, sacīja Trumps. ASV prezidents vairāk kārt ir apgalvojis, ka viņa atbalstītāji tikuši pakļauti netaisnīgai vajāšanai, tostarp norādot uz kriminālu procesiem pret 2021. Gada 6. Janvāra Kapitolija nemieru dalībniekiem. Fonda pārvaldība uzticēs 5 locekļu komisijai, savukārt Trumpam būs piešķirtas pilnvaras jebkuru no tiem atbrīvot no amata. Paredzēts, ka visi pieteikumi izmaksām no fonda tiks izskatīti līdz 2028. Gada 15. Decembrim.
0: Izskan Latvijas radio ziņas.

0: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Latvijā šodien būs mākoņains, vietām austrumos debesis skaidrosies, bet rietumu un centrālajos rajonos iespējams nelielas lietus un dažviet rietumos var veidoties migla. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 15-20 grādi, rietumos 10-15 grādi.
1: Latvijas Radio 2.
2: Darbs agri no rītiem un vēl vakaros, motivācijas vēstules un darba intervijas, mācīšanās dzīves garumā. Ja tik daudz ir ieguldīts veiksmīgā karjerā, neriskē. Atceries, vēzis var skart tik vienu. Veic valsts apmaksātu krūtsvēža un zemdes kakla vēža profilaktisko pārbaudi. Laikus atklātu vēzi var veiksmīgāk ārstēt. Saņemot uzaicinājumus pārbaudi, neatliec. Pieraksties un aizej. Vairāk informācijas spkc.gov.lv
1: Zelta graudi

visiem radio klausītājiem, kādi esam mēs patiesībā. Un katrs šodien var šajā otrdienā zelta grauda laikā padomāt pie sevis, kādi mēs esam, kādi mēs vēlamies.

0: Zelta vērtība, zelta grauds un ļoti, ļoti lieliska maniera šajā dziesmā. Noris Bumbieris, balss ūdensnesējs, atzimst mazliet restaurētā versijā 2023. Gadā. Gunārs Freidenfelds ir mūzikas autors. Un Laimonis Strelēvicis ir sarakstījis tekstu šai dziesmai.
1: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
0: Zigmunds Lorenss ir šīs mūzikas autors, un Kaspars Tīmanis jau pirms vairākiem gadiem šo darbu mums piedāvāja paklausīties savā manierē. Cēriņi patiesai, cēriņi šobrīd plaukst un smaržo visapkārt. Ķeriet šo brīdi, jo šis krūms zied īsu brīdi. Cēriņi.

0: E querido Drik, de Pateda, Tan Patongo, de Maestro Raymond Paula, música Gunter Sratch, Sarasta e Stex, Shades e Smai. E querido um Antes Krauses Bals.
1: Zelta Graudi. Piedāvā Kaspars Markševits.
0: Ir jau pusstunda, arī šajā stundā aizritējusi vēl tikai 30 minūtes. Mēs būsim kopā un tad būs klāt atkal jaunākās ziņas. Dienas programma būs Edvards Strazdiņa pāraudzībā, bet šobrīd ķirši ziedos. Iespējams, kaut kur jau viss zied pilnā plaukumā.

TikTok ir laika atsaistēdzies 11:40 minūtes. Šobrīd Kaspars Markševits turpina jūs priecēt ar labi zināmām dziesmām. Starp citu, Armīns Ronis izrādās ir sarakstījuši dziesmai tekstu Vecais autobuss, Lūkā Aldis Štēmanis. Bet tā kā brīnums uzplaukst mums Jānis Paukštello, dziedošs aktieris un lielisks mākslinieks. Klausāmies šo darbu ir jau 19. maijs radio klausītāji. Lita, Sibilla un Teika šodien slēpjas kalendārām daudz laimes.

nevarētu sacīt, ka šobrīd ir pusnakts stunda, bet man laiks no jums ir atvadīties un jāļauj ieņemt vietu šeit jau Edvardam Strazdiņam. Dienas programmas mūzikas pārraudzība būs viņa rokās. Bet jau arī jaunākā ziņas tepat aiz stūra vēl tikai trīs muzikāli darbi – Justs, Ingus Pētersons un Uldis Stabulnieks. Bet es, Kaspars Markševičs, patiesi vēlu jums brīnišķīgu šo

otrdienu. Baudiet, izbaudiet uz satardēšanos jau rīt trešdienā ceļojuma programmā, kā arī garāžas sarunās mēs tiekamies un lai visiem viss ir vislabākajā kārtībā. Visu labu! Atā!

skaisto un mīlīšu ar vien. Vien zābaki un slaisti pa pēdu jūru brien. Es mīlu dzīvi skaisto un mīlīšu ar vien. Vien zābaki un slaisti

0: Par ziņām 12. studijā Paula Feldmane. Nacionālajie bruņotie spēki informē, ka Krāslavas, Ludzes un Preiļu novados ir iespējams apdraudējums gaisa telpā. Tādēļ Nacionālajie bruņotie spēki norāda, ka cilvēkiem nepieciešams doties telpās, ievērot divu sienu principu un aizvērt logus un durvis. Savukārt, ja tiek pamanīts zems lidojošs, aizdomīgs vai bīstams objekts, netuvoties tam un zvanīt uz tālruņu numuru 112. Saistībā ar iespējamo gaisa apdraudējumu ir iedarbināta šūna praide un par apdraudējuma beigām informēs atsevišķi. Jaunā valdība Latvijā jāizveido pēc iespējas ātrāk, bet vienlaikus līdz vēlēšanām prioritāri jākoncentrējas uz svarīgāko ekonomisko darbu paveikšanu. To žurnālistiem pēc tikšanās ar ministru prezidenta amatam nominēto kandidātu Andri Kulbergu no apvienotā saraksta norādīja Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Latvijas bankas prezidents uzsvēra, ka pašreizējā ekonomiskā situācija prasa skaidru rīcību un koncentrēšanos uz būtiskākajiem pasākumiem tuvākajos mēnešos, kas var ietekmēt ekonomikas attīstību. Somijas pievienošanās NATO ir būtiski stiprinājusi gan reģiona, gan visas alianses drošību. To šodien Rīgā tiekoties ar Somijas parlamenta priekšādātāju Jussi Halaho atzina demisionējusī ministru prezidenta Evika Siliņa no jaunās vienotības. Siliņa šodien tikās ar Somijas parlamenta priekšādātāju, lai pārunātu abu valstu sadarbību, drošības situāciju Baltijas jūras reģionā, sadarbību Eiropas Savienībā un NATO, kā arī turpmāko atbalstu Ukrainai. Ja skolas eksāmenu laikā dronu apdraudējuma dēļ kāda no pašvaldībām lems mācības pārtraukt, tad eksāmeni notiks tam papildu atvēlētajā laikā. Tā intervijā Latvijas radio sacīja Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Inta Ozola, norādot, ka šie jautājumi esot pārunāti turpina Ozola.
1: Tik tālu, cik mēs šobrīd to varam atrisināt, mēs esam sakārtojuši, gan komunikāciju, gan procesus, ir skaidrs, kas kuram, kurā brīdī jādara. Cerēsim, ka nebūs mums tādi izaicinājumi. Ja atskan trauksme un trauksme nav atcelta, tad pašvaldība pieņem lēmumu. Ja pašvaldība pieņem lēmumu par klātienes mācību atcelšanu, par eksāmeni nenotiek, bet jaunieši kārto tos papildu termiņos, kas ir zināmi, un attiecīgi tad arī šis process un procedūras ir skaidrs.
0: Krievu karaspēks aizvadītajā naktī uz Ukrainu raidīja 209 uzbrukuma lidrobotus, un Ukrainas armijai izdevies notriekt vai neutralizēt 180 no tiem, bet 15 vietās fiksēti 27 lidrobotu trāpījumi un vēl 5 vietās postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzes. Bet Ķīnas prezidents Xi Jinping sarunās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu sacījis, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins beigās varētu nožēlot iebrukumu Ukrainā. Par to vēsta britu laikraksts Financial Times, atsaucoties uz Vašingtonu sagatavotajiem materiāliem pēc ASV un Ķīnas līderu sarunām Pekinā. Kā norāda laikraksts, šī ir pirmā reize, kad Xi sarunās ASV sniedzis šādu vērtējumu Krievijas Ukrainas karam. Un vēl Latvijas hokeja izlase šovakar Šveicē pulksten 5:20 aizvadīs pasaules čempionāta trešo maču pret Austriju. Pēc pirmajām divām spēlēm Latvijas hokejistu spēle šķiet strukturēta un bez liekām darbībām. To sarunā ar Latvijas radio pauda bijušais valstsvienības spēlētājs Andris Džeriņš.
2: Diezgan strukturēti vispārējie dar, kas jādara, lokē metiens, cenšas palīdzēt viens otram. Kā komanda, tad arī bija arī rezultāts veiksmīgs. Ir tāda sajūta, tev nav jāskatās apakaļ, kur tā ripa aizgāja vai atlecās. Tu zini, tev tāda pārliecība, tu arī drošāk, agresīvāk brīžiem var spēlēt, jo tu zini, ka ja nu tu kļūdīsies, tad tev palīdzēs pēdējais vārtos. Jā. Es domāju, tā arī tā agresija palīdz arī neļaut tos momentus viņiem veidot.
0: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet par to kāds laiks gaidāms turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Trešdien un ceturtdien laiks bieži būs saulains, bet vietām pārsvarā valsts centrālajā daļā veidosies mazkustīgi lietus un negaiss mākoņi. Temperatūra lielākoties 18-23 grādi, bet daudziet piekrastē un vietās, ko skars lietus, tostarp Rīgā, būs vēsāks ap 13-17 grādiem. Naktīs minimālā temperatūra 5-10 grādi, valsts austrumos 11-14 grādi. Nedēļas nogalē prognozes pagaidām vēl

0: Mainīgas, visticamāk, laiks saglabāsies nepastāvīgs, brīžiem saule, brīžiem līs un būs mēreni silts.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Dienā.

0: Nu tad, lai šīs dziesmas vēstījums arī materializēs dzīvē šodien, pulkstens 17.20, kad mūsējā hokejā cīnīsies pret Austriju. Domāju, ka šim notikumam sakosim līdz mēs visi un noteikti arī ieskicēsim spēles gaitu tepat Latvijas Radio 2 ēterā, bet tas viss, protams, vēlāk. Tikko kā dzirdējāt Gunāra Meijera balss dziesmā Cerība jūsu uzvara mūsu. Lai tas tā patiešām notiek, bet šodien dienas programmā ar jums kopā Edvards Strazdiņš, jo Baiba šondēļ ir devusies pelnīt atpūtām. Būšu ar jums kopā līdz pat pulksten trijiem, bet šobrīd kāds jaunums mūsu fonotēkā – jauna apvienība, bezalgas atvaļinājums, kurā darbojas trīs jauni puiši – Rihards Jekuško, Rals Lukša un Maiguns Vecbērs, kurš arī ir šīs dziesmas autors. Tad nu klausamies jau šīs te apvienības jaunāko un pirmo veikumu, kas pievienots tikko mūsu fonotēkai, dziesma nosaukuma pie vecā ozola.
1: Uzmanību! Jaunums Latvijas Radio 2.

saule riet, gadi iet, bet es turpinu skriet, tie suņi tik turpina klaigāt. Esmu šeit, lai paņemtu vairāk, laikam jau katram savs laiks nāk, bet Nike man paliek tikai baltāk, un es skrienu pakaļ tai zvaigznei, kas krīt. Es gribu, lai tā manā dvēselē spīt. Saule aust, telefons izslēgts, daru visu, lai nebūtu slikts tevs, tikai tagad ir īstais brīdis, gribu dejot līdz pienāk rīt.

Uzmaidīsim viens otram un varbūt arī tā saulīte pat iznāks no tiem mākoņiem ārā un uzsmaidīs arī mums, bet tikko kā dzirdējāt grupu Olas, Esmeralda un Marka Meita dziesmā Saule aust, bet tulīt jau Edmunds Mednis un Ēriks Kīns mums uzsmaidīs. Smaidīs.

Ieravējos dziesmā dzīve ir skaista. Tik tiešām dzīve ir skaista un paldies, ka jūs paliekat kopā ar mums, mīļa klausītāji, bet turpinājumā Latvijas Radio 2 ēterā dziesma nosaukuma Vazaņķe, ko izpilda Agris Krūms un DJ Uga.

bija Evijas Sloga dziesmā, tu melo skaisti. Es varu tiešām likt roku uz sirds un teikt, godīgi, ka es jums nekad nemeloju, mīļie radio klausītāji. Un arī nebūtu melots, ja es teiktu, ka tagad jau tādā pilnbriedumā zied tās ābeles. Protams, ābeļdārzos skaistos, baltos un tiešām krāšņos, un šobrīd par to arī uzziedās zelta kniede.

12 un 34 minūtes ir pareizs laiks studijā Edvards Strazdiņš un tikko kā dzirdējāt grupu Zēskars dziesmā. Pirmo reizi. Nu, es šodien noteikti neesmu pirmo reizi ar jums, bet man ir tiešām liels prieks ar jums būt. Bet šobrīd grupa Bet Bet, Džambulaja.

Nezinu gan par galeriju, bet viens ir skaidrs, ka 17.20 viss mūsu acis būs vērtas uz ekrāniem, vai nu televizora, vai telefona, vai datora ekrāniem, kur mēs noteikti viss vienosimies jaukās emocijās, un droši vien arī spraigās un vērosim Latvijas hokeja spēli, kurā mūsēji cīnīsies pret Austriju. Bet šobrīd, ko nu par to vēl šobrīd pirms laika, tagad Nikolais Puzikovs, mani mīļā meitene.

12:47 minūtes tikko dzirdējāt Daini Porgandu dziesmā Jaunība. Un ja par to ar jaunību runājot, tad noteikti, ka daudziem tāda jaunības diena grupa ir bijusi Jumprava. Un tieši tāpēc arī šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā klausīsimies grupas Jumprava dziesma nosaukumu Peldētājs. Nu, es gan nezinu, kā tur ar to peldēšanu vai kāds jau ir atklājis to peldsezonu, it kā jau ir cilvēki droši vien, kas visu caur gadu nemaz, viņi nemaz nav vienā brīdī noaizvēruši. Nu, katrā ziņā es noteikti nebūtu starp tiem šiem cilvēkiem, bet ja jūs to darat, nu tad tiešām viss cieņu jums, jo tas jau ir laikam arī diezgan labi, tomēr veselībai. Katrā ziņā šobrīd es domāju, ka pavisam noteikti jau oficiāli varēsim drīz atsākt peldsezonu, un to mums palīdzēt izdarīs grupa Jumprava.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

Šī bija apvienība Gunārs un Zane. Dziesmā tu esi kā puķe. Jā, tik tiešām arī jūs, mīļie klausītāji, mums esat kā vislabākais, vissmaržīgākais zieds. Bet

Pavisam drīz jau būs pienācis Latvijas radio ziņu laiks, un pēc tam, pēc ziņām, paklausīsimies ziņas par visu aktuālo Latvijā un pasaulē, un tad jau tiksimies labas apetītes vēlējumu koncertā, kur būs iespēja dzirdēt visus savus sveicienus iesūtītos, kas ir šodien iesūtīti saviem mīļajiem, bet šobrīd vēl stundas izskaņā paklausīsimies Igo dziesmā Ugunspuķe, un tad jau pēc ziņām tiksimies atkal.

Esiet sveicināti ziņas vienos dienās studijā Egers Rozenbergs. Nacionālajie bruņoties spēki izsūtījuši brīdinājumu par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā un brīdināt iedzīvotāju Krāslavas, Prēļu, Ludzes un Rēzeknes novados. Iedzīvotājs sociālajos tīklos arī informē, ka brīdinājums izsūtīts arī Cēsu novada iedzīvotājiem. Bet par iepriekš teikto šo novadu iedzīvotāji aicināti meklēt patvērumu telpās, aizvērt logus un durvis, ievērot divu sienu principu.

0: Omanas zem lidojošu aizdomīgu vai bīstamu objektu, tam netuvoties un zvanīt 112. Par apdraudiem beigām NBS informēs. Turpinājumā NBS apvienotā štāba informācijas analīzes un vadības departamenta priekšnieka pulkveža Māra Tūtina teikties Latvijas radio pirms kāda brīža.
1: Mūsu sensori šodien īsti pirms pusdienas laika fiksēja iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, tādēļ arī tika izsūtīta šī sūnopreida ziņas par iespējamu apdraudējumu sākotnēji Krāslavas un Ludzas, vēlāk arī Rēzeknes un Preiļu novados. Pašlaik ir aktivizētas NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, viņi darbojās Baltijas gaisa telpā, ir aktivizētas mūsu pretgaisa aizsardzības vienības. Mūsu indikācijas liecina, ka viens drons visdrīzāk ir ielidojis Latvijas gaisa telpā un pašlaik atrodas Preiļu novadā.
0: Tātad oficiāli apstiprināts, ka Krāslavas, Preiļu, Ludzas un Rēzeknes novados ir izsludināts iespējamais gaisa telpas apdraudējums. Šī apdraudējuma dēļ šajos reģionos apturēta vilcienu kustība līdz iespējamā apdraudējuma atcelšanai. Aktuālā informācija par operatīvajām izmaiņām vilcienu grafikā atrodamā Vivi Latvija lietotnē un mājaslapā Vivi LV izteiktu izvietotajos paziņojumos. Tikmēr uzņēmumi sadalas tīklus un augstsprieguma tīklus iepriekš ziņoja, ka strādā, lai novērstu elektroapgādes traucējumus klientiem Latvijā. Sadalas tīklā rīcībā esošā informācija liecinājusi, ka šodien pulksten 12.15 reģistrēts tehnoloģisks traucējums augstsprieguma elektrotīklā, ietekmējot elektroapgādi vairāk nekā 60 tūkstošiem klientu. Alūksnes, Preiļu, Daugavpils, Jēkabpils, Smiltenes, Siguldas un Ķekavas novados, kā arī daļā Rīgas. Elektroapgādes traucējumu iemeslu skaidro, bet nesen sadalas tīkls informējis, ka elektroapgāde visiem uzņēmumus sadalas tīkls klientiem Latvijas austrumos ir atjaunota, tā informē uzņēmumā. Ņemot vērā Nacionālo bruņoto spēku izsludināto iespējamo gaisa telpas apdraudējumu vairākos Latgales novados, Latviešu valodas centralizētā eksāmena norisi pārtrauc Krāslavas, Preiļu, Ludzas, Madonas un Rēzeknes novados, kā arī Rēzeknes valsts pilsētā. Eksāmena otro daļu organizējot papildu termiņā proti 9. jūnijā. Vēl par kādu citu vēsti turpinās jaunās valdības veidošanas sarunas premjera kandidāts Andris Kulbergs un apvienotā saraksta politiķi jau tikušies ar jaunās vienotības pārstāvjiem. Vēlāk tikšanās notiks jau starp četriem iespējamiem jaunās koalīcijas partneriem. Apvienoto sarakstu jauno vienotību, Nacionālo apvienību un Zaļo un Zemnieku savienību. Vēl pirms partijas pārunām Kulbergs ticies arī ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku un valsts kases pārvaldnieku Kasparu Āboliņu. Turpinājumā Kazāka atzīties.
2: Mēs pārnājam ekonomikas aktualitātes, jā, kas notiek pašreizajā brīdī ekonomikā un kas ir tas svarīgākās lietas, kas vēl atlikušajos šīs sēdus mēnešos līdz vēlēšanām ekonomikai varētu būt tas svarīgākās.
3: Ko Latvijas Banka sagaida no jaunās valdības?
2: Es domāju, ka šeit ir divas lietas. Pirmkārt, jo ātrāk tiks izveidota rīcības spējīga valdība, jo labāk. Laiku garumā vilkt nevajag. Un otra lieta ir virkna lieta, kas ir līdz vēlēšanām jāizdara. Līdz ar to lēmumu pieņemšanai jābūt ātrai un naskai.
0: Vēl slimnīcu lielā pieprasījuma dēļ Latvijā aizvien kritiski trūkst asins krājumu, tāpēc valsts asins donoru centrs aicina ziedot asinis gan pastāvīgajās ziedošanas vietās, gan papildu vietās Rīgā, Gulbenē un Tukumā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 15 grādi, lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaismitrums 91%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām austrumos skaidrosies, rietumu un centrālajos rajonos neliels lietus, dažviet rietumos migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 15-20, rietumos 10-15, galējos austrumos līdz 20-25 grādiem. Rīgā šodien būs lielākoties mākoņains laiks, brīžiem iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra dienas laikā 14-16 grādi.
4: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 dienā.
5: Būs jau ilgi gaidīts gana, ka jau šonakt būsi manā.

9 minūtes pāri vieniem ir pareizs laiks, un Latvijas Radio 2 ēterā tūlīt jau sāksies arī labas apetītes vēlējumu koncerts. Un, protams, mēs, Latvijas Radio 2, sveicam ikvienu, kam šodien ir īpaša diena, kas šodien svin savu jubileju vai vārda dienu, vai vienkārši varbūt jums ir skaista un izdevusies diena. Ar to mēs arī jūs noteikti visus apsveicam, bet šodien vārda dienu svin Lita, Sibilla un Teika. Un atverot vaļā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu vārdu datubāzi, tā mums vēsta, ka Litas Latvijā ir 622, Sibillas 98, savukārt Teikas ir tikai 24. Un var vaļā arī Gunnara Treimaņa vārdu noslēpumu grāmatu, un tur šis grāmatas autors par šiem vārdiem ir rakstījis sekojošus vārdus. Lita. Ar savu daiļumu sievišķību

Ilina Mulsina un Abdullina. Liktenis izvirza Litu priekšplānā. Mērķtiecība un iekšējās stiprums pārvar šķēršļus. Sibilla – racionāla. Praktiskajā sfērā panāk daudz, jo nemāk atkāpties. Iespējams, ka Sibilla vislabāk iejustos rokoko stila interjerā.

Mīļie gavilnieki, atvērsim viens otram sirdis, ļausim tajās ieplūst mīlestībai un tieši jums par godu, lai skan Valdi Indrišonoks sacerētā un izpildītā dziesma Atver sirdi.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: 13 un 15 minūtes un labas apetītes vēlējumu koncerts pilnīgi oficiāli var arī sākties. Nu tad esmu apkopojis visus šīs dienas iesūtītos sveicienus, tos sakopojis skaistā kopienā un tūlīt jau arī esmu gatavs tiem ķerties klāt. Bet ja arī jūs vēlaties iesūtīt savus sveicienus Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncertā, tad jūs to izdarīt varat katru dienu. No 16:00 rītā līdz pat 10:00 rītā Latvijas Radio 2 mājaslapā sadaļā Labas apetītes vēlējumu koncerts. Pie raidījumiem to sadaļu var atrast, un tad jau 16:00 no rīta parādīsies tāda opcija tur iesūtīt savu vēlējumu. Bet ko tur daudz par to, šobrīd ķersimies klāt mūsu iesūtītajiem sveicieniem. Un pirmais sveiciens nonāk pie Marijas Nordenas dārzniekos. Novēlam tev, lai turpmāk katrs mēnesis būtu panākumu pilns. Katra nedēļa ar veiksmi, katra stunda ar labu garstāvokli, katra minūte ir mīlestības pilna un lai katra sekunde ir izdzīvota pilnībā. Sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā. Hip hip urā! Šo sveiciens jums sūta Znots Jānis, mīļā meita Andra, mazdēli un, protams, pārējie radiņi. Kā arī vēl viens sveiciens tiek sūtīts Litai Osmai mužniekos. Ar tavu vārdu Ievas

ziedi. Ar ķiršiem kopā dārzos ziedēt sāk. Torotā tulpi līksmie stari, ar tūkstošu ziediem pavasars. Daudz laimes vārda dienā litiņ. Svini un priecājies. Sveic, krustmāte ar ģimeni, babas, tētis, mamma, brāļi, māsas, māsīces, brālēni un Aiga ar ģimeni. Šobrīd Latvijas radio 2 ēterā, lai skan grupa Prātvētra dziesmā 4 krasti.

tiek sūtīti Jurim Vecbebros un Aivaram Lielvārdē. Lai jauk un izdevusies otrdien, panākums darbos un veselību, izturību atlikušajā dienā. Šo sveicienu sūta Sančo Rīgā. Šodien 19. maijā pavasara pilnbriedā plaukstot ceriņiem un ābelēm savu skaisto 86 gadu jubileju svin mūsu mīļā mamma un vecā mamma Gunta Ilze Ozola. Gunta dzimusi skaistajā Vecpiebalgā, bet visu savu darbu mūžu veltījusi mūzikai un bērnu izglītošanai skolā Rīgā. Joprojām abrīnojam un iedvesmojamies no Guntas lielās darba mīlestības, īpašajām rūpēm par ģimeni un novēlam Guntai stipru veselību un allažu možu garu. Es raugos tevī kā brīnumā, cik vienkārši un skaisti tavi gadi ziedi, un ir tik mīļi, ka varam līdzās iet un tavā ziedlapu rasā iemirdzēt. Šo sveicienus jums sūta meita, mazdēli un radinieki Rīgā un Vecpiebalgā.

Vismīļākie sveicieni vārdiņu svētkos Litai, Žeikarei, Valmierā. Un šos sveicienus ir iesūtījuši Dace un Pēteris. Kā arī Ilonai Kopeikai Limbažos sirsnīgu un mīļu sveicienu dzimšanas dienā. Lai labi garšo svētku torte un skaistākie ziedi tiek dāvāti tieši tev. Un sveic Jānis! Kā arī Ligitai Celmiņai Anužos sirsnīgi sveicieni. Lai uzplauks smaids tev šodien acīs un mīlestība pēdas min. Vismīļākie sveicieni jubilejā. Lai stipra veselība un optimisms ikdienā. Šos sveicienus sūta lustīgā kompānija.

0: aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19:00. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: 13:30 minūtes ir pareizs laiks tieši pus 2. Un labas apetītes vēlējumu koncerts Latvijas Radio 2 ēterā var turpināties. Nākamie sveicieni ir iesūtīti Aijai Bernei Atašienē. Lai raits, deju solis, laba oma un smaids no lūpām nepazūd. Sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā Aija. Sveic deju kopa Pīlādzītes Atašienē. Arī nākamajai daviļniecei ir iesūtīti veseli divi sveicieni. Ainai Ozoliņai austrumos Straupas pusē. Visi ziedi šodien tev, mīļā draudzenīte, daudz laimītas tavā dieniņā, lai garda kūka. Un šos sveicienus iesūtījusi Velta Kampari, Sejs un Muižām. Savukārt otrs sveiciens ir iesūtījusi kaimiņiene Skaidrīte. Lai dienas gaišas krīt kā zelta oļi, sudrabs balts, lai visos ceļos skan. Lai kā viegli deja raisās soļi, salda zemes dvaša apkārt vana. Un vēlreiz vissirsnīgākie, mīļākie sveicieni jubilejā. Un šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā, lai skan

Sveicieni Gitai Rimševičai. Rimševicai Bauskas novada atvainojos. Lai gadi vēja spārniem skrien, lai dienas zelta staro smirdz. Bet nākotne, lai atnes vien, it visu, ko ilgo sirds. Skaistajā, apaļajā, jubilejā no sirds sveicam un labu veselību vēlam. Un jūs, Gita, sveic Bauskas pilsētas pamatskolas kolēģi. Kā arī sveicieni Dagnijai Andersonei Kadagā Ādašu novadā. Sveicieni vakardienas dzimšanas dienā, lai tev skaista diena un daudz, daudz priecīgu mirkļu. Sveic Ventspils Radiņi!

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Bez 20 minūtēm 2 ir pareizs laiks un Latvijas Radio 2 ēterā turpinās labas apetītes vēlējumu koncerts. Un labas apetītes vēlējumi tiek sūtīti Guntai Naglei Kārsavā. Sveicam dzimšanas dienā, lai veicas darbi, lai realizējas trakās idejas, lai mīlestība un, protams, pavasaris sirdī. Sveic Nagļu grupiņa! Arī Ērikam Tropam Madonas novadā tiek sūtīti jauki un saulaini sveicieni skaistajā 65 gadu jubilejā. Galvenais, lai turas laba veselība, puisis kā ozols. Un tieši šajā brīdī, par tiem ozoliem runājot, lai skan dziesma Aiviekstes ozoli, ko izpilda Miķelis Gruzītis.

sveicieni Agritai Nuspaumai Kovaļevskai un Dacei Madalānei Liezerē. Daudz nevēlies, lai viss ir tā, kā kādreiz tavu gadu sākumā. Lai saule pāri tavam ceļam spīda, lai lietum vienmēr seko varavīksne, lai dzeguzes tu dzirdi zaļos pavasaros, lai gadi ražani vēl tālāk zaļo. Sveiciens dzimšanas dienā un sveicam vārda dienā Litu Ķuzi arī līgatnē. Sveic, radi, draugi, paziņas un kolēģi!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
2: Sveicien, labas apetītes vēlējumu koncertā tiek vēlēti Lindai Lasmanei Talsnovada jaunpagastā. Lai katra dzīves diena ir kā jauns smaržojošs zieds, kas prieku tev nes ik dienas. Sveicieni dzimšanas svētkos un šo sveicienu sūta Kaspars Seveļevs.

13:53 minūtes un sveiciens arī labas apetītes vēlēm koncertā saņem Dainis Ozols Norvēģijā. Mums ir tāds pats superīgākais Dainis un cits tāds nav neviens. Un šodien mūsu Dainim ir dzimšanas diena, tāpēc mīļi, mīļi sveicam tevi, Daini. Lai veiksmit visā un šo sveicienu sūta Inga, Kaspars, Krišjāns un parastā Katrīna.

13:55 minūtes un labs apetītes vēlējumu koncerts tulīt kā arī būs jau izskanējis. Bet vēl šīs dienas noslēdzošos sveicienus saņem šīs dienas vārda dienas gaviļniece Lita Brauna Rīgā.

Saulēns sveicieni Rīgā Litai Braunai vārda dienā. Lai smaids uz lūpām un sirdī prieks, burvīgu dienu, labu apetīti cienājoties ar svētku kūku. Sveic vecmama Marija Atašienē un pārējā kuplā čiekuriņu pamīlī.

Ziņas divos dienās studijā Egers Rozenbergs. Joprojām ir spēkā paziņojums par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā Krāslavas, Lūdzas, Preiļu, Rēzeknes, Madonas, Cēsu, Valmieras, Smiltenes un Gulbenes novados, kā arī valsts pilsētā Rēzeknē. Latvijas Nacionālajie bruņotie spēki šodien pusdienlaikā informējuši par vienu Latvijā ielidojušu dronu. Tāpēc īsi pirms pusdienlaika austrumu pierobežā atkal izsūtīts šūnā preides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Austrumu pierobežā šodien pusdienlaikā ir apturēta vilcienu kustība līdz brīdim, kamēr atcels iespējamo apdraudējumu gaisa telpā. Tā informē uzņēmumā pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivī. Tādējādi vilcienu kustībā esot ietekmēta Krāslavas, Zilupes un Gulbenes virzienos, kā arī Valgas dzelzceļa līnijā, kas varot ietekmēt reisus arī Tartu un Tallinas virzienā. Aptuveni 61 tūkstotiem klientu Alūksnes, Preiļu, Daugavpils, Jēkabpils, Smiltenes, Siguldas, Ķekavas novadā, kā arī daļā Rīgas šodienas vidū uz laiku bija traucēta elektroapgāde tehnoloģiska traucējuma dēļ. Tā informē uzņēmuma sadales tīkls. Īsā laikā traucējumi novērsti un elektroapgāde atjaunota. Kā ar to tika galā Rēzeknes izglītības iestādēs, stāsta izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Ustinova.

0: Elektrības pārāvums bija gana īss, un viņš diezgan ātri tika atjaunots. Elektrība pazuda gan pirmsskolas izglītības iestādēs, gan skolās. Arī mums te pārvaldē pazuda elektrība, bet pēc burtiski minūtēm 20 elektrība 30 atjaunojās.
1: Vai tika izmantoti ģeneratori, vai nebija tāda nepieciešamība?
0: Sakarā ar to, ka uz to brīdi mācību process tika pārtraukts, nekādi ģeneratori, nekas nebija vajadzīgs.
2: Pašreiz nav pazīmju, ka elektroapgādes traucējumi šodien Latvijas austrumdaļā būtu radušies trešo personu ietekmē, tā norāda pārvades sistēmas operators uzņēmums Augstsprieguma tīkls. Šodien, kad virknē Latvijas novada izsūtīti paziņojumi par iespējamo gaisa apdraudējumu, tehniskas problēmas skārušas 112 LV vietni un lietotni. To apstiprina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Vairākos Latvijas novados pēc Nacionālo bruņoto spēku izsludinātā iespējamā gaisa telpas apdraudējuma pārtraukta 9. Klašu latviešu valodas centralizētā eksāmena norise. Par to informējusi Izglītības un zinātnes ministre Dace Malbārde no Jaunās vienotības. Eksāmena norise pārtraukta pašvaldībās, kurās izsludināts iespējamais gaisa telpas apdraudējums. Ja eksāmena rakstu daļas norise pārtraukta, skolēnu eksāmenu otro jeb tekstveides daļu pildīšot papildu termiņā 9. jūnijā. Savukārt mutvārdu daļa noris pašvaldībās sākotnēji noteiktos laikos un šonedeļ paredzētā mutvārdu eksāmena norise varot notikt jebkurā dienā līdz 22. maijam. Igaunijā šodien virs Vērtsjērva ezera Baltijas gaisa telpas patrulēšanas iznīcinātais notriecis valsts teritorijā ielidojušu dronu. To apstiprinājis Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs. Igaunijas aizsardzības spēki pēc pusdienā izsludinājuši gaisa apdraudējuma brīdinājumu Igaunijas dienvidos un to pārtraukuši pulksten 12.45. Pašlaik nesot informācijas par to, ka incidentā kāds būtu cietis vai ka būtu nodarīti kādi postījumi. Turpina Rihards Plūme.
3: Kā skaidroja Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs, Igaunija saņēmusi iepriekšēju informāciju no Latvijas kolēģiem, un dronu, kas virzījās uz Igaunijas dienvidiem, uztvēris arī igauņu radars. Pevkurs stāstīja, ka valsts aktivizējusi nepieciešamos pasākumus un Baltijas gaisa patrulēšanas iznīcinātājs notriecis dronu. Drons notriekts virs Vērstjērva ezera, kas atrodas Igaunijas dienvidos, uz rietumiem no Tartu un uz ziemeļiem no Valgas. Šobrīd amatpersonas identificē vietu, kur nokritušas atlūzas. Tās visticamāk atrodas uz sauzemes, nevis ezerā, piebildis ministrs.
2: Pevkurs Igaunijas portālam Delfi pieļāvis, ka tas visticamāk bijis Ukrainas drons, kas palaists uz mērķi Krievijā. Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgas centrā 14 grādi, pūš lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 96%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās prognozē Toms Bricis.
4: Trešdien un ceturtdien laiks bieži būs saulains, bet vietām pārsvarā valsts centrālajā daļā veidosies mazkustīgi lietus un negaiss mākoņi. Temperatūra lielākoties 18-23 grādi, bet daudziet piekrastē un vietās, ko skars lietus, tostarp Rīgā, būs vēsāks ap 13-17 grādiem. Naktīs minimālā temperatūra 5-10 grādi, valsts austrumos 11-14 grādi. Nedēļas nogalē prognozes pagaidām vēl mainīgas, visticamāk laiks saglabāsies nepastāvīgs, brīžiem saule, brīžiem līs un būs mēreni silts.
5: Latvijas radio 2. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas radio 2.

0: Esiet sveicināti muzikālajā bankā. Uhu, Elīna Krūga pie mikrofona un pēc šīs pirmās dziesmas, kas starp citu tikko, man liekas, ka arī pirmo reizi tika atskaņota Latvijas Radio 2. Jūs iespējams jau nopratāt, ka pie manis ciemos ir subscriptum. Čau, puiši!
1: Čau!
0: Jā, Kristaps Rudzīts un Maikls Drobins ir pie mums ciemos. Un, starp citu, jūs esat atnākuši ne tikai ar vienu dziesmu, ko mēs tikko dzirdējām, bet ar veselām divām. Lai gan vienu noguldīsim.
2: Jā.
0: Tikai, ko mēs tikko dzirdējām, mēs vienkārši noklausījāmies, lai mēs saprastu, kas ir tas dubult singls. Jā. Bet nākamo dziesmu mēs tūlīt arī pēc kādu brītiņu noklausīsimies, un to mēs noguldam uz pasaules nebūs miera. Tāds nosaukums un ļoti zīmīgs šodienai. Mēs jau te aizskadrā runājām, ka kā reiz tieši kā...
1: Ar visiem droniem un visu, jā.
0: Jā, bet labā ziņa ir tā, ka tikko arī atnāca ziņa, ka apdraudējums atcelts ir visā Latvijā, tā ka varam sviedru lāsas no pieres notraukt un tagad parunāt par mūziku, vai
1: jā,
0: ne?
1: Jā.
0: Nu, tieši tā. Nu, laikam jau jāprasa pirmais jautājums, kā tas nākās, ka jūs ar tā divām dziesmām iznācāt vienā dienā?
2: Godīgi, tas bija tāds... Eksperiments
1: no mūsu puses, jā, pasties, kā būtu, ja mēs dotu ārā uzreiz divas dziesmas.
2: Jā, nu nav nekas nebijis, protams, mūzikā un Latvijā. Mums likās ļoti forši šīs dziesmas kaut kā arī iet kopā, viņas mazliet tādas agresīvākas. Un...
1: Jā, bet nu, viena dziesma, ko mēs ir noguldījusi, viņa varbūt tāda vairāk popmūzika, un tad otru mēs gribējām alternatīvāk.
2: Jā.
1: Vai jau ir, jums ir ļoti daudzveidīga fanubāze, kuriem patīk mūsu gan saldā pusē, gan arī tā roķīgā. Mēs viņus abas šīs puses apdāvinājām ar jaunu singlu.
0: Mm, tad uz pasaules nebūs miera ir vairāk tāda jūsu saldā puse, varētu
2: jā.
0: Teikt.
1: Ne pat saldā, bet nu, uz popmūziku vairāk.
2: Uz popmūziku vairāk tāda vieglāk klausāma un...
1: Bet arī ar roka elementiem, jo šis roks mums ir ideja šo roka skaņājumu visā albumā. Tā kā arī iekļaut un saglabāt.
0: Jā, pieminēja jau, kur Maikls albumu jau no septembrī. Nē, jā? Rudenī.
2: Rudenī.
0: Es jau pat izdomāju septembrī.
1: Jā, viss ies labi, tad septembrī.
0: Un ko mēs varēsim sadzirdēt šajā albumā?
2: Šeit būs, nu, principā dziesmas, kas būs, kā jau Maikls teica, vairāk ar rockmūzikas skanējumu, būs arī sadarbība. To vēl neatklāšu.
1: Jā, sadarbība neatklāsim būs ļoti
2: Bet paši. Būs pārsteigums, jā. Principā albumā būs viena sadarbība, kas ir arī izvēlēta speciāli apzināti, ka tur nekas cits klāt nebūs.
0: Mm. Tad jūs esat plānojuši vasarā nevis atpūsties, bet strādāt?
2: Mēs jau strādājam, jā.
1: Un... Jā, melnu muti.
2: Melnu muti strādājam, atpūta nesam. Tā ir.
0: Un redzat jau galu šim darbiņam?
2: Esam vairāk kā pusē.
1: Jā.
0: O, nu tas jau ir pozitīvi.
2: Tas ir ļoti pozitīvi, jā.
1: Vēl 3 mēneši, bet no vasara ir vasara, jā. Galva gan jau būs citur, bet nu, es domāju, mēs pabeigsim diezgan veiksmīgi visu.
0: Droši vien arī vēl koncerti pa vidu.
2: Jā, koncerti ir mums jau nākamnedēļ, aiznākamnedēļ. Nu, tie, kuri jau no Rīgas, tad nu, Sinerfestā mēs tiekamies. Tas tāds, man liekas, foršs būs vasaras.
1: Jā, nākošanadēļ tas nākošanadēļ.
2: Jā, tas jau ir
1: piekdien. Jau, jā,
0: 29.

0: skatīties.
1: Bet, ja nevar pagaidīt, tad šo sestdienu būsim Cesvainē. Muzeja nakts ietvaros.
0: Pareizi, muzeja nakts taču ir šajā sestdienā. Wow, cik forši!

0: Varbūt varat mazliet vairāk pastāstīt par to vēstījumu, ko jūs gribat nodot klausītājiem, kad viņi šo dziesmu sadzird.
1: Jā, dziesmas pasaules nebūs miera ir par tādu nogurušu mīlestību, jo mēs jau zinām, ka mīlestība izglābs pasauli, bet pasaulē vajadzētu mazliet panākt pretīm un šajā visā trauksmainajā laikā, kad pirms 15 minūtēm mēs dzirdam par droniem, mums tik un tā jāatceras, ka mums jāturpina mīlēt un dzīvot un jāskata tajā dzīvē kaut kas skaists. Tā dzīve tiešām skrien ļoti ātri, nu šis laikmets vienkārši pieprasta, ka tu skrien un tev apkārt notikai, ka viss reizē. Un tad mēs aicinam, jā, nepadoties, jo mīlestība jau vienmēr uzvarēs.
0: Vai jums šķiet, ka tā mīlestība palīdz mazliet apstāties?
1: Jā.
2: Jā, protams, protams.
1: Zini, saka, ka, ja tu tiešām mīli, laiks apstājas, tad tas ir vienīgajā mūsu cerība, ka apstādināt to laiku.
0: Nu, tad klausāmies Subscriptum jaunāko, vienu no jaunākajām dziesmām uz pasaules nebūs miera. To arī noguldām Muzikālās bankas seifā.
3: Muzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Šāds, lūk, jauns gabals no subskriptuma, un te man arī jāatgādina visiem klausītājiem, ka pilnīgi noteikti var doties uz mājaslapu muzikālābanka.lv, atdot savu balsi par šo dziesmu, par kādu citu dziesmu, ja var par vairāk, nē, meloju, var vienā dienā par vienu dziesmu, vienā dienā var par vienu dziesmu, otrā dienā par citu, varbūt, ja gribas.
2: Lai godīgi.
1: Jā, lai godīgi, tieši tā. Nu redz, bet mīļa draugi, jums būs arī jāpavērtē kāds mūziķis. Un tas būs Jānis Tībels. Viņš būs ciemos nākam ceturtdien. Arī varēs pastāstīt par savu jaunāko dziesmu Straume. Un tad jums arī šī dziesma būs tagad jānoklausās un jāizsaka savs viedoklis. Vai jūs esat gatavi?
3: Jā.
1: Un no tad aiziet.
0: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu, lūk, subskriptumu vērtē Jānis Tībeli. Lūdzu.
2: Nu, izklausās, būs jauns līderis muzikālajā bankā.
3: Jā,
2: subskriptu.
3: Jā.
2: Jānis Tībelis otrajā vietā.
3: Bet es domāju, jā, kad... Nu, kā jau Jānis Tībelis, viņš tā kā saulīta, tā dziesma arī tāda pozitīva. Es dodu papildus punktus par to, ka arī šajā dziesmā ir uz pasaules vārdi.
2: Jā, ļoti tāds vasarīgs gabals, un man liekas, viņš skanēs visu šovasar.
1: Man arī likās, klausoties, ka var fonā skriešanai klausīties
2: šo dziesmu. Jā, mēs jau mēs padējām.
1: jā, mēs te mazliet arī fonā pakustējāmies un padējojām tā, ka, ja gribas vasarā kaut ko lustīgāku, nu, tad var redz, kur arī Straumi un Jānis Tībeli paklausīties. Vai subskriptum, vai ne?
3: Jā, vienkārši jābūs.
2: Lietainās dienas subskriptum.
3: Lietainās subskriptum.
2: Un saulainās Jānis Tībeli.
1: Jā. Ā, nu redz, tieši tā. Nu labi, puiši, bet es vēl mazliet gribu parunāt par jūsu vasaras plāniem. Mazliet jau pieskārāmies, redz, kur šonedēļ koncerts, nākamnedēļ koncerts, bet ko jūs darat vasarā?
3: Vasarā mums patiesībā ir vairāki koncerti. Nu, es ieteiktu tā sekot līdzi Instagramā un Facebookā, jo tur mēs atgādinam cilvēkiem, jo laiks skrien, atmiņa citreiz neskrien līdzi. Bet tas, ko es gribētu izcelt, 27. jūnijā ir festivāls Saules Bass, kur ir vairākas foršas grupas, un šis festivāls notiek tikai otro gadu, bet ja jau notiek otro gadu, tad jau viss ir izdevies.
2: Tā kā... Jā, bet tu bišķiņ pasteidzies. Jo vasaru iesāksim ar Madonas svētkiem.
3: Jā.
2: Jau 5. un 6. jūnijā, jau tā ir pirmā vasaras nedēļas nogale, manuprāt.
1: Mm.
2: Madonas svētki, Madonai paliek 100 gadi. Un mums varēs dzirdēt pat divas dienas, gan 5. gan 6.
1: Nu,
2: 5. būs koncerts kopā ar simfonisku orķestri. Andra Buļķa

0: kārtībā. Tas būs, es domāju, izcils koncerts.
1: Jā, jūs dzirdēsiet kāsap skriptum dziesma, kāda arī skan kopā ar lielu orķestru.
2: Tā būs droši vien pirmā reize pasaulē, vai ne?
1: Jā.
2: Wow, nu redz, tātad 5.–6. Jūnijas jāliek kalendāros. Un jādod uz Madonu. Un sveiciens visiem madoniešiem, kas
1: sveiciens
2: tagad klausās.
1: Madonai, jā.
0: Tā, un vēl kas bija, mums bija Rūnijā Roka Feinīts. Jā.
1: Jā, tur būs tāds mūsu koncerts, visi, kuri ir Rīgā, laipni aicināti, jo šis koncerts par brīvu.
0: Kurā datumā?
1: 13. jūnijas. Tā ir sestdien.
0: Nākamā sestdiena pēc Madonas.
1: Jā, tā kā ko gan citu darīsi sestdienā?
2: Iesu uz subscriptum koncertu. Nu redz, tā ka jūsu atbalstītājiem ir diezgan gan daudz vietas un notikumu, kur jūs atrast. Un droši vien vēl vienkārši jums skaista vasara un arī lai tas darbiņš iet uz priekšu ar albumu jauno.
1: Darbiņš jā.
2: Tieši tā. Un tad mēs gaidām droši vien jūs atkal ar kādiem jaunumiem.
1: Jā. Paldies jums.
0: Paldies.
2: Paldies, puiši, ka jūs atnācāt ciemos. Šie bija subscriptum. Un mēs te arī uz atvadām noguldīsim Carnival Youth vienu no arī jaunajām dziesmām Tāda pati diena. Viņi pagājušajā nedēļā izdeva savu 6. albumu Labākā doma pasaulē, un tad šis ir tāds iespējams aktuālākais singls no tā, un tad arī muzikālajā bankā iekļaujam. Tagad klausāmies, es saku arī ardievas tā, paldies jums,
1: atā,
2: un lai jums feina diena bez lietas lāsēm un droniem, ja?

14:31 minūte, un studijā atpakaļ ir Edvards Strazdiņš. Pirms brīža, protams, dzirdējāt muzikālo banku, bet tagad būšu jums kopā līdz pat 14:00 un jau 14:44. Laika vērotāji noskaidrosim par to, kādu laikapstākļu tad šodien mums valda Latvijā. Tas viss, protams, pēc brīža, bet tagad grupa labvēlīgais tips dziesmā Lai. Lai tā tik tiešām notiek un lai skan.

14 un 37 minūtes ir pareizs laiks grupa Jūt dziesmā Tuvu. Un pavisam drīz jau klāt laika vērotāji. Jūs vēl varat paspēt mums iesūtīt kādu ziņu par to, kā sadlaiciņš ir jūs pusē. Mūsu tālrunas WhatsApp ziņām un SMS 29312222. Tā kā gaidīsim jūsu ziņas un jau pēc brīža noskaidrosim, kāds laiciņš ir.

0: darbo dienu 14.44 minūtēs.
1: Laika ziņas Rīgā un visā Latvijā.
2: 14.44 minūtes ir pareizs laiks un klāt arī laika vērotāji. Lūk, ielūkojoties, kādas prognozes mums sola sinoptiķi turpmākajās dienās, tad varam redzēt, ka trešdien daļēji mākoņains laiks. Vietām uzlīs, valsts austrumos iespējams pērkona lietusgāzes. Būtīs ziemeļrietum vējš līdz 5 metriem sekundē un gaiss var iesilt līdz pat plus 22 grādiem. Piekrastē gan tikai plus 12, plus 15 grādi sola. Būt. Savukārt, parīt, ceturtdien. Daudz viet līs, valsts austrumos gaidāms pērkona lietusgāzes. Vietām piekrastē migla. Pūtīs rietumu un ziemeļu vējš 1 līdz 6 metri sekundē un negaisa laikā var būt arī brāzmains vējš. Gaisa temperatūra no plus 12 grādiem, vietām piekrastē līdz pat plus 24 grādiem, savukārt valsts austrumos. Bet piekdiena. Pārsvarā mākoņains laiks, daudz viet līs un vietām gaidāms, nu diemžēl arī tās pērkona lietusgāzes. Pūtīs rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 11, plus 18 grādi. Bet ko tur daudz par to nākotni? Laiks ielūkoties tagadnē. Kaut ko tad jūs mums esat atsūtījuši? Kāds laiciņš ir pie jums? Nu lūk, Rugājos. Ināra no Rugājiem raksta, ka Rugājos maz mākoņains, spīd saule, dienvidu vējš 8 metri sekundē un gaisa temperatūra, pat godīgi sakot, atklāt sakot, ir pat grūti noticēt, plus 25 grādi, jo te skatoties vecrīgā pologārā, nu, tas ir liekas, ka ļoti tālu līdz tam plus 25 grādiem. Bet savukārt Anita raksta, ka Āsterē arī 22 grādi, mākoņains sutīga diena. Tālūk, tāda ziņa mums ir pienākusi, savukārt Liepājā, nu, paskat, īstenībā ļoti milzīgas atšķirības ir starp vairākām Latvijas pilsētām, starp Latvijas galiem, jo redz Liepājā, Ainārs mums raksta, ka tikai plus 8 grādi. Apmācies maza migliņa un rietum puses lēns vējš. Nu, bet veiksmīgi un droši pēcpusdienu mums visiem novēl Ainārs. Bet tiešām interesanti, kā vienā galā var būt 25 grādi, bet otrā plus 8. Tik tiešām tas ir interesanti. Un pienāk uz ziņu, ka Lejas ciemā plus 23,8 grādi un mijas mākoņi ar sauli, kā arī ir dienvidu vējš. Savukārt Silva raksta, ka Ipiķos spīd saulīte, pūš neliels vējiņš un gaisa temperatūra 26 grādi. Un joprojām es nespēju tikt pār, ka Liepājā ir 8 grādi. Savukārt Ingrīda raksta, ka Šēderē plus 16. Apmācies vējiens un dubļains. Ūdens nu jau pietiek. Nu, jāatzīst, ka man būs jāpievienojas šim te jūsu viedoklim. Savukārt Ērika no Zasas raksta, ka ļoti forša diena, saulīte spīde, vējš nav, visi koki zied, putni dzied,

0: pienenes zied, un rapsīts arī zied, un viss lauka dzeltena. Plus 20 grādi, un jauku pēcpusdienu mums visiem novēl Ērika. Tik tiešām ir liels prieks dzirdēt, ka viss ir kārtībā ar laikapstākļiem. Un vēl kāda ļoti jauna klausītāja mums raksta Patricija, kurā esot 7 gadi. Raksta, ka dzidriņās, kas esot Ulbroks pusē, līst lietutiņš. Nu, tāds varētu būt, jo te arī, tepat arī vecrīgā mums tas lietus ir diezgan kārtīgs. Un jā, arī tā laikapstākļi nav tie pateicīgākie šobrīd. Bet vēl kāda ziņa pienākus, ka Mērdzenē esot plus 27 grādi. Bet nu ko, es domāju, ka ir laiks uzklausīt mūsu šīs dienas pirmo zvanītāju. Un tūlīt arī lūkosim, kas mūs būs šodien sazvanījis. Halo, esiet sveicināti Latvijas Radio 2.
1: Labdien.
0: Sveicināti.
1: Te zvanu Oskars no Salacgrīvas.
0: Nu, Oskar, kāds tad laiciņš Salacgrīvā ir?
1: Nu, pašlaik ārā ir apmācies, neliels vējš un plus 16 grādi.
0: Mhm, bet nu, tā saulīte jau droši vien bija arī izlīdusi kaut kur dienas pirmajā pusē ārā, ne?
1: Bija, jā.
0: Jā, bet nu tā, kaut kā jau otro dienu pēc kārtas, tā diena iesākās visai, nu, daudz sološi, bet pēc tam kaut kā viss pagriežās tā pa 180 grādiem. Tā tas jā. Izklausās. Labi, Oskar, mīļš, paldies par jūsu.
1: Jauku dienu.
0: Paldies, mīļš, paldies par jūsu laiku vērojumu. 67211318 ir mūsu studijas tālrunis. Lūkosim. Uzklausīsim nākamo zvanītāju. Esiet sveicināti.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Šeit no Madonas.
0: Kāds tad laiciņš Madonā šodien?
2: Ja mums ir ļoti skaists laiks, ir saulīti, ir ne tā spoži, bet silts ir 21 grādi un dienvidu vējš ir vispār ābeles ziedumu un ceriņi ir ļoti skaists. Pavasaris, lai jums arī labi
0: veicās, darbos. Vai, mīļš, paldies jums, mīļš, paldies par jūsu laiku vērojumu no Madonas, lai arī jums viss šodien izdodas un arī šonedēļ ir skaista, tiešām un izdevusies nedēļa. Miļa klausītāji, uzklausīsim vēl kādu zvanītāju. Labdien!
2: Labdien!
0: Esiet sveicināt!
2: Grobiņš pusi Zigrīda.
0: Nu, Zigrīda, kāds tad laiciņš Grobiņš pusē?
2: Nu, mums ir salīdzinot labs, ja nebūtu trausēkas tas lietuziņas, bet tas ir ļoti vajadzīgs. Bija no rīta būs saulīde nav, un vēs ir no jūras puses, nu arī nevisai tāds liels. Var izteikt, viss zied un zaļo šodien vismaz dārts nav jāveikt.
0: Bet cik tad tie grādi ir?
2: Puķis zied, 11.
0: 11, nu jā. Jo redz,
2: jā.
0: No kāds...
2: Tā kā vispār var izteikt.
0: Var iztikt, jo redz, kāds klausītājs bija...
2: Arī, kā lūdzu.
0: Jo kāds klausītājs bija iesūtījis, ka Liepājā ir tikai plus 8 grādi, bet baigā...
2: Nu, vienkārši... nezinu, mums ir vienmēr atšķirība no Liepājas. Kaut kad attālums nav visai liels, bet mums ir atšķirība vienmēr.
0: Jā.
2: Pat tā grobiņa mums brīdos nesevindā.
0: Skaidrs, paldies.
2: Tā kā viss ir labi, jā. Vai visiem jauka diena, kaut arī lietuši, bet nu, tas ir vajadzīgi.
0: Jā.
2: Un jūs mājam par hokeju, par visu, lai viss izdodās.
0: Mīļš, paldies par jūsu laiku vērojumu, Zigrīda. Un lūkosim, kas būs mūsu nākamais zvanītājs. Labdien, Latvijas Radio 2.
3: Labdien, šeit Dzintra no Cīravas pusītes. Nu, mums ir pelēka dieniņa saulīt, paņēmus atpeļinājumu. Pa nakti krietnes lietus vajadzīgs ļoti bija. Plus 11 grādi, nu, pasaka, viss zied, maipuķī, tābels, kirši, nu, super, pavasars ir.
0: Tad pat lietutiņš arī netraucēja, ja, baudīt to pavasari?
3: Netraucēja lietutiņš, viņš ļoti, ļoti bija vajadzīgs, un tagad tūlī tieši sēd gurķus.
0: Oi, nu tad novēlam jums labu darbu gaitu.
3: Jā, un jums priecīgi ceļ uz mājām.
0: Vai, mīļš, paldies jums, paldies par jūsu laikvērojumu. Nu, tieši tā, man jau arī liekas, ka nav jau nepiemērot laikapstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs. Bet lūkosim, uzklausīsim vēl kādu zvanītāju. Halo!
4: Sveiki!
0: Sveiki!
4: Mikus no viņa, kas tikko balvos iebraucu.
0: Un kā tad tura laikapstākļiem?
4: Nu, tiešām neticami, 27 grādi.
0: Vai tu dieniņ, tētiņ, jo, Haidī, tas nu gan ir, pat rekords šodien varētu būt, neviens vēl nebija tik labs laikas stāvus.
4: Es domāju, ka jā, un saulīte spīd, kāds mākonītis, bet tiešām ļoti, ļoti silts ir ārā.
0: Jā, nu tiešām prieks, ka

0: Izklausās, ka šodien tie vadošie laikapstākļi ir tajā Latgales pusē kaut kur.
1: Tā, jā, nu liela atšķirība Liepājā un Viļaka balvi, jā.
0: Jā, tik tiešām. Nu tad novēl patīkam un veiksmīgi ceļavēji un paldies arī par jūsu šīs dienas laikvērojumu.
1: Visu labu jums, jā.
0: Paldies, visu labu. Un uzklausīsim vēl šīs dienas noslēdzošo zvanītāju. Labdien!
2: Labdien!
0: Aivar no Pļaviņām. Kā tad jums?
2: Jā, tieši tā, ka... Tātad Pļaviņās ir tāds dienvidu rietumu, nu vairāk varbūt dienvidu vējiņš, tāds lēns, biškiņi ir apmācies, no rīta bija saulīte, bet lietus nav, lietus pietiek jau vakar nolie, nu, visi palaistīts, nu un temperatūra ir 19,5, tā kā spīd saulīte, tad drusku pāri 20. Nu, brīnišķīga, jau jāsaka vasaras diena.
0: Paldies, prieks dzirdēt, ka arī pie jums viss ir kārtībā. Paldies par jūsu laiku vērojumu. Paldies visiem šodien zvanītājiem. Es Edvards Razdiņš ar jums biju šodien kopā. Un tulīt jau man ēter vadības grožas pārņems mans kolēģis Ēriks Loks, kurš būs ar jums kopā ceļojuma programmā. Bet šobrīd vēl šīs stundas izskaņā Kaspars Markševits ar savu jaunāko dziesmu, kas tie šodien pievienot mūsu fonotēkai par rudziem. Tad klausāmies.

0: Ziņas trijos dienās studijā Degers Rozenbergs. Šodien ap 14:00 apdraudējums Latvijas gaisa telpā ir noslēdzies, tā informē Nacionālajos bruņotajos spēkos. Tos uzsver, ka kopā ar NATO sabiedrotajiem armija pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Esam pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības, uzsver NBS. Drons, kas šodien īsi pirms pusdienlaika ielidojas Latvijas teritorijā, vairs nav valsts gaisa telpā. Par to informējas krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle. Šūnapraides paziņojums par iespējamu gaisa apdraudējumu šodien izziņots līdz šim plašākajā valsts teritorijā, bet liela iedzīvotāju interese par notiekošo izraisījusi kārtējos traucējumus 112 platformas darbībā. Par spīti tam, ka sistēmai veikti testi un uzlabošanas darbi sakarā ar iepriekšējiem traucējumiem. Sākotnēji brīdinājums šodien izsludināts Krāslavas un Lūdzes novados, bet pēc 14. Tas atsalts, turpina Zīle.
1: Bruņotie spēki, turpinot novērot iespējamo objektu, izsludināja gaisa telpas apdraudējumu arī nedaudz dziļāk Latvijas teritorijā, ieskaitot pat Madonu, Smilteni un Valmieru un tās novads. Tāpat šodien tika saņemta informācija vienlaicīgi ar gaisa apdraudējuma situāciju, ka Latvijā pierobežas reģionos ir elektroenerģijas pārtraukumi. Pēc manā rīcībā esošās informācijas uz doto brīdi, šie elektroenerģijas traucējumi ir radušies saistībā ar plānotajiem remontdarbiem un tīkla pārslodzi.
0: Runājot par apdraudējumu Cēsīs, Latvijas radio sastapa draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas 9. Klases skolnieku Rasmusu. Varbūt

0: Ja gaisa apdraudējuma dēļ viņa skolā pārtraukts centralizētais valsts eksāmens latviešu valodā, un tas ir pārcelts uz 9. jūniju. Panikas nesot bijis, bet esot vilšanās, ka daļa eksāmena jākārto otrais, laikā, kad jau būtu sācies brīvlaiks.
1: Mēs rakstījām valsts centralizētā eksāmena latviešu valodā otro daļu, un mums telefoni visiem bija nolikti kastītē. Un pēkšņi viņi visi reizē ieslēdzās un sāka gaudot. Mums vajadzēja pārtraukt rakstīt darbus. Mums ienāca direktors klasē un painformēja par visu, kas notiek. Un tā jums ir pārcelta otrās daļas rakstīšana uz 9. jūniju.
0: Vilcienu kustība šodien pēc iespējamā gaisa apdraudējuma beigām ir atjaunota. Tomēr iespējami atsevišķi kavējumi. Tā informē uzņēmumā pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi. Arī Igaunijas dienvidos šodien bija izsludināts gaisa telpas apdraudējums. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs informējis, ka Igaunijā ielidojušais drons ir notriegts. Vēl Latvijā šodien prezentēts praktisks atbalsta rīks speciālistiem darbā ar bērniem, kas nosaukts par bērnu seksuālās uzvedības novērtēšanu. Luksaforu. Tas varot palīdzēt atpazīt, izvērtēt un atbilstoši reaģēt uz bērnu seksuālo uzvedību, īpaši situācijās, kad pastāv iespējamie riski vai seksuālās izmantošanas pazīmes. Luksafors tapis bērnu aizsardzības centra Dardedze, kā arī citu institūciju un speciālistu sadarbībā. Vairāk stāsta centram Dardedze valdes locekle Laila Balodē.
2: Nu, mēģināt novērtēt, vai tā uzvedība, ko bērns demonstrē, jo mēs saprotam, ka bērns seksuālu uzvedību var demonstrēt jau no ļoti, ļoti agra vecuma, vai tā atbilst nosacītajai normai, vai kā mēs luksaforā sakam, tai zaļajai uzvedībai, par ko mums nevajadzētu sevišķi uztraukties, vai tā ir tā dzeltenā uzvedība, kur mums ir nu, kaut kādas tādas, jau jāsāk saprast un novērot to situāciju un jāmēģina identificēt varbūt kaut kādu riska faktoru apkārt, ka pēc bērns tā uzvedās, vai tā jau ir sarkanā, ja, kas jau krās pat par sevi liecina, kur ļoti nopietni ir jāmēģina jau iesaistīties gan pieaugušiem, gan vecākiem, gan iespējams, ir jāiesaista nu, jau nopietni speciālisti.
0: Luksafors ik vienam pieejams bērnu aizsardzības centra tīmekļa vietnē. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 14 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 91%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakti gaidāms mākoņains laiks vietām austrumos skaidrosies, dažvietā austrumos neliels lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Atsevišķos rajonos veidosies mīgla, lēns vējš, gaisa temperatūras 7-12 grādi. Rīt Latvijas rietumos būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņains laiks vietām skaidrosies, no pusdienas vietām austrumos neliels lietus, dažviet piekrastē saglabāsies migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 16-21, piekrastē līdz 16 grādiem. Rīgā būs mākoņains laiks bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 8-10, rīt dienā līdz 16 grādiem.
3: Latvijas radio 2.
4: Ceļojums.

Kad pulkstens rāda 9 minūtes pāri 15, labdien, laba pēcpusdiena, jums saka Ēriks Loks. Jā, esam satikušies otrdienas pēcpusdienā Latvijas Radio 2 programmā Ceļojums. Būsim kopā līdz pulksten 19. Un tad 19. kā jau katru otrdienas vakaru, varēsim klausīties dažādas interesantas lietas raidījumā Radio Vilks dabā. Bet šajā stundā baudīsim mūziku, dziesmas latviešu valodā un aptuveni 15.30 arī ceļojums kultūrā un tuvojoties stundas izskaņai arī ceļojums dziesmu jūrā, kur dzirdēsim kādu dziesmu, kura pievienotā Latvijas Radio 2 elektroniskajai fonotēkai kāda, nu jau aizgājuša gada, tieši 19. maijā. Jā, šodien 19. maijs, nu, man tas šķiet absolūti neticami, jo tikko vēl bija sniegs, tikko viņš kusa un nu, tikko sāka ziedēt ābeles, nu jau manā pagalmā ābeli ir noziedējusi, par ko, nu, es neuzdrošinos sacīt, ka birst man gaužas asariņas, bet, nu, nenoliedzami, nu, pavasara procesi turpinās un jau uzņem citus apgriezienus. Labi, šodien nekāda saulainā diži diena nav, bet Andris Baltacis, dziedādams Čikāgas piecīšu dziesmu Saules diena, ir parūpējies par to, lai Saules dienu varam izbaudīt arī tad, kad aiz loga ir mākoņains. Klausāmies!

Olga izdzied dziesmu ar vizbuļiem, lai Lielas Purmalietes šīs dziesmas autore Māra Zālīte rakstījusi vārdus. Turpin jukebox, balto ceriņu laiks, jā, ceriņi jau sākuši plaukt. Par to milzu prieks un labs aromāts.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Ir 15:30 minūtes. Ceļojumu kultūrā sāksim ar vēsti, ka Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā šodien 14:00 tika izziņoti Latvijas dizaina gada balvas finālisti. Latvijas dizaina gada balvas apbalvošanas ceremonija notiks 21. maijā 19:00 pulcējot Latvijas dizaina pārstāvjus. Pieteikšanās sesijā uz Latvijas dizaina gada balvu saņemti 56 pieteikumi, no kuriem dalībai konkursa nākamajā kārtā žūri izvirzīja 26 darbus. Latvijas dizaina gada balva ir nacionāls nozīmes apbalvojums dizainā, kura mērķis ir apzināt, izvērtēt un popularizēt Latvijas dizaineru izcilākos sasniegumus, sekmējot Latvijas dizaina nozares attīstību. Un šis konkurss ar kultūras ministrijas atbalstu tika dibināts 2017. gadā. Bet sēsdien, 23. maijā, Rīgā Ziedoņdārzā notiks festivāls Maija Grāvs 2026. Jauno 12:00 līdz pat vakaram viesus priecēs koncertu programma, bruņinieku turnīri, kā arī kostīmu konkursi cilvēkiem un arī suņiem. Tradicionāli festivālu noslēgs uguns teātra šovs un šo ikgadējo skulptūru festivālu Maija Grāvs. Šie ir svētki visai ģimenei. Tā ir sena Rīgas tradīcija, kuras pirmsākumi meklējami jau 15. un 16. Gadsimtā. Savukārt, gatavojoties Latvijas sieviešu un vīru koru svētkiem 24. maijā 16. Kultūras pils Ziemeļblāzma parka multifunkcionālajā laukumā notiks Rīgas sieviešu un vīru koru koncerts, kam nosaukums Liepu meitas ozolu dēls.

0: Koncertā piedalīsies 21 sieviešu un vīru koris. Koncertu diriģēs virsdiriģenti Ilze Valce, Māra Marnauza, Rudīte Talberga, Andris Veismanis, Arvīts Platpers, Ingus Leilands, Jānis Mežinskis, Jevgeņijs Ustinskovs, Jurģis Cābulis, Raimonds Gulbis, Romans Vanaks, Tālvalds Gulbis un Uldis Kokars. Koncerta koncertmeisters Dzintra Vīcupe un Līga Paegle. Bet šodien 16:10 minūtēs Latvijas Radio 2 Vilnī rubrikā Ceļojums nākotnē studijā viesosies muzikālā apvienība Vienu vietu un stāstīs par savu jauno dziesmu, kuru pēc sarunas arī varēsim noklausīties.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
2: Skan Latvijas Radio 2.

0: Pavasara stāsts izskan mūzikā, muzikālās brigādes Kalvados sniegumā 15.44 minūtes. Šobrīd, jā, šodien, es domāju, ka tas nebūs nevienam klausītājam nekāds jaunums, ja teikšu, ka Latvijas valsts vienība hokejā šodien 17.20 minūtēs sāks spēli, kurā mērosies spēkiem ar Austrijas valsts vienību. Nu jā, varbūt kāds tāds pavirš hokeja līdzjutējs varētu padomāt, nu kas tur Austrija vai ne, bet atcerēsimies, ka pirms gada pagājušajā pasaules čempionātā mēs diezgan nopietni piekāpāmies austriešiem 1-6. Mums tajā reizē, lai tiktu ceturtajā finālā, vajadzēja punktu, tad nospēlēt vismaz neizšķirti pamatlaikā, bet nu sanāca 1-6 nu, bez kaut kādiem dižiem variantiem. Tāpēc es domāju, šodien motivācija mūsu hokejistiem nu, nav nekur tālu jāmeklē. Ja vēl par to, kas tad šodien kāps uz ledus Latvijas izlases sastāvā, nu, baumo, ka vārtos stāvēs Gudļevskis, Kristers Gudļevskis, un arī ir tādas patīkamas ziņas, ka Renārs Krastenbergs varētu būt pieejams spēlei. Nu, lai nu Renāram laba veselība un lai var viņš ar savām prasmēm papildināt Latvijas hokeja izlases spēku.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Ceļojums dziesmu jūrā ir klāt 2013. Gads, 19. Maijs un Latvijas Radio 2 elektroniskajai fonotēkai tiek pievienota dziesma Mēs sauli ratos iejūksim. Grupa OK, mūziku rakstījusi Ilze Kalve, vārdus Normunds Vīksna. Klausāmies dziesmu.

Alomālu neizturami dziesmi izskanēja šī, un stundu noslēdzam ar grupu Ornaments, dziesmas nosaukums Mīlas Ziedonis,

0: Ziņas 4. dienā studijā Negers Rosenbergs. Latvijā turpinās jaunās valdības veidošanas sarunas. Premjera kandidāts Andris Kulbergs un apvienotās saraksta politiķi no rīta tikušies ar jaunās vienotības pārstāvjiem. Paredzēts, ka tieši pat labam sāk tikties visu četru iespējamo jaunās koalīcijas partneru. Apvienotās saraksta jaunās vienotības, Nacionālās apvienības un Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvji. Citur pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pēc Persijas līča valstu lūguma atlicis šodien plānoto militāro triecienu Irānai. Tas esot darīts, jo notiekot nopietnas sarunas.
1: Saudārābija, Katara, Apvienotie Arābu Emirāti un dažas citas valstis man jautāja, vai mēs varētu to atlikt uz divām vai trīs dienām, uz īsu laiku, jo viņi domā, ka tuvojamies vienošanās noslēgšanai. Un ziniet, tā ir ļoti pozitīva attīstība, bet redzēsim, vai no tā kaut kas iznāks.
0: Trumps piebildes, ka ir devis norādījums ASV armijai būt gatavai nekavējoties sākt pilnīgu, plaša mēroga uzbrukumu Irānai, ja netiks panākta pieņemama vienošanās. Pēc Irānas amatpersonu teiktā noprotams, ka Tehrāna ir gatava militārām darbībām no Amerikas puses, un ja tādas atsāktos, tas nebūtu pārsteigums, komentē Irānas ārlietu ministrijas pārstāvis Esmails Bagaei.
2: Mēs pieejam katram diplomātiskajam procesam ar dziļu neusticību un nopietnu skepsi, lai aizsargātu Irānas nacionālās intereses. Irāna apzinās, ka ņemot vērā Amerikas Savienoto Valstu pieredzi sarunu kavēšanā, tā jebkurā brīdī var atkārtot tās pašas darbības.
0: Krievijas diktators šodien devies vizītē uz Ķīnu, kur viņam paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu par savstarpējo attiecību stiprināšanu un starptautiskajiem jautājumiem. Putinu pavadā ministru, uzņēmēju un augstāko amatpersonu delegāciju, kuras sastāvā ir arī Centrālās bankas priekšsādātāji un lielāko enerģētikas uzņēmumu Gazprom un Rosneftu vadītāji. Putins apmeklē Ķīnu un dažas dienas pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa vizītes Pekinā. Ķīnas prezidents Xi Jinpings sarunās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, esot sacījis, ka Krievijas diktators beigās varētu nožēlot iebrukumu Ukrainā. Par to vēsta britu laikraks Financial Times, atsaucoties uz Vašingtonas sagatavotiem materiāliem pēc ASV un Ķīnas līderu sarunām.

0: Pekinā. Kā norāda laikraksts, šī ir pirmā reize, kad šī sarunās ASV sniedzis šādu vērtējumu Krievijas-Ukrainas karam. Vācijas federālā valdība sākos enerģētikas uzņēmuma Uniper pārdošanas procesu, tā vēsta laikraksts Handelsblatt. Uzņēmums līdz 2022. Gadam bijis lielākais Krievijas valstī piedarošā enerģētikas monopolista Gazprom klients Eiropā. Pēc Krievijas pilna mēroga uzbrukuma Ukrainā un sekojošā Krievijas gāzes piegāžu samazinājuma uzņēmums nonācis uz sabrukuma robežas. Uz šī fona Vācijas federālā valdība uzņēmumu nacionalizējusi un sniegusi finansiālu palīdzību aptuveni 13,5 miljardu eiro apmērā, īstenojot papildu akciju emisiju. Turpina Rustams Šukurovs.
1: Pašlaik Vācijas valstī pieder 99% Uniper akciju. Saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām līdz 2028. Gada beigām šī daļa jāsamazina līdz 25% plus vienai akcijai. Uzņēmumi, kas ir ieinteresēti iegādāties Uniper daļas, varēs iesniegt pieteikumus Vācijas finanšu ministrijā. Vienlaikus Vācijas valdība apsver iespēju virzīt uzņēmuma sākotnējo publisko piedāvājumu. Šobrīd Uniper tirgus kapitalizācija ir aptuveni 18 miljārdi eiro. Tomēr šis rādītājs nav uzskatāms par pilnībā reprezentatīvu, jo brīvā apgrozībā biržā ir mazāk nekā 1% uzņēmuma akciju.
0: Vēl slimnīcu lielā pieprasījuma dēļ Latvijā joprojām kritiski trūkst asins krājumu, tāpēc valsts asins donoru centrs aicina ziedot asins gan pastāvīgajās ziedošanas vietās, gan papildu vietās. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 14 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 88%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Bricis.
2: Trešdien un ceturtdien laiks bieži būs saulains, bet vietām pārsvarā valsts centrālajā daļā veidosies mazkustīga lietus un negaiss mākoņi. Temperatūra lielākoties 18-23 grādi, bet daudziet piekrastē un vietās, ko skars lietus, tostarp Rīgā, būs vēsāks ap 13-17 grādiem. Naktīs minimālā temperatūra 5-10 grādi, valsts austrumos 11-14 grādi. Nedēļas nogalē prognozes pagaidām vēl mainīgas, visticamāk laiks saglabāsies nepastāvīgs, brīžiem saule, brīžiem līs un būs mēreni silts.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

0: Nolūk, stundu esam iesākuši ar papīra lidmašīnu skandēto Tu vari. Šāda dziesma tikko izskanēja. 8 minūtes pāri 4. Otra dienas pēcpusdienā ar vienu studijā Ēriks Loks līdz 19:00 vadīsim šo laiku kopā. 19:00 jūs uzrunās raidījums Radio Vilks dabā, bet jau pēc brīža jūsu uzmanībai rubrika ceļojums nākotnē, kurā šodien saruna ar muzikālo apvienību vienu vietu. Jā, viņi jau šeit ir studijā. Pasakam čau.
1: Čau,
0: čau. Čau, čau. Un visi kopā noklausīsimies arī, kā dzied Kaspars Tīmans par ceriņiem, jo ceriņi jau ir sākuši ziedēt, un par to mums visiem milzīgs prieks.

0: Ceļojums nākotnē.
1: Ceļojums nākotnē ir klāt un vēlreiz sasveicinamies ar mūsu viesiem. Muzikālā apvienība vienu.

0: notika?
1: Jā, paldies. Jāsaka tā, katram stāstam laikam ir īsā un garā versija, kuru gribas dzirdēt.
0: Nu, mums ir aptuveni 8 minūtes sarunai.
1: Tad īsā versija. Jā, nu, tad līdz šim mēs, nu, katrs esam darbojies dažādās sfērās. Varbūt sākšu ar sevi. Mani sauc Oskars, es esmu līdz šim darbojies diezgan daudz popmūzikā. Pats rakstījis dziesmas, izdevis albumus, rakstījis arī citiem pašmā izpildītājiem. Kolēģis Andris no manis pa labi, ja, diezgan daudz ir darbojies alternatīvajā mūzikā, dažādos sastāvos arī vairāk kā 15 gadus. Ja.
2: Nu, kaut kā tā, jā, apmēram.
1: Un manai sievai Kintijai, kas ir arī daļa no mūsu grupas, principā galvenā daļa, var tā teikt, galvenā soliste, jā, viņai šis ir, nu, faktiski pirmais muzikālais tāds, nu, projekts, jā, kaut kāda pieredze dziedāšanā.
0: Es domāju, ka ir citādāk nemaz nedrīkst teikt, es domāju, ka tev mājās būs lielas nepatikšanas.
1: Precīzi.
0: Jā. Nu, lūk, un kā tad jūs visi satikāties?
2: Nu, mēs ar Oskaru laikam diezgan jau, es nezinu, tu mani palabos varbūt. Ar 10 gadu mēs jau kopā strādājam, jā.
1: Uzstājamies šur tur, rakstam dziesmas.
2: Jā, jā.
0: Bet tieši un kaut kādā brīdī nāca pār jums milzu atklāsme, ka tieši šādā variantā un šādā manierē jāturpina muzicēt.
1: Jā, precīzi. Ar vienmēr sakot, mēs sākām rakstīt kopā dziesmas salīdzinoši nesen. Darbojāmies jau kādus 10 gadus vienkārši spēlējot šur un tur. Un jā, sākām kopā rakstīt dziesmas no apmēram pirms 2 gadiem, apmēram. Un tad sapratām, ka tas materiāls, kas ir tapis, nu, varbūt ir tāds kaut kas ļoti svaigs un interesants tādā ziņā, ka tas, nu, gluži neatbilda manai līdzšinējai darbībai, tādai klasiskai popmūzikai. Un tad, kad tās dziesmas es nesu mājās, atrādīju sieviņai, sieva arī bija, nu, ļoti sajūsmināta par to, ko viņa dzird.
0: Mm-hmm.
1: Un tā tas viss salikās kopā. Sapratām, ka, nu, kāpēc gan nedarīt to kopā, jo sākotnēji es, nu, tā kā atbalstīju sievu un mudināju viņu uzsākt kaut ko solo darīt.
0: Mm-hmm.
1: Bet viņa teica, klau, bet mēs taču varētu darīt to kopā.
3: Jā.
1: Un jā, tā tas viss salikās kaut kā organiski ļoti.
2: Un labi, ka tā.
3: Jā.
0: Labi, un šī šobrīd ir debijas singles, tātad, un dziesmai nosaukums Abi dabā.
1: Jā.
0: Par to dziesmu vairāk tad?
1: Nu, par dziesmu. Ja runā varbūt par dziesmas vēstījumu, tad gluži vienkārša, godīgi sakot, par nu, abi dabā runā par to, kā būt kopā dabā.
0: Mm-hmm.
1: Baudīt divvientulību prom no, kā saka, pilsētvides, no kaut kādām rūpēm ikdienas, kas jau mums visiem ir, un vienkārši būt kopā.
0: Būtībā jūs mazliet par ātri esat atnākuši uz Latvijas Radio 2, jo pulksten 19. Tad, kad es beidzu savu darbu, tad 19. katru otrdienas vakaru ir raidījums Radio Vilks dabā.
1: Redz kā.
0: Jā, tā kā būtībā jums tur vajadzēja doties un ar šo dziesmu prezentēt.
1: Bet mēs priecājāmies būt tagad kopā ar tevi.
0: Jā, labi. Labi, un nu, par to dabu paši arī esat tādi dabas cilvēki vai... Nu, teiksim tā, es šatad man patīk citēt filmu Limuzīnas Jāņu nakts krāsā.
1: Jā.
0: Un tur tā mirtante, viņa teica, ka rīdzinieks nav nekāds cilvēks.
1: Ha.
0: Droši vien tāpēc, ka māstai dabā sanāk būt. Es esmu absolūts rīdzinieks, kā ir ar jums? Jūs no dabas vai no Rīgas?
1: Mēs...
2: Orģināli vispār no tālās Latgales.
0: Okay.
1: Jā, un jā, Andris no Varakļāniem. Es esmu dzimis Audas Madonietis, tā kā mēs arī esam tikai ienākuši Rīgā. Nu, un
3: jā, nu tā patās arī par mani, es arī esmu Madonieta un dzīvoju Rīgā, nu tad jau Anglijā un atkal Rīgā. Bet nu nē, sirsniņā daba tomēr man ir dikti mīļa, tā kā es dzīvoju arī laukos kādu labu laiku, mums tur arī bija dzīvnieciņi un tā kā jā.
0: Nu dabā ir forši, jā. Nu,
1: kāda runa?
0: Jā. Par... jūsu muzikālās apvienības skatūs plāniem.
1: Jā.
2: Plāni lieli.
1: Plāni ir lieli, nu faktiski ir tā. Varbūt vēl pabeidzot par dziesmu, ik viens ir aicināts noskatīties videoklipu. Jā. Ir iznācis arī videoklips YouTube. Protams, dziesma pieejama visās straumēšanas vietnēs, bet jā, šis ir tikai pirmais priekšvēstnesis. Mēs esam ļoti cītīgi darbojušies pēdējā gada laikā,
3: jā,
1: kā teikt, pagrīdē, nevienam neko neatrādot. un faktiski mums ir gatavs jau albums. Bet, protams, svaigam

0: jaunam projektam izdot albumu nav īpaši prātīgi, jo no sākumā ir sevi jāiepazīstina, ar sevi jāiepazīstina klausītājiem. Bet albums ir gatavs un to ir plānots izdot rudenī. Nu, droši vien, nu, šī dziesma ir pirmais singls, droši vien vēl kāds un varbūt vēl kāds.
1: Ļoti pareizi, jo, nu, būtībā arī kārtslekšanā, tad, kad uzstātos pasaules rekords, nu, nelec uzreiz 20 cm augstāk, pa vienam centimetriņam liek klāt tiem sasniegumam.
0: Jā, un mēs gribējam pabeigt to materiālu un tad izvēlēties, nu, ko un kā mēs varētu darīt, lai nav nekāda iespringuma, kā saka teiciens, labāk taisīt ragaviņas vasarā.
1: Bet, nu, ja tagad klausītāji mūs dzird un viņi saka tādi forši mākslinieki un gribētos kaut kur viņus paklausīties dzīvajā, vai tas arī kaut kur iespējams ir?
0: Jā, nu, pagaidām ar to dzīvo uzstāšanos ir tā, ka nekas konkrēts nav ieplānots, tīri tā iemesla dēļ, ka mēs burtiski šodien esam izdevuši savu pirmo dziesmu. Gribam mazliet iepazīstināt klausītājus ar savu daļradi, nu, teiksim, tuvākā pusgada laikā, un cik tad tas rudens vairs tālu.
1: Tā jau gan ir.
0: Tā kā būs tas albums, pavisam noteikti mēs būsim atvērti un gribēsim uzstāties. Un, bet kas to zina, mēs neteiksim ne arī pirms tam.
2: Jā.
0: Vienmēr jau var uzspēlēt arī dziesmas, tīri teorētiski pirms viņas vēl ir kaut kur saklausāmas, notrodamas interneta dzīlēs. Jā. Tā kā jā.
1: Nu, ko, manuprāt, ir pienācis visīstākais brīdis pievērsties jaunajai dziesmai Abi dabā, tātad muzikālā apvienība vienu vietu, un pie mums Latvijas Radio Ēter studijā rubrikā Ceļojums nākotnē viesojās šīs grupas dalībnieki Kintija Deigele, Oskars Deigels un Andris Strots.
0: Tieši tā.
2: Jā.
3: Precīzi.
1: Lai jums brīnišķīga vasara, gan jau ka ko darīsiet tad, ja pienāks klāt vēl dziesmas? Tās būs tad atliktas uz nākamo albumu vai šim pašam vēl var pievienot?
0: Tas jau notiek.
2: Jā, jau procesā.
0: Jā, mēs jau rakstām dziesmas nākamajam projektam un radošuma mūsos ir daudz. Jā.
1: Varbūt, ka var izdot dubult albumu, kā kādreiz, senos laikos.
0: Teorētiski var.
3: Varbūt nākošais būs dubult.
0: Bet pagaidām tādu plānu.
1: Vai vajag,
0: jā. Jā.
1: Labi, draugi, paldies par sarunu un klausāmies dziesmu un grupā vienu vietu dziesma Abi dabā šeit Latvijas Radio 2 ceļojums nākotnē.

16:26 minūtes. Šobrīd Latvijas Radio 2 programma ceļojums turpinās un jau pavisam drīz arī ielūkosimies vēstīs, kas tad notiek Latvijas novados, bet līdz šim novadu ziņu laikam vēl baudīsim dziesmu Pigatā, un šo dziesmu mums palīdzēs saklausīt grupa Republika.

0: Latvijas Rādio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināts studijā Ģerts Auzāns. Šodien daudzos novados tika izziņots gaisa telpas apdraudējums. Šonapredes ziņojumu saņēma iedzīvotāji Krāslavas, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Madonas, arī Cēsus, Miltenes, Gulbenes un Valmieras novados. Apdraudējuma laikā Baltijas gaisa telpā tika aktivizēti NATO gaisa telpas paturlēšanas iznīcinātāji. Latvijas gaisa telpā tika novērots viens drons. Šobrīd tas vairs neatrodas Latvijas gaisa telpā un visā Latvijā brīdinājums ir atcelts. Drona incidenta dēļ šodien bija traucēta vilcienu satiksme, tagad tā ir atjaunota, lai gan atsevišķi kavējumi vēl iespējami, tā informē uzņēmumā pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi. Šodien arī fiksēts tehnoloģisks traucējums pārvades tīklā, ietekmējot elektroenerģijas apgādi Latgalē un daļā Vidzemes. Pēc aptuveni pusstundas traucējumi tika novērsti un elektroapgāde atjaunota visās 12 ietekmētajās apakšstacijās, tā norāda pārvades sistēmas operators uzņēmums augstsprieguma tīkls. Elektroapgādes traucējumi šodien Latvijas austrumu daļā nav saistīti ar ielidojušo dronu un nav radušies trešo personu ietekmē, tā norādīja augstsprieguma tīkla valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis.
2: Tad atslēdzās viena no līnijām, Cesvaina Gulbene. Kā šobrīd ir noskaidrots, atslēgšanās iemesls bija tas, ka trūka vats vietā, kur iepriekš bija veikts remonta savienojums. Līdz ar to šim bojājumam nav nekāda ārēja ietekme bijusi. Tātad tas ir bijis tīri tehnoloģisks bojājums, kas sistēmā radies. Tas, kas tālāk notika, ņemot vērā sistēmas ierobežojums, kas mums šodien bija mums attiecīgajā reģionā, remontā bija viena reģionāls nozīmes 330 kV līnija. Tīklā radās pārslodzes dēļ šī te viena atslēguma.
1: Vēl 10 dienas līdz 29. maijam Rīgā un tās apkaimē arī Jelgavas un Kuldīgas novados norisināsies Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona militārās mācības Zibens 2026. Mācībās Rīgas un Garkalnas apvidū izmanto mācību munīciju un kaujas imitācijas līdzekļus, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēkus. Rīgā, Jelgavas un Kuldīgas novados mācību laikā izmanto arī dronus. No šodienas būs nelielas izmaiņas atsevišķos Jelgavas virziena vilcienu reisu atiešanas un pienākšanas laikos. Izmaiņas ieviestas, jo satiksmi ietekmē divi būvdarba projekti. Turpinās kontaktīkla modernizācijas darbi Jelgavas līnijā un vienlaikus pabeigti darbi Tukuma līnijā. Līdz ar to no šodienas vilcieni tur atsāks kursēt biežāk. Tukuma līnijā būtiski pieaugs reisu skaits un posmā Rīga Dubulti vilcieni rīt un vakar stundās kursēs ik pēc 15 minūtēm.

0: Sabiedrības iniciatīva portālā Mana valsts LV iesniegšanai Bauskas novada pašvaldībā savākta ap 400 parakstu pret Skaistkalnas vidusskolas pārveidu par pamatskolu. Iniciatīvas autori norāda, ka Skaistkalnas vidusskolas vidējās izglītības posmas slēgšana būtiski apdraudētu visu apkārtējo pagastu attīstību un iedzīvotāju labklājību. Kolektīvās vēstules iesniegšanai pašvaldībā nepieciešami vismaz 300 parakstu, taču iniciatīva savākus vairāk nekā 400. Bauskas novadā skolu tīklu plāno reformēt no aiznākamā mācību gada. Lai godinātu dzejnieku atdzejotāju valstiskuma balvas saņēmēju Knutusko Jinieku un veicinātu atdzejas procesus, Salaspils novada pašvaldība izsludinājusi pieteikšanos Skujinieka balvai atdzejā. Balva tiks pasniegta reizi divos gados un to organizē sadarbībā ar Salaspils novada biblioteku un Latvijas rakstnieku savienību. Balva atdzejā tiks pasniegta Knuta dienā 25. septembrī Salaspils koncertzālē. Pieteikumi jāiesniedz līdz 25. jūnijam. Dobelē Dārzkopības institūta dārzā šodien pirms aptuveni pusstundas atklāta izstāde 80 gadi neatlaidības. Šo pavasaru Dobelē būs iespējams piedzīvot īpašu notikumu ciklu, kas veltīts Dārzkopības institūta 80 gadu jubilejai. Izstāde veltīta institūtā ievērojamāko selekcionēto šķirņu cilvēku stāstiem. Izstāde atklās to, kas parasti paliek ārpus šķirņu aprakstiem. Līdz ar aktīvo turismu sezonu šonedēļ Rīgā pilsēta vidē atgriežas Ginta Zilbaloža animācijas filmas Straume tēli, kuri atradīsies vietās, ko īpašā aptaujā pērnā gada decembrī par piemērotākajām atzina rīdzinieki. Un muzeja gatavojas muzeju naktī. Sestdien 23. maijā muzeja naktī apmeklētājus gaidīs 246 muzeja un citas kultūra vietas visā Latvijā. Šogad muzeja nakts vienojošā tēma ir priekšmeta piedzīvojumi.
1: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē, Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Riču ģimene, 16.39 minūtēs izskan dziesma, tu man nejautā. Turpinājumā grupa Viegla gaisma atbilde sevi nenesīs. Šis ir dziesmas nosaukums un uzreiz pēc tām The Sound Poets kalniem pāri.

Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.

Svietule,

Rīgas džēza vokālais sekstets dziesmā Vai tas var būt? Jānis Jurkāns vārdi, Raimonds Pauls mūzika. 16:56 vēl viena dziesma un tad ziņas klāt.

0: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Negers Rozenbergs. Saimā šobrīd jānoslēdz sarunām par jaunās koalīcijas un valdības izveidi. Šorīt notika apvienotās saraksta un jaunās vienotības politiķu sarunas, bet pēcpusdienā pārunas turpinās piedaloties visiem četriem politiskajiem spēkiem, arī Nacionālajai apvienībai un Zaļo un Zemnieku savienībai. Vismaz trīs no šīm partijām jau paudušas gatavību sadarboties, taču jaunā vienotība galīgo lēmumu vēl nesot pieņēmusi. Premjera amatam nominētais Andris Kulbergs no apvienotās saraksta šodien tikās arī ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku.
1: Mēs pārunājam ekonomikas aktualitātes, jā, kas notiek pašreizā brīdī ekonomikā un kas ir tas svarīgākās lietas, kas vēl atlikušajos šīs sēdus mēnešos līdz vēlēšanām ekonomikai varētu būt tas svarīgākās.
2: Ko Latvijas Banka sagaida no jaunās valdības?
1: Es domāju, ka šeit ir divas lietas. Pirmkārt, jo ātrāk tiks izveidota rīcības spējīga valdība, jo labāk. Laiku garumā vilkt nevajag. Un otra lieta ir virkna lieta, kas ir līdz vēlēšanām jāizdara. Līdz ar to lēmumu pieņemšanai jābūt ātrai un naskai.
0: Latvijas gaisa telpās šodien bija novērots viens no ārzemēm ielidojis drons, kas vairs neatrodas valsts gaisa telpā. Par to informējas krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Tikmēr Nacionālajai bruņoties spēku uzsver, ka Latvijas gaisa telpā iespējams ielidojis viens drons no Krievijas. Informācija sniegta pieļāvuma formā, jo gaisā paceltajiem NATO iznīcinātājiem vizuāli identifikāciju virs Latvijas nesot izdevies veikt. NBS rīcībā pat labam nesot informācijas par objekta atrašanās vietu, proti vai tas ir atstājis Latvijas gaisa telpu vai tomēr nogāzies Latvijas teritorijā. NBS pat labam vēl pārbaudot gaisa novērošanas sensoru datus iespējamā drona lidojuma trajektorijas noskaidrošanai. Tāpat NBS pārbaudot, vai šis lidojošais objekts vispār ir uzskatāms par dronu. NBS turpinot novērot iespējamu objektu, šodien izsludināja šūnu apraides brīdinājums dziļāk Latvijas teritorijā, ne tikai Latgales novados. Tas līdz šim bija plašākais novadu skaits, kuri iedzīvotāji brīdināti par gaisa telpas apdraudējumu. Neilgi pēc pulksteņa 14. paziņots, ka apdraudējums ir noslēdzies. Notikuma attīstība liekot pieļaut, ka drons no Latgales pārlidojis Latvijas teritoriju līdz nonācis Valmieras novadā, kur attiecīgi vai nu nokritis vai varētu būt nonācis Igaunijā. Paralēli dienas vidū paziņots, ka NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs šodien virs Igaunijas notriecis dronu. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs informējis, ka drons notriekts virs Verts Jerva ezera Igaunijas dienvidos. Dienvidu Igaunijā drona apdraudējums bija izsludināts no pulksten 12. Līdz 12.45, tātad tas noslēdzies agrāk nekā Latvijā. Krīzes vadības centra vadītāja rīcībā pat labam nesot informācijas, ka Igaunijā notriektais drons būtu tas pats, kurš ielidojis. Latvijā pat labam esot zināms, ka ir sekots vienam mērķim, taču plašāka informācija būšot pieejama vēlāk. Vēl ārste un profesori Sandra Leiniece šodien Eiropas parlamentā Strasbūrā saņēmusi jauno Eiropas nopelnu.

0: ordeni. Lēnēts ir starp 21. šī ordeņa ieguvējiem no dažādām Eiropas valstīm. Viņu vidū arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, bijušais Polijas prezidents un neatkarības kustības līderis Lechs Valensa, kā arī bijusī Vācijas kanclere Angela Merkele, grupa Jūtu un citi. Lēnēts uzsvērusi, ka Latvijas dalība Eiropas Savienībā palīdz mūsu medicīnas attīstībai.
1: Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi, un ja mēs runājam par šī brīža situāciju, tad ir šis te vēža apkarošanas plāns Eiropā, kas mūsu valstī ir ļoti aktuāls, tāpēc, ka mums ir ļoti daudz, kas jāpārņem no citām Eiropas valstīm, un es domāju, ka ļoti jauki, ka šie te standarti vēža apkarošanā šobrīd visai Eiropai būs vienoti, un līdz ar to tas būs kaut kāds standarts, uz ko mums ir jātiec, un šobrīd tiešām arī Latvijas ārsts daudz ko dara, lai tas tā būtu. Es domāju, ka visas šīs iniciatīvas, arī studentu apmācība, Erasmus programmas, kas dod studentiem iespēju paskatīt, kas notiek citās Eiropas valstīs, tas tomēr mums Latvija arī dod šo attīstību tālāk perspektīvu.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 14 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa metrums 88%. Sinoptiķi prognozē, ka šonaktā Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām austrumos skaidrosies, vietām austrumos neliels lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Atsevišķos rajonos veidosies migla, lēns vējš, gaisa temperatūras 7-12 grādi. Rīt Latvijas rietumos būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņains laiks vietām skaidrosies, pēcpusdienas vietām austrumos neliels lietus, dažviet piekrastē saglabāsies migla. Lēns vējš, gaisa temperatūra 16-21, piekrastē 11-16 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, rīt pēcpusdienā debesis skaidrosies bez nokrišņiem. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 8-10, rīt dienā līdz 16 grādiem.
2: Latvijas radio 2. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Mākslai nu dienu vajag telpu, un telpa ne tikai mākslai, arī hokejam vajag telpu, 17.20 minūtēs diezgan nozīmīgu telpu mūsu visu sirdīs, prātos un sadzīvē aizņems gaidāmā spēle, kurā mērosies spēkiem Latvija un Austrija, abu šo valstu valstsvienības hokejā. Protams, turam īkšķus par mūsējiem, iespēju robežās sekosim līdzi arī spēles ritējumam šeit Latvijas Radio 2 Vilni, tā kā droši varam klausīties dziesmas un ik pa brīdim kaut ko uzzināt, kas tad notiek ledus laukumā. Šobrīd 10 minūtes pāri 5, Latvijas Radio 2 programmā ceļojums ar jums kopā, Ēriks Loks līdz pulksten 16. Nē, bet līdz pulksten 19. Jā, 16. Šīs pulksten laiks jau ir mums vēsturē. Pulksten 19. Kā jau katru otrdienas vakaru, programma Radio Vilks dabā. Bet nu grupa tumsā, lietus dārs, pēc tam Jānis Niedra caur maniem matiem izslīd tavi pirksti un pēc tam Agris Krūms un DJ Sogā atkal šovakar.

Māris Čaklais šos brīnišķīgos vārdus rakstījis, Laila Ilze Purmaliete brīnišķīgo melodiju un grupa Zvaigžņu lietus mums to dziesmu nodziedāja. Lūšu, lūša nagi, vējš aiziet raudādams 17 minūtes 26, 17, 17, 20, redz sapinos, skatījos, cik tad ir nospēlēts hokeja spēlē, tad nospēlētas vairāk kā 4 minūtes nospēlēts rezultāts joprojām 0-0, bet pulkstens rāda 17:26 minūtes. Nu, beidzot, izdevās man pateikt pareizo pulksteņu laiku. Tā, jā, komandas noskaņotas diezgan kaujinieciski, nekādi joki nebūs, jau bija pirmās pagrūstīšanās pie vārtiem, bet tas jau ir hokejs, vai ne? Tagad klausāmies dziesmu Smaidu ēnā, grupas Odis sniegumā un pēc tam sporta jaunumi Latvijas Radio 2 Vilnī.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta ziņām ēterā Harijs Ortveins. Polijas augstākajā līgā noturēties neizdevās Latvijas izlases futbolista Vladislava Gudkovska pārstāvētajai Gdiņas Arka. Gdiņas vienība vakar ar 2-3 piekāpās Ņecečas Termalica un zaudēja cerības saglabāt vietu augstākajā līgā. Gudkovskas laukumā devās sākuma sastāvā un spēles 52. Minūtē guva vārtus. Viņa pārstāvētā Arka sezona noslēdz pirmspēdējā, jeb 17. Vietā. Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja šodien sāks dalību Francijas atklātā čempionāta kvalifikācijā. Semeņistajai kvalifikācijas pirmajā kārtā šodien paredzēta spēle ar agresoru valsts Baltkrievijas pārstāvi Irinu Šimanoviču. Spēles sākums bija paredzēts ap 2:00 pēcpusdienā pēc Latvijas laika, taču lietus dēļ turnīrā uz brīdi ir pārtraukums. Lai sasniegtu pamatturnīru, jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas. Zināms, ka Francijas atklātajā čempionātā spēlēs Aļona Ostapenko. Jau pirms 10 minūtēm sākusies spēle pasaules čempionātā starp Latvijas un Austrijas izlasēm. Maču tiešraidē var vērot Latvijas televīzijas 7. Kanālā un replay.lv. Trešo spēli pēc kārtas vārtu drošība uzticēta Kristaram Guļļevskim, bet pirmo maču turnīrā aizved uzbrucējs Renārs Krastenbergs. Tāpat šovakar vienā laikā ar Latvijas spēli aizritēs mačs starp Norvēģiju un Itāliju, savukārt 20 minūtes pāri 9 vakarā laukumā tiksies Lielbritānija un Ungārija, kā arī Slovēnija un Slovākija. Otru pusi okeānam Nacionālajā hokeja līgā šorīt tapa skaidrs, kura būs ceturtā komanda, kas turpinās cīņu par Stanley kausu. Sērijas 7. Spēlē Buffalo Sabres ar 2-3 papildu laikā zaudēja Montreal Canadiens, kas sērijā bija pārāk ar 4-3. Uzvars vārds papildu laikā ar spēcīgu metienu no distances guva Alex Newhooks. Stanley Cup izcīņas pusfinālā Canadiens tiksies ar Carolinas Hurricanes, bet Colorado Avalanche lūkos pārspēt Vegasas Golden Knights. Un Nacionālajā basketbola asociācijā šodien sākušās konferenču fināla spēles jeb izslēgšanas turnīra pusfināls. Rietumu konferences finālā pirmajā spēlē San Antonio Spurs ar 122-115 otrajā papildu laikā pārspēja Oklahoma City Thunder un sērijā ieguva vadību 1-0. Francijas milzis Viktors Vembanjama uzvarā izcēlās ar 41 punktu un 24 atlēkušajām bumbām, savukārt Thunder komandu papildu laikā ievilka sezonas vērtīgākais spēlētājs Šeis Gildžes Aleksandrs, kuram šorīt 24 punkti un 12 rezultatīvas piespēles. Austrumu konferences finālā spēlēs Cleveland Cavaliers un New York Knicks. Ar sporta aktualitātēm ēterā bija Harijs Ortveins.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rezeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
2: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Nu ko? Jā, jāspēlē vēl ir aptuveni 5 minūtes pirmajā trešdaļā. Rezultāts joprojām 0-0. Un jāsaka, ka spēle ir diezgan aizraujoša, kā gan citādi. Un bijuši arī vairāki bīstami momenti pie Latvijas vārtiem, bet varu vien teikt, ka nu, mēs paši esam izveidojuši būtībā tos bīstamos momentus ar tādām ļoti dīvainām kļūdām. Es pateiktu, neraksturīgām kļūdām. Tās nav ierasta praksa Latvijas valsts vienības spēles manierē, bet jā, šobrīd es saprotu, ka ir appusējis noraidījums. Latvijas komandā Oskars Bātņa ir devies uz noraidīto spēlētāju soliņā. Skatos bez skaņas, tāpēc arī nevaru tik labi jums izstāstīt visu precīzi. Ja skatītos ar skaņu, tad, protams, būtu daudz, daudz skaidrāk tie notikumi. Jā, nu, lai skan tagad atkal mūzika, grupa Lādezers, es neesmu lielisks, un pēc tam jau atkal pievērsīsimies notikumiem Ledus laukumā.
1: Skan Latvijas Radio 2.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

tas meitas. Un viņam brāļuks nākamais lien jaunajām zem kleitas. Bet jāņu naktī jūniju tik tikko neizrūnija. Krīt jūlis ķersu saļurbis no liepu ziedu kanģas. Aiz viņa danco augustiņš no lejernieku brāļu.

Andris Ērglis dziesmā Maldu Guns. Savukārt hokeja laukumā šobrīd vēl 6 sekundes pirmajā trešdaļā spēlējamas. Tūdaļ visu kopā sagaidīsim arī, jā, sirēna un pirmā trešdaļa noslēgusies 0-0.

rezultāts nešķirts. Nu, gana daudz tādu āsumu, un te arī šobrīd jau pēc pirmās trešdaļas beigām austriešu viens spēlētājs ārkārtīgi uzvilcies, kaut ko mēģina skaidroties ar tiesnešiem, tie gan viņu diezgan tā kārtīgi nolika pie vietas un aizgājas ģērtuvēm visi hokejisti atpūsties, uzklausīt padomus no treneru kolektīvu un, protams, gatavoties nākamajam spēles cēlienam. Nu ko, gatavosimies arī mēs? Mēs padomus, protams, viens no otra arī varam uzklausīt, bet galvenā lieta, ar ko mēs šobrīd nodarbosimies, mēģināsim klausīties dziesmas. Katrīna Dīmanta un grupa Zeltrači, es jūs visus mīlu. Pēc tam Dons pēdējā vēstulē.

Stunda tuvojas savai izskaņai. Vēl vien dziesmu mēs klausīsimies, un pēc tās baudīsim kārtējo ziņu izlaidumu. Jā, tūdaļ skanēs dueta Mediante sniegumā dziesma Aplis.

0: Ziņas šos vakarā studijā Egers Rozenbergs. Drons, kas šodien īsi pirms pusdienlaika ielidojas Latvijas teritorijā, vairs nav valsts gaisa telpā. Par to informējas krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle. Šonapraides paziņojums par iespējamo gaisa apdraudējumu šodien izziņots līdz šim plašākajā valsts teritorijā, bet liela iedzīvotāja interese par notiekošo izraisījusi kārtējos traucējumus 112 platformas darbībā. Par spīti tam, ka sistēmai veikti testi un uzlabošanas darbi sakarā ar iepriekšējiem traucējumiem. Sākotnēji brīdinājums izsludināts Krāslavas un Ludzes novados, bet pēc pulksten 14. Tas atcelts. Turpina Zīle.
1: Bruņotie spēki, turpinot novērot iespējamo objektu, izsludināja gaisa telpas apdraudējumu arī nedaudz dziļāk Latvijas teritorijā, ieskaitot pat Madonu, Smilteni un Valmieru un tās novadus. Tāpat šodien tika saņemta informācija vienlaicīgi ar gaisa apdraudējuma situāciju, ka Latvijā pierobežas reģionos ir elektroenerģijas pārtraukumi. Pēc manā rīcībā esošās informācijas uz doto brīdi, šie elektroenerģijas traucējumi ir radušies saistībā ar plānotajiem remontdarbiem un tīkla pārslodzi.
0: Rezeknē šūnapraides brīdinājums un tam sekojušais elektrības piegādes pārtraukums šodien bijis pārsteigums gan privātmājās, gan skolās, veiklos un dažādās iestādēs. Tomēr skolās ievērojot vadlīnijas diena aizvadīta mierīgi. Savukārt 9. Klašu latviešu valodas centralizētā eksāmena pārtraukšana lielas problēmas nesagādāšot, jo tas ir divās daļās un jau iepriekš ieplānots, ka var notikt vairāk nekā vienā dienā. Turpinājumā Austrumu Latvijas tehnoloģiju vidusskolas skolnieču teiktais.
2: Bija liels bailes, liels pārsteigums, jo nu, bija negaidīti, ka tur reizi tā signalizācija bija naktīs, un tā pirmo reizi dienā, skolas laikos, un tāpēc nebija sapratās, ko ir jādara, kur ir jāskrien. Labi, ka direktors ātri visu sarunāja, visu paskaidro, kur ir jāiet, ko ir jādara. Pirmā rīcība bija saglabāt mieru, pirmkārt, nebūtu tās panikas, to baiļu.
3: Nu, protams, tas bija pārsteigums, jo parasti tie brīdinājumi atnāk naktī.
4: Vai jūties droši skolas telpās?
3: Jā. Nu, es uzskatu, ka nav tas tik nopietni. Jā, protams, nu, tas ir draudi, nu, bet skola nav tas strategisks objekts, nu, kas ir tā kā pakļauts apdraudēts. Ja.
0: Citur pasaulē Krievijas diktators šodien devies vizītē uz Ķīnu, kur viņam paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu par savstarpējo attiecību stiprināšanu un starptautiskiem jautājumiem. Putinu pavada ministru, uzņēmēju un augstāko amatpersonu delegācija, kuras sastāvā ir arī Centrālās bankas priekšsādātāji un lielāko enerģētikas uzņēmumu Gazproma un Rosneft vadītāji. Putins apmeklē Ķīnu dažas dienas pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa vizītes Pekinā. Ķīnas prezidents Xi Jinpings sarunās ar ASV prezidentu Trumpu ka Krievijas diktators beigās varētu nožēlot iebrukumu Ukrainā. Par to vēsta britu laikraksts Financial Times atsaucoties uz Vašingtonas sagatavotajiem materiāliem pēc ASV un Ķīnas līderu sarunām Pekinā. Kā norāda laikraksts, šī ir pirmā reize, kad šī sarunās ASV sniedzis šādu vērtējumu Krievijas Ukrainas karam. Igaunijas mākslinieku savienība zaudējusi gandrīz 700 tūkstošus eiro, jo telefonu krāpniekiem izdevies apmānīt organizācijas galveno grāmatvedi. Viņa zaudējusi arī ap

0: 20 000 eiro savu privāto līdzekļu. No Savienības izkrāptie līdzekļi bijuši kultūras ministrijas mērķu finansējums paredzēts radošajām stipendijām un mākslinieku algām. Igaunijas Mākslinieku Savienības vadītāja atzinusi, ka Savienība ir aktīvi nekustamā īpašuma un mākslas darbu veidā, kurus var pārdot, un tas visticamāk būšot nepieciešams. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 14 grādi, lēns ar dienvidu vēju, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 88%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Toms Bricis.
1: Trešdien un ceturtdien laiks bieži būs saulains, bet vietām pārsvarā valsts centrālajā daļā veidosies mazkustīgi lietus un negaiss mākoņi. Temperatūra lielākoties 18-23 grādi, bet daudziet piekrastē un vietās, ko skars lietus, tostarp Rīgā, būs vēsāks ap 13-17 grādiem. Naktīs minimālā temperatūra 5-10 grādi, valsts austrumos 11-14 grādi. Nedēļas nogalē prognozes pagaidām vēl mainīgas, visticamāk laiks saglabāsies nepastāvīgs, brīžiem saule, brīžiem līs un būs mēreni silts.
2: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

Latvijas Radio 2 programmas ceļojums noslēdzošā stunda un sākusies arī ir otrā trešdaļa. Vēl otrajā trešdaļā jāspēlē mazliet vairāk kā 17 minūtes. Rezultāts joprojām nav mainījies uz tablo 2-0. Tad visi notikumi vēl priekšā. Arī mums stundas gājumā mūs sagaida tikšanās ar dažādiem māksliniekiem ar viņu izpildītajām dziesmām un kā nākošo klausīsimies Miku Galvanovski ar kompozīciju Skumjas glāzēm.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Latvijas Radio 2.

0: Nu jā, Austrija ir atradusi savu mazo paradīzes atslēdziņu, guvus pirmos vārtus šajā spēlē. 1-0 Austrijas labā, otrajā trešdaļā jāspēlē vēl 12 minūtes 48 sekundes. Neveiksmīgi kaut kā mēģinājām iziet no zonas, savā aizsardzības zonā uzvarējām iemetienu, gar malu tika raidīta ripa un tā kā jau bijām ārā no zonas gandrīz, bet kaut kas samisējās, kaut kāda kļūda tika pieļauta un tā visa rezultātā esam zaudējuši vārtus. Nu ko, 0-1 vēl gana daudz laika atspēlēties turam īkšķus un klausāmies latviešu mūziku.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.

Aigars Gravers, dziesmā Goda lieta, turpina grupa Gaisā, kā vasaras sākumā, pēc tam Oskars Speipiņš ar vēju saslēgtie toņi, bet hokejā viss pavecam 0-1 šobrīd. Mūsējiem ir izdevības, ir, bet neizdodas pagaidām tās izmantot.

Ļoti cerēju, ka šīs dziesmas noslēgumā varēšu kliegt no prieka un visiem vēstīt, ka jā, ir gūti vārti. Pagaidām nav. Uzbrūkam ir situācijas, ir momenti un it kā jau spēlējam labi, bet pats galvenais vēl nav noticis. Ripa nav dabūt pretnieku vārtos. 18:40 minūtes rāda pulkstenis, tas nozīmē vēl 20 minūtes. Programma ceļojums jūsu rīcībā, pēc tam pulksteni 19. Ziņu izlaidums un uzreiz pēc ziņām raidījums Radio Vilks dabā. Nu ko, ejam tālāk, klausāmies atkal dziesmas. Ja nu kaut kas notiks hokeja laukumā, es, protams, uzreiz jums to vēstīšu. Ceļojums.

18:44 minūtes rāda pulkstens, bet otrā trešdaļa hokejā ir noslēgusies. Rezultāts 0-1. Visas cerības jāatliek uz noslēdzošajām 20 minūtēm. Bet tās jau pēc pārtraukuma. Un visticamāk jau arī tad kopā ar raidījumu Radio Vilks dabā.

Nu, ko, draugi, ir pienācis laiks man no jums atvadīties. Tūdaļ jau sāksies arī ne tikai raidījums Radio Vilks Davā, bet trešā trešdaļa pēc brīža, un būs arī ziņas, protams, stundas sākumā. Bet Ēriks Loks jums saka tā, tiksimies citu reizi.

0: ziņām 7:00 studijā Ģerts Auzāns. Šovakar izsludināts kārtējais iespējamais gaisa telpas apdraudējums Lūdzas un Balbu novados. Šo novadu iedzīvotājiem izsūtīts šūnapraides ziņojums, tā informē Nacionālajie bruņotie spēki. Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilotu lidaparāts, tā brīdina dienesti. Turpin Nacionālo bruņoto spēku informācijas analīzes un vadības departamenta priekšnieks pulkvedis Māris Tūtins.
1: Mūsu sensori šodien īsi pirms 6:00 vakarā fiksēja iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Tādēļ tika izsūtītas šūnapraides ziņas par iespējamu apdraudējumu Balvu un Lūdzas novados. Vienlaicīgi tika aktivizēta NATO gaisa telpas patrulēšanas misija, un viņu iznīcinātāji uzsāka patrulēšanu Latvijas austrumu pierobežā. Tāpat tika aktivizēts arī mūsu mobilās pretgaisa aizsardzības vienības. Pagaidām nav informācijas, ka kāds drons būtu ielidojis Latvijas gaisa telpā. Brīdinājums joprojām ir spēkā un tiek sekots līdzi, vai kāds no šiem droniem varētu ielidot Latvijas gaisa telpā.
0: Iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ šodien 10 pašvaldībās tika pārtraukts latviešu valodas centralizētais eksāmens 9. Klašu skolēniem. Eksāmens pārtraukts Rēzeknē, Rēzeknes novadā, arī Preiļu, Krāslavas, Madonas, Lūdzas, Smiltenes, Valmieras, Gulbenes un Cēsu novados. Šajos novados eksāmenam bija pieteikti kopumā 2180 skolēnu. Atsevišķās skolās brīdinājumu saņēma vēlāk, līdz ar to daļa skolēnu paspēja pabeigt arī eksāmenu otro, jeb pārspriedumu daļu. Tie, kas nepaspēja, otro daļu plānots kārtot papildu termiņā 9. jūnija atbilstoši valdību apstiprinātajam eksāmenu grafikam. Eksāmenu mutvārdu daļa notiks šonedēļ līdz 22. maijam. Topošās valdības veidošanas sarunās starp četriem potenciālajiem partneriem būtisku domstarpību nav, un tuvākajās dienās gaidām skaidrība par koalīcijas izveidi. Tāpēc tikšanās ar jaunās vienotības pārstāvjiem žurnālistiem pauda ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Kulbergs uzsvēra, ka sarunās iesaistītas četras partijas, un tuvākajā laikā tām jāvienojas par galvenajiem valdības darba principiem. Kulbergs norādīja, ka līdz trešdienas rītam jābūt sagatavotai kopīgā rīcības dokumenta versija, kuru partneri varētu izvērtēt, bet jau dienas gaitā sagaidām atbilde, vai ir iespējams izveidot rīcības spējīgu koalīciju. Ukraina atvainojusies Igaunijai par incidentu ar dronu, kas notika Krievijai pielietojot elektroniskās kardarbības sistēmas, tā apliecināja Ukrainas ārlietu ministrijas preses sektārs Georgijs Tihijs. Viņš pauda atvainošanos pēc šodien notikušās dronu ielidošanas un notriekšanas Igaunijas gaisa telpā. Bet Ukrainas augstākās radas pilnvarotais cilvēktiesību jautājumos Dmitro Lubinets ceļ trauksmi par humano katastrofu Krievijas okupācijā Oleško pilsētā un apkaimē Hersonas apgabalā. Tur tūkstošiem Ukrainas iedzīvotāji palikuši iesprostot bez pārtikas, dzeramā ūdens un medicīniskās palīdzības. Turpina Lubinets.
2: Tā ir situācija, par ko mēs
3: Tā ir situācija, par kuru mēs kliedzam jau divus mēnešus. Tur vienkārši ir humanitārā katastrofa. Tur ir civilie Ukrainas pilsoņi, bez ēdiena, faktiski bez dzeramā ūdens un medikamentiem. Viņi mīt pagrabos, jo tur notiek aktīva karadarbība. Tieši Krievijas puse vienkārši nelaiž ārā mūsu civilos pilsoņus. Pēc mūsu aplēsēm tur atrodas aptuveni 6000 civilie Ukrainas pilsoņi, tajā skaitā cilvēki ar kustību traucējumiem un seniori. Tāpat pēc mūsu rīcībā esošas informācijas tur atrodas turpat 200 bērni.
2: Tam blisko 200 ģitei.
0: Bet Latvijas vīriešu hokeja izlase Cīrihē pasaules čempionātā trešajā mačā šovakar tiekas ar Austriju un šobrīd rezultāts 1-1 nešķiet.

0: Из Канзанис, Septiņos. Rīgā 13 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 87%. Naktī Latvijā būs mākoņēns, austrumos neliels lietus, lokāli arī pārko negais, dažviet veidosies migla. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 7-12 grādi. Rītdienā rietumos mainīgs mākoņa daudzums, austrumos mākoņēns, no pēcpusdienas austrumos arī neliels lietus. 16-21 grādus, piekrastē mazāk, tur 11-16 grādi.
1: Latvijas Radio 2 Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.

0: Radio Vilks dabā.
1: Esiet sveicināti klausītāji Latvijas Radio 2 studijā Sandris Jūra.
2: DJs Aivis.
1: Galvenais studijā.
2: Studijā, jā. Nē, nu, atbrauc uz Rīgu šodien.
1: Jā, labi, atkal okay. Redzēšanās. Nu, visi ceļi ved uz Rīgu, visas upes tek uz jūru un arī... Nu, visi viesi nāk uz Latvijas Radio 2 raidījumu Radio Vilks dabā, ja Rīgā tā ir iespēja un arī šodien nav izņēmums. Kopā ar mums ir Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas prezidents Kristaps Kotans.

0: un arī Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas viceprezidenta Laura Liepiņa.
1: Labvakar!
2: Cimts ar roku!
0: Tagad prezidents varēs tā kā vairāk dot vārdu viceprezidentei, un tagad mēs pa vidu jauksimies.
2: Kas mums notiek šobrīd, kādas ir aktualitātes? Ja? Zivis lēnām mostās, ja? Bet mostās vasaras brīvlaiki. Ja? Vecākiem jāsāk domāt, kur tos zepers likt, ja? Jo vecāki noteikti grib pelnīt naudu, braukt ceļojumos, vai strādāt dārzā, vai darīt vēl visādas labas lietas. Un tā ir nopietna problēma, kur likt bērnus un ko viņiem iesākt, tā jēgpilni. Un es saprotu, ka šogad jūs organizējat vairākas tādas masīvas, mīlīgas kampaņas, kā nodarbināt jēgpilni bērnus. Un par to mēs šodien parunāsim, un parunāsim arī par drošību uz ūdens, jā. Nu, tā statistika ir nepielūdzama, tāpat tās kā visas pārējās sliktās statistikas, ja mēs varam runāt, bet nav citu variantu. Mēs runājam, kāds ievēro, seko līdz neseko un tā. Un sākam mēs ar to, kas ir pats tuvākais, ja, un kā tas vispār izskatās.
1: Es varu tās mazlietiņās pielabošu jūs, Sandri. Nav tā, ka mēs esam organizācija, kas tātad atrisinās vecāku problēmas, kuru likt to bērnu vasarā. Mēs piedāvājam iespēju bērniem iepazīties ar vienkārši fantastisku hobiju makšķerēšanu, un tie bērni, kas uztaustīs to azartu pret šo brīvā laika pavadīšanas veidu, tad vecākiem vairs nebūs problēma ar to, kur likt šo bērnu vasarā, jo bērns visu laiku vēlēsies iet pie ūdeņiem makšķerēt. Un lai šo bērnu ievilinātu šajā makšķerēšanas pasaulē, mums ir ļoti plašs kalendārs šajā sezonā, kur bērniem bez maksas ir iespēja piedalīties super daudz pasākumos. Mm-hmm. Tātad galvenais uzsvers ir uz bez maksas un dažādos interesantos pasākumos. Pirmais pasākums, kas mums tuvojās, tātad šogad Latvijā par reģioniem būs diezgan daudz arī dažādu, mm-hmm. dažādu tā kā mēs viņus saucam par sacensībām, bet principā, tas tur nav uzsvars uz sacensībām. Tur ir tas azarts iekšā sacensība, bet galvenais uzsvars to, lai bērns iesaistītos, lai iepazītos ar makšķerēšanas vidi, arī ar to sporta makšķerēšanas vidi. Un, kā makšķernieks saka, lai tā kā dabūtu zivu zāķi, tad tagad āķis ir lūpā, un ja bērnam ir āķis lūpā, tad viņš arī, nu, tad viņš arī to laiku jēgpilni pavadīs.
2: Nu jā, jo, nu, kā saka, ir jau nometnes vēl, un to es gribu likt vecākiem aiz auss. Ja? Ir dažāda veida, dažāda stila nometnes. Ja? Tur vien dārgāk, vien lētāk, pieejamāks, nepieejamāks. Pēc stiliem sadalās vienkārši, es domāju, ka lielākā daļa vecāku to zina, bet tie, kas ir izkrituši, varbūt no aprītas, vispār domā, ko kā, ja? Tad ir arī makšķerēšanas tādas tā kā nometnes arī, bet šeit ir sacensības, tā ir viena diena, ja?
1: Jā, tātad mēs nometnes neorganizējam, mēs organizējam sacensības. Tātad federācijā ir kopā mums diezgan daudz biedri, tātad biedrības, ar kurām sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas līdzfinansējumu, sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu līdzfinansējumu ir pieejamas dažādas sacensības vai pasākumi. Nu, kā piemēram, tagad tuvākais, kas būs par reģioniem runājot, būs Zaubes pagastā. Viņiem tur ir ļoti skaists dīķis sakopts. Un biedrība, mednieku un makšķernieku biedrība, Zaubes, viņi katru gadu organizē bērniem pasākumus. Šogad viņš būs mazliet plašāks, tā kad bērniem ir iespējas pieteikties un visu dienu pavadīt tur pie dīķa, kur viņus uzraudzīs pieaugušie cilvēki, kuri pamācīs pludiņu makšķerēšanu, to pašu spinningošanu no krasta, kur viņiem būs pusdienas nodrošinātas un būs interesanti pavadīt dienu kopā. Un tad nākamās sacensības, kas ir, tās ir sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu Daugavpilī, tātad Latgales reģionā. Un tad tur gan būs piesaistīts tie vieslektori, būs diezgan daudz, tur būs ugunsdzēsēji un glābēji, kas mācīs bērniem un rādīs, kā pie ūdens, kā glābt kādu, kas jau ir, varbūt tās jau tur iekritis ūdenī, vai kā sasildīt jau tur, nezinu, kādu, kas jau ir izglābts, un daudz dažādi tur tāda vērtīga padoma un zināšanas varēs iegūt uz vietas. Būs arī šefpavārs, kurš mācīs, kā sagatavot zivi, tā kā pirmapstrāde, pirms pagatavošanas, un Tā kā iespējas daudz.

dažādas ir jāsako līdzi Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas sociālajiem tīkliem, gan Facebookam, gan TikTokam, kur mēs regulāri ievietojam informāciju par pasākumiem, kas tuvo.

0: kaut kā dalās grupās.
1: Tad kas no vecākiem ir prasīts? No vecākiem galvenais ir vēlme atvest bērnu, vēlme iesaistīties. Pirmais solis ir atgādāt bērnu pie mums. Vecuma grupas mums ir dažādas. Tur ir U10, U14, U18.
2: Līdz 18 gadiem,
1: jā. Aizpagājušās nedēļas nogalē Jelgavā norisinājās spinningošana no Krasta pilsētvidē. Pirmais posms piedalījās pāri pa 50 bērniem un jauniešiem. Mm-hmm. Bērni, kas bija virs 14 gadu vecumā, viņiem pietiek ar vecāku rakstisku atļauju, ka viņi vien paši bez vecākiem var to dienu pavadīt. Un tad tur attiecīgi ir pieaugušie, kas tāpatās viņus uzrauga, pieskata pa dienu un rūpējās, lai viss būtu labi.
0: Nu, bet es saprotu, makšķeri vajag?
1: Tā tad ir sporta veidi, kur tomēr vajag savu makšķeri, disciplīnas. Mm-hmm. Labi, sāksim ar to, ka mums ir 12 disciplīnas, bet makšķerēšana tāda sacensības bērniem notiek, šogad notiek pludiņu makšķerēšana, kas ir tāds, varbūt tāds vienkāršākais, Kristap. Pludiņš tas, ar ko visi ir sākuši makšķerēt savā laikā. Lazdas kāds, pludiņš āķītis, tur pirmā ziltiņa. Tad pludiņu makšķerēšanai mums šogad plānojās vēl vismaz 4 pasākumi. Salaspilī būs 11. jūlijā un Kalnaspuļu dīķos būs 12. jūlijā. Tiem bērniem, kuriem nav savas makšķeres, mums ir federācijā, mums ir iegādātas šogad diezgan daudz makšķeru komplekti. Mm-hmm. Tātad makšķeras, spoles, viss, kas nepieciešams. Un arī visas barības un ēsmas mums nodrošina atbalstītāji un disciplīnu vadītāji un palīdz tā kā piesaistīt tos atbalstītājus ar bāzīti.
2: Respektīvā, ja mums makšķeras nav droši, vediet bērnus pie mums,
1: mēs viņiem parūpēsim.
0: Es saprotu tādas sīkās detaļas, mēs tādas kopīgās lietas izrunāsim arī par kaut kādiem sīkumiem, bet tas tam cilvēkam, kam interesē, tad meklējam. Mājaslapu, zvanam, telefoni ir vai ne, un tad var visu precizēt jau pavisam pa niansēm. Tu teici arī, ka ir ēdināšana, jā?
1: Parasti jā, visos pasākumos ir bērniem nodrošināts, vai ir starplaikā pusdienas, vai pēc sacensībām ir ēdināšana. Mm-hmm. Tagad, piemēram, būs feeder makšķerēšanai, būs pirmais posms 28. jūnijā, un es skatījos, ka viņiem programmā ir pirmais posms, kur ir tur 3 stundas makšķerēšana, mm-hmm. tad ir pauze, kur viņiem tā kā pusdienu pārtraukums, kur viņiem tur bija sadarbība ar kebabnīcām, viņiem tur būs garšīgs pusdienas nodrošināts, atkal ir otrais posmiņš un apbalvošana.
0: No labi, kāda dziesmiņa, ja?
3: Man vēl precizējums principā par tām sacensībām bērniem un aktivitātēm, ko jūs arī rīkojat un palīdzat organizēt. Noteikti informācija ir, piemēram, Zaubas pusē būs pirmais pasākums, tad tur tuvākajā un tālākajā apriņķī jau ir tā informācija, jau zinām, gan pagastā pašvaldībās un gan tuvākos un tālākos apdzīvotos vietos un arī ciemā. Tādā ziņā tas viss ir atstrādāts un tur, ja kāds kaut ko izlas, tad droši, bet ja sīkāk vēlas uzzināt, lai makšķerēšanas sporta federācijas mājaslapā meklē.
1: Lai droši zvana, man tur ir telefona numurs, tur ir sacensību kalendārs un kādam ir jautājumi un vēlme iesaistīties, lai zvanu man, jā.
3: Vārds sakot, ja ir kādi jautājumi, droši, lai meklēju uz rokā vecāku un tad lai bērnu uz priekšu un lai viņiem neasaku.
4: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
1: Aiziet, dodamies tālāk kopā ar mums Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas prezidents Kristaps Kotāns un viceprezidenta Laura Liepiņa, arī Sandris Jūraivs studijā, un mēs šeit no Rīgas doma laukuma turpinām runāt par makšķerēšanu, jā, par jauniešiem, par bērniem.
2: Jā, sūtiet arī jūs jautājumus, ja interesē jautājumus, ir telefona numurs
1: 2931222.
2: Jā, bet nu, mums maz zvana, tāpēc, ka mēs ideāli vadām programmu, nav daudz jautājumu klausītājiem. Tātad, paiesim pa detaļām, jā. Ir kaut kādi pasākumi, kas ir bijuši, man insēt kaut kādi spilgti piemēri, kas ir piedzīvoti kopā copējot. Es zinu, ka bija Ķīžezerā mači, kur jāgadījumā tev... Nu, ja tu esi viens, nu, tas bērns ir viens, ja bez tēva tur nav, nu, tēvs nevar braukt uz copi vai mamma nevar braukt, ja, tad piesaistās Latvijas copmaņu leģendas, ja, vai ziets.
3: Jā, tā ir, kad profesionāli sportisti, ja ļoti labi cilvēki, kas makšķerē un daudz makšķerē, ņem bērnus pie sevis un parāda viņiem, kā to darīt pareizi.
2: Jā, un tev ir iespēja iekāpt ļoti modernā laivā, jā, nu, ne katru dienu tāda iespēja būs, un vispār redzēt, kā tas kosmoss izskatās jau tajā profesionālajā līmenī, jā. Protams, no krasta, bet pastāst vēl pa kādiem stāstiem, pa kādām niansēm, jā, kādi vēl ir šie te foršie stāsti, ko varbūt, nu, tā nevar iedomāties.
3: Nu jā, nu tagad tu tiem bērniem parādi, cik forši ir būt uz ūdens, cik kāds ir tā sajūta, ka tā zivs ķerās un ka tu ķer to zivu tur, kur viņi ir, jo tie sportisti jau parasti zina, kur tā zivs tajā brīdī vislabāk ķert, un tu jau viņi var noķert tur, kur viņi ir tā zivs. Un tad jau tam bērnam tas prieks ir, ka tu to zivu velts. Nu, ja tu visu dienu sēdi laivā vai stāv krastā un skaties uz to pludiņu vai mētā to rotiņu, peļķē šurp turp, tev apnīk ātri, bet tās sajūtas, ka tu to zivi velts un tev ir kaut kāda saikne ar to dabu un tu saproti viņu, tam bērnam tas atsmirdz un bērni arī pēc visi mači, kas mums ir bijuši ar bērniem, sacensības beidzās, viņš 8 stundas ir laivā bijis, viņa gribās vēl, viņš
2: un nav paņēmis telefonu rokās.
3: telefons stāv kaut kur somā, viņam tāds vairāk neinteresē un gribās vēl un braucam vēl iekšā līdz tumsai un vēl paliekam tumsā un vēl nākamajā dienā. Un...
2: Jā, te ir tas tā kā, nu, iedzimtais sacensības tā daba iekšā, kas cilvēkam ir, jā, un mazajiem puikām. Un te jau forši ir, ka te...
3: Arī meitenēm.
2: Arī meitenēm, jā, starp citu. Un te ir tas foršais numurs, kad, ja tev tā copa neiet, tad tev tas profiņš, nu, var mazliet tā kā pierādīt, parādīt kaut kādas nianses, kuras tu kā tev to savādāk, jā, savā piemājas dīķī. Tā kā es domāju, ka šī ir tā viena foršā lieta, ka ir tie profiņi tur arī blakus, jā?
3: Nu jā, nu tur ir cilvēki, kas parāda, kas palīdz un pasaka, kā pareizi to darīt un ir jau...

0: jau daudz lietas, ko nezin bērni un ko vecāki nezin, un tie sportisti ir tie, kas to piemēru rāda.
1: Nu, jā, tu vari tur daudz skatīties YouTube raidījumus, kā tur copē, bet tas ir samontēts. Nav tā sajūta, uzreiz nevar uzdot nekādus jautājumus, un tas tā kā it kā tu tur baigi kaut ko esi iemācījies, bet īstenībā tas viss ir zemē izmests laiks, labāk viņu pavadīt ar profiņu un pie ūdeņa.
2: Bet te jau labums tas, ka tā profiņa, piemēram, šajā gadījumā, ja bērni izbrauc pirmoreiz laivā iekāpuši un makšķerējuši, ka tas cilvēks, nu, viņš to ūdeni prot nolasīt un pateikt tam mazajam, redz, met tur, nu, būs, un tas mazais jau priecīgs par to mazo sprīžu asarīt arī, ka tā zivs ir pieķerās nevis kaut kur kādā dīķmalā vai kaut kur mētā, nu, vispār nekā nav, visu dienu varbūt vīķīt kādu.
3: Zinkārt ar tām laivām. Es negribētu varbūt laivas uzsvērt, nu, ka tas tā kā būtiskākais, jo laivas tāds absolūti ekskluzīvs stāsts. Ne katram ģimenei ir laiva, un tā vienreizēja iespēja, vismaz to reizi gadā ar sportistiem izbraukt. Vai tā, lai bērns to azartu uzķert, galvenais tiešām svarīgi ņem to pirmo zivtiņu noķert. Un 18. aprīlī šogad bija, īstenībā bija jau pirmās bērnu sacensības 18. aprīlī Latvijas Foreļu līgas parkā. Un Foreļu līgas parks pirms bērnu sacensībām viņi ielaiž svaigas zivis ūdenī, forelītes.
2: Mm-hmm.
3: Un tad tur principā, ja nemaldos, tad neviens bērns pa nulēm nepalika. Viņi visi izvilka savas zivtiņas, kāds Jā. Vairāk, kāds mazāk, bet to azartu izjūta katrs.
1: Jā, un tā ir svaigā gaisā pavadīta diena ar azartiņu, jā?
3: Jā, un Foreļu līgas parkā būs arī otrs posms, tad ir jāsako bērniem līdzot, ir limitēts skaits bērnu, cik Foreļu līgas parks var uzņemt tajā sacensību laikā. Septembra otrā nedēļas nogalī nemaldos, tā ka būs sākusies jau skola rudenī, tad būs vēl iespēja Foreļu līgas parkā bez maksas izbaudīt dienu, ķerot foreles.
1: Labi, kas vēl? Tad es saprotu, tad pamats, nu, tomēr ir uzsvars uz, nu, dīķu copu.
3: Jā, nu, krasta makšķerēšana.
1: Krasta makšķerēšana, un tur ir kalforši, ka tur tās zivis to tomēr tur ir, jā. Nu, jāmāk tikai noķert.
3: Nu, forelēs, jā, tas ir, man liekas, ka tāds salīdzinoši tāds vieglais jau. Nu, tāds iesācējiem ļoti labs variants, kur tu tiešām var noķert zivi. Nu, pludiņu makšķerēšana arī ļoti liels iespējas, liela varbūtība, ka pirmajā reizē noķerši
1: savu zivi. Visur būs zivis.
3: Principā visur būs zivis, jā. Es domāju, ka visur.
1: Labi, kas vēl tāds ekskluzīvs? Tātad būs kaut kādi profesionāļi, makšķernieki, makšķere komplekti būs uz vietas kādam, ja galīgi nav, jā. Vai arī, ja tev ir, tu var notestēt savu ekipējumu un pajautāt, kā tur ir ar to ekipējumu, jā. Labi, kas vēl būs? No tādām ir arī kaut kādas, tā kā, ko vecāki dara vispār tajā laikā?
3: Vecāki, tiem, kam bērni jau ir tādi jau
1: lielāki,
3: jā, tur 14 gadu un vairāk.
1: Nu, tie jau galīgi lieli.
3: Nu, tie jau paši jau kooperējās, jau savā bariņā atbrauc tur puiši.
1: Starp citu, jā, var savu kooperēties, viens tā. Vecāks aizved 5 bērnus, vai ne?
3: Un pēc tam tie bērni, kas ir bijuši makšķerēšanas sacensībās, un kad viņi jau, kad viņi pēc tam dodas savās gaitās makšķerēt vasarā, un tad viņiem ir svarīgi to savu lomu atsūtīt, parādīt tur bildes, WhatsAppā, tam vasarā karstais telefons no bērniem, visi sūta savas fotogrāfijas ar zivīm. Tas ir tik forši, ka viņi nesaiž telefonos, nesaiž iespundēt dzīvokļos vai nezinu, PlayStationos, viņi iet dabā un...
1: Cik daudz ir meitenes?
3: Daudz.
1: Daudz?
3: Tiešām pa daudz ir, jā.
0: Ir daudz.
1: Padomā, tā it kā liekas, nu, ko tur? Jā, iet pucēties un uz balletēm.
3: Tas vairs nav stilīgi, nē, tagad stilīgi ir makšķerēt. Bet vispār, man liekas, ka jauniešiem stilīgi ir makšķerēt, jo, ja jūs paskatītos Rīgā, nu, tad Rīga ir super pateicīga vieta, tie ir no infrastruktūras, jo mums ir kanāli, ostiņas, mums ir ļoti daudz vietas, kur var ikdienā iet staigāties un noķert zivtiņu. Tad Rīgā ir super daudz makšķernieku, piekrīt?
0: Jā, un ir daudz bērni par Rīgas laikā, jo daudz bērni makšķerē, un viņiem arī kā tu teici, ka tas ir stilīgi, viņi to saturu, ko sociālajos tīklos veido no makšķerēšanas, šausmīgi daudz skatījumu ir visā pasaulē. Mm. Ja paskatās tie mūsu bērni, kam TikTok konti ir un kur viņi liek informāciju par makšķerēšanu, liekā skatījumu ir miljonos un, no visas pasaules.
1: Ir kādi jau, nu, tie, kas ir jau vecākajā grupā, ja, kas jau aiziet tā kā, nu, jau kā pieaugušo grupās brauc uz sacensībām, iegūst labas vietas, jo tu tā kā agrāk sāc pasākumu, jā, nu.
0: Jā, mums ir ļoti daudz talentīgu bērnu, kas ir sākuši ar bērnu pasākumiem un šobrīd jau izlasē startē pieaugušo.
3: Tā ka mums ļoti daudz labu piemēru.
1: Lieliski, mums ir daudz dziesmas.
3: O, atkal.
4: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
1: Aiziet kopā ar Latvijas makšķerēšanas sporta federāciju, Kristaps Kotāns, Laura Liepiņam, arī Sandris, arī Aivis. Mēs tā kā no ierindas vairāk cilvēkiem skatāmies un interesējamies, kas tad sportā notiek, ne tikai tas, kas pagalma dīķītī.
2: Un kas zina, es varbūt ieradīšos, jo Radio Vilks dabā paciet dabā arī, ieradīšos kādā no pasākumiem.
1: Un, noķeršu vislielāko zivi.
2: Noķeršu vislielāko.
1: Aiziešu ar kausu un medaļu.
2: Vislielāko zivi un dabūšu visvairāk intervijas no foršiem bērniem, kuri ir devušies uz copi. Parunāsim par to sāpīgo jautājumu par drošību. Kas viņus tur pieskatīs, kas pieskata sacensībās, kas ar vestēm, kas bez vestēm. Ko mēs varam, kaut kādu jaunumu ir par šo te drošības jautājumu, ja? Jo, zin kā, tur bērni, tas nozīmē, tur visam jābūt ir tip-top.
3: Zin kā, pasākuma laikā mēs par bērniem parūpēsimies, bet jautājums jau ir, kas notiek ārpus pasākumiem un par ikdienu, un tad, kad tie bērni paliek vien paši, un ko tad viņi dara? Un skaidrs, kad ja tie bērni pēc iespējas vairāk ir dabā un pēc iespējas vairāk ir pie ūdens, viņi saprot, ko darīt tur un nav pārsteigumu. Es domāju, tās visas nelaimes notiek dēļ pārgalvības un dēļ nezināšanās. Dēļ nezināšanas un dēļ tā, kad bērni un pieaugušie neapzinās riskus, kādi var notikt uz ūdens, un loģiski mēs to varam stāstīt, tad, kad mēs ar bērniem esam kopā un piemēru

0: rādīt, bet nu, tas ir jādara nepārtraukt, un tā statistika ir skarba mums. Nu, ir.
1: Bet tas jau nav tik daudz ar copi saistīts.
0: Ja, protams, ka tas nav ar copi saistīts.
1: Tas ir peldēšanas sezonu, jā.
0: Tas ir ūdens, jā, nu, ko mēs darām ārpus copis un arī ko pieaugušie dara. Nu, tas ir, mums ir laikam vienīgā valsts pasaulē, kur cilvēki tik daudz lec uz galvas un salauž kaklu. Nu, kāpēc tas ir jādara nezināmā vietā?
1: It kā mums nav baigās augstās laipas un kraujas.
0: Nu, nav, lekt. Bet tāpat. Nu, augstas nav, bet jāmēģina lekt uz galvas un nevajag jau daudz. Tur nav 2 metri, bet tur ir metrs vai pusotrs un ūdens līmenis tajā dienā ir zems, nu, tur, lai to kaklu salaustu, tā statistika ir skarba.
1: Nu, jā, risinājums, ko es tādu priekš sevi sapratu, ir tikai viens – mācīties bērniem peldēt. Tātad pārvaldīt ūdeni un, kā teica zinoši cilvēki, nopeldēt 50 metrus, neskaitās, ka tu māki nopeldēt 50 metrus, vispār māki peldēt, jā. Tātad tā ir nopietna atšķirība, un tur mums nāk talkā nu, tie peldbaseini, kas ir sabūvēti, varbūt tur ir pašvaldībām kaut kādas programmas, un forši treneri, kas bet sūtiet bērnus ziemā, lai viņi mācās ritīgi peldēt baseinā.
0: Jā, un mācīties par ūdeni var tikai esot pie ūdens. Nu, to grāmatā neiemācīsies.
1: Jā, un teiksim, nu, manā teiksim, pasaulē, kur es daudz pārvietojos ar kanoju laivu, ja? Un tā vispār tā mācība nāk no Kanādas, no Amerikas, visa tā pasaule, tad viņiem ir teiciens iekrist vai apgāsties ar laivu, tas nav nekas vispār īpašs. Svarīgi ir nepalaist pa straumu visas mantas, kas tev ir laivā, ja? un normāli tikt krastā. Tā kā ar ūdeni ir jāmācās šīs attiecības. Es zinu daudz vecākus, kuri, lai nedod Dievs, nekas nenotiktu tālāk no ūdens, viss apžogojam un tā tālāk, jā.
0: Nu, labāk, lai tuvāk. Nu, man bērni vasarā mazi dzīvoja tikai uz laipas. Nu, krita iekšā, leca iekšā un peldēja. Peldēja un viss ir kārtībā un viss ir droši, jo tuvāk pie ūdens viņi ir, jo drošāk tas ir.
1: Labi. Nu, jā, es domāju, ka nav ko gari trīt sarunu par drošību. Vienkārši ir visiem jau viss tāpat ir skaidrs, tikai nu, atgādinam tās svarīgākās lietas. Ka ir iespējas peldēt baseinos, apgūt ūdeni kā tādu un tad jau doties pavisam droši pie ūdens. Nu, federācijai vēl taču ir visādi panākumi šogad bijuši, ja mēs tā skatāmies.
0: Jā, mums ir pasaules čempionāti daudz, jo disciplīnas ir daudz un pirmajā pasaules čempionātā šogad mēs izcīnījām.
2: Valstu vērtējumā otro vietu, tātad zemlodes makšķerēšanas izlase, ieguva otro vietu pasaules čempionātā, kas šogad norisinājās Zviedrijā.
3: Beidzot atkal.
2: Atkal, jā. Un patreiz uz doto brīdi mūsu izlase Method Feeder. Mums ir jauna disciplīna Method Feeder Latvijā. Un patreiz puiši ir devušies uz Ungāriju, kur norisinās sestais pasaules čempionāts Method Feederī.
1: A, kas ir Method Feeders?
2: Method Feeders ir ļoti līdzīgs kā
1: arī, feeders.
2: Tā kā feeders, tad tikai atšķirās esma, barotavas.
0: Nav tārpa.
2: Nav tārpa, jā. Tad ar mākslīgu esmu viņu makšķirē.
1: Ā, saprat. Tad modificētā, jā?
2: Jā, tad modernā. Tā kā tāds modernais feeders,
1: eko.
2: Jā.
1: Nu, gan rīz eko, jā. Bet klausies, nu, apmakšķerēt, kā saka, visu pasauli un vietējos zviedrus, jā, viņu ūdeņos, tas...
0: Nu, viņi izdarīja smagu darbu tur.
2: Viņi nozīvoja, nemaldos, 2 nedēļas Zviedrijā trenējās.
0: Divas nedēļas viņiem, jā. Viņiem tur mugurs bija slapis un smags fizisks darbs, un man rādīja karti, kur tu pēc GPS var redzēt, kur ir saurpti, visi tā sacensība zona, tā teritorija. Jā. Un treniņos, kur ir urpts un kur ir taisīts aurums, viss ir vienos sāliņģos.
1: Sietos.
0: Es brīnos, ka tur vēl ledus palika. Tas ir tikai, ko Latvija bija izurbusi.

0: Un tur jau ledus nebija 15 cm. Jā,
1: bija kārtīga ziema.
0: Jā, ja Usmā bija 42 cm, tad cik ir Zviedrijā? Jā, tur, es nezinu,
2: 60. Viņiem tur ap metri izskatījās.
0: Jā.
2: Kaut kas par 80 cm dzirdēja.
0: Jā, nu, pateicoties retai dabas parādībai vai retam dabas ciklam, kad atnāka uz Latvijas ziema, ja un šogad viņa bija kārtīga, nu, tad, es domāju, zemlētas makšķinieki bija ļoti priecīgi.
2: Un nākamajā ziemā disciplīnas vadītājs mums solīja, kad ja būs,
3: ka ziema, būs ziema,
2: ja būs ziema, tad arī bērniem būs pirmais Latvijas čempionāts zemlētas makšķerēšanā.
0: Opa!
2: Jo līdz šim arī tas nav bijis, un tā, ka tas varētu būt ļoti izaicinoši un interesanti jauniešiem.
0: Jā, tas ir, jā, jaunieši iesaista ir svarīgi, bet cik masveidīgs ir, nu, šīs te vienas sacensības, cik apmēram bērni piesakās? Nu, tāda statistika jau jums
2: tā kaut... vidēji mēs varam vienās sacensībās uzņemt,
3: 50. Tap,
2: nu, 50 līdz 70 vai beig vairāk, nē.
0: Uh-huh.
2: Tas ir tas skaitlis, ko mēs varam tā kvalitatīvi, droši un
3: nu, bet tas tāpat ir ļoti daudz.
2: Tas ir daudz, jā.
0: Nu, jā, tur ir... Nu, tas ir tāds jau kārtīgs kolektīvs koris, jā, tāds milzīgs.
3: Kopumā tie bērni ir daudz, ir simtos.
0: Un, un var braukt tā kā no maču uz maču, ja iepatīkās, jā,
3: protams,
0: nu, ja tas ir tūmā.
3: Protams.
2: Protams.
0: Bet Kurzemē arī būs?
2: Kurzemē arī būs, būs prūšu ūdens krātuvē, būs pludiņu makšķerēšana.
0: Kur ir prūša? Es nezinu.
2: Kurzemē? Nu, kurš nezinu, kur ir prūšu ūdens krātuvē?
0: Nu, protams, nu, tad... jā, es sapratu, jā.
2: Ai, ai, ai.
0: Jā, vienkārši mazliet, nu, cilvēks...
2: Ja nemaldos, augustā ir plānots, bet man jāapskatās precīzāk, un kas mums vēl būs, Rīgā būs, protams, un pie Rīgā būs.
0: Mhm. Uh-huh. Vienās sacensībās.
2: Vienās sacensībās.
0: Un būs kaut kādas tādas galvenās, nav jums tāda sistēma, ka, punktu sistēma, ka tu brauc? Starp citu, kā tiek vērtēts zivs, vienkārši zivu noķēru vai mērīšana notiek, kaut kādi standarti jau tiek likti, kas ir mačos?
2: Kā kurā disciplīnā? Piemēram, forelēs viņas ir uz skaitu. Katra ziltiņa, tā kā, nu, viena zivs, viens punkts ir. Tad savukārt fīderu makšķerēšanā būs uz kopējo svaru, tad spinningošanā ir uz centimetriem. Laivās ir centimetri kvadrātā, street fishingā ir vienkārši centimetri kā centimetri. Un katrā disciplīnā ir principā savs veids, kā tiek vērtēt zivs.
3: Prūšu ūdens krātuvi ir netālu no Priekulas, jeb konkrētāk apmēram pa taisno 29 km no Liepājas virzienā nedaudz uz austrumiem.
2: Ļoti, mm-hmm, ļoti izsmeļoši.
0: Paldies. Dienvidu Kurzeme tātad.
3: Jā.
0: Jo es... ko es redzēju, nu, sportisti mačos, varbūt sportistiem tas ir tā kā ļoti pierasts jau un ierasts, ja, ka, kā tiek mērīts tās zivis, ja. Varbūt iedod to pamat principu, kad tu ķeri zivis un mazāko tā kā laid ārā, un tas kaut kā, kā tur bija, tas skaitļi veidojās.
3: Jā,
0: tas ir, nu,
3: ir
0: no
3: sacensības, kur ir limit zivi. Ir street fishing, ir makšķerēšana pilsēta vidē, kur ir ļoti daudz bērni. Ir zivju skaits, kurus tu, pieņemsim, tev
0: kurus
3: jānoķer.
0: Tu mēri, ja?
3: Kurus tu mēri, tev iet ieskaitē 5 lielākās līdakas vai 3 lielākās līdakas vai 20 vispār plēsīgās zivis, kā nu kuras sacensības, un tos notēja ar noteikumiem var iet un pielāgot tam laikapstākļiem, jeb tam mēnesim, kad notiek mač un kādas zivs bērni ķer.
0: Bet tur bija ideja, kāpēc tas tā ir, lai nesanāk tā, ka tu saķer ļoti daudz maziņās zivtiņas un tādā veidā sakrājot kaut kādu garumu? Vai...
3: Gan, lai saķerot mazās, lai spiestu tev ķert
0: lielākas zivs
3: un vairāk zivs, jo par lielāku zivu tu uzreiz dabū vairāk punktus, un tad tev
0: no
3: ar mazajām arī tu var ķert. Tur tā punktu skaitīšana ir
0: līdzsvarot. Un tad zivs tiek laists atpakaļ, viņas tiek uzglabātas kaut kādā ūdenī, ja?
3: Zivs laiž vaļā, jā, plēsīgās zivs laiž vaļā.
0: Ā, vienkārši
2: mēra. Sporta makšķerēšanā visas zivs, tad visas sacensības noteikti pēc principa ķer un atlaid, izņemot zemlētas makšķerēšanā, kur zivs viņas tiek paturētas lomā. Attiecīgi tālāk viņas nodot, nezinu,
3: bet zooloģisko dārzā.
0: Jā, viņas parasti zooloģisko dārzā aizbrauc, tā kā arī.
3: Klausieties, bet sanāk tā, ka es pētot kalendāru, skatoties reklāmas, vispār Latvijā, ja mēs runājam tikai par bērnu sacensībām, arī pieaugušiem, nu, makšķerēšanas sacensība disciplīnas, nu, bies vienkārši.
0: Nu, daudz.
2: Latvijā vispār mums ir super daudz makšķernes.

0: Un mums ir nacionālais sports veids, hokejs, un otrs ir makšķerēšana.
1: Tā sanāk, jā. Makšķerēšanai nav vienīgi Rīgas centrā savu fanu telts, jā, ar televīzoru.
0: Es tā mēs iesim nākotnē.
2: Augustā ir vienā pasākuma.
0: Augustā ir, jā.
1: Jā, tā jā ir.
2: Viens liels pasākums tur ir fanu.
1: Tur var sekot līdz arī tīmeklī.
3: Tiešveidē,
1: jā? Jā, tiešveidē. Ar reportāžām tieši no laivām.
3: Tad, kā mēs te aizkadrā minējām, kad ir divi žurnāli, ja, makšķerniekiem? Vai
2: jā,
3: četri?
2: Ne, divi žurnāli, ir neskaitāmi televīzijas raidījumi, ir radio raidījumi, nu, kuram sporta veidam ir vēl tik daudz.
1: Jā, tur ir daudz visu kā. Un nerunāsim par kanāliem YouTube.
3: Nu jā, tur jau, tur jau nofilmēja, nu... Nofilmē un ieliec, jā. Tas nebūtu tāds...
2: Bet ja neinteresē, tad nefilmē, tur nelikt.
3: Nu, tieši tā, jā. Tā kā,
2: cilvēks skatās, un raidījumi ir daudz, un informācijas ir šausmīgi daudz šobrīd.
3: Nu, labi, dziesmiņi, un tad noslēgsim.
4: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
1: Kur radio Vilks dabā, tur noteikti arī par kūpinājumiem jau sākām runāt. Nu, tā ir tāda neatņemama sastāvdaļa, tas ir plāns tuvākai, tālākai nākotnē. Jā. Nu, tas jā. Mums visiem gandrīz jau.
2: Runājot par zivīm, jā, tu agar vai vēl nonāc, kā te viņu pagatavot.
1: Jā.
2: Nu tā, tad iezīmēsim tādu lielo nākotnes plānu. Kādas ambīcijas, kas ko kā, ja? Tad pa bērniem esam izrunājuši forši.
3: Nē, neesam izrunājuši. Mans nākotnes plāns pa bērniem. Visi bērni makšķurē, neviens nesaišu telefonos. Sapnis.
2: Ok. Nu, vajag skolā pulsiņus un viss.
3: Ir jau īstenībā. Kaspars Puksts, viņam būs makšķurēšanas skoliņa. Jačislavs Šidlauskas makšķurēšanas skola Daugavpilī. Viņam pirmās nodarbības būs jau nākamo nedēļu.
1: Varētu būt interesanti, ja, piemēram, blakus skolai, nu, ciemā, piemēram, vai, nu, kur ir skola, ir kāda ūdens krātu, tur, piemēram, fizkultūras stundas laikā, vai darba mācības, vai dabas mācības laikā iet reāli dabā, nu, ņem tārpu, liek uz āķi un ķer to zivtiņu.
2: Nu, jā.
3: Nedomājieties, vecāki, ja jūsu bērni mācētu makšķerēt, viņi jums nest mājās garšīgas zivis, līdaku, asari, brekšus, ko kūpi.

0: Nāte.
1: Jums būtu ko tīrīt, jā. Jā. Sākumā. Kas ir vēl tāds svarīgs? Es saprotu, ir kaut kāds pasaules kauss šogad Latvijā.
0: Pasaules čempionāts. Šogad Latvijā norisināsies pasaules čempionāts karpu makšķerēšanā sievietēm un jauniešiem U22.
1: Kur onkuļi?
0: Onkuļi dosies šogad uz, es negribu samelot, ka tik nebija Horvātija vai...
2: Onkuļi kaut kur tālu
0: onkuļi
2: brauks.
0: Onkuļi būs pasaulē, jā.
2: Atkal, ja paliek šeit.
1: Tērēs liela nauda, jā.
2: Jā, mēs arī strādājam, lai onkuļiem pasaules čempionāti dabūtu šeit Latvijā.
1: Tas nav tik vienkārši.
2: Nav tik vienkārši, jā.
3: Bet Baļots Azars nedara?
2: Par
0: maz vietas. Tad ir kopā ar Radzēm, ar Radžu ūdenskrātuvi, jo vīriešu komandas ir daudz, skaits ir liels.
2: Konkurence pasaulē ir milzīga rīkošanai pasaules čempionāti.
1: Un kā karpu makšķerēšana, tas ir arī tāds atsevišķa disciplīna līdzīgi kā ar motorlaivām. Tas ir, tur ir ko redzēt.
2: Īpaši karaliska disciplīna, sena un ar tradīcijām bagāta.
0: Un ļoti smaga man šķiet, jo tomēr tās 72 stundas sektārā nodzīvot un vilkt smagas karpas, tas ir tāds smags darbs.
3: Bērniem un jauniešiem, starp citu arī skatos, jūs kalendārā būs Latvijas čempionāts karpu makšķerēšanā.
0: Jā.
3: Opa.
1: Arī tur patās vai kādā?
0: Baļots Baļots ezerā. Ja tas... nemaldos, 24. Līdz 26. Jūlijas bija bērniem un jauniešiem.
1: Jo redz, kā ir, ko es tā kā gribu pateikt pašvaldībai, ja? Ja jūsu ūdenskrātuvē rajonā notiek kaut kāds pasākums, ja? Tas ir cilvēku piesaiste, copaņi tur brauc, dzīvo pa 2-3 nedēļām, un tas ir tas, ko es šobrīd redzu un var redzēt Usmas ezerā, ja, kurš bija iztīrīts no zivīm. Liels ezers, bet ir sakārtots, notiek sacensības, bet kaut kādu Lietuvas tur čempionāti notiek, jo viņiem nav ūdens tilpnes. Tas ir vietējais bizness, tur ir mājiņas var izīrēt, viņi ēd, nakšņo.
2: Usma ir labs piemērs, jā, jo pirmkārt katram... katrai ūdens tilpnē ir vajadzīgs saimnieks. Tad, kad ir saimnieks, tad tur ir kārtība, tad viņu pieskata, tad sāk parādīties zivis, tad sāk sacensības rīkot. Mēs sākām Usmā rīkot Latvijas čempionātu atkārtot, jo bija noticis, un tad viss bija neapmierināti, kad vai zivi nav. Nu, un tad biedrība vietējā ar Ati Maldonu priekšgalā sāka ieviest kārtību Usmā, sarīkojam Latvijas čempionātu, un pēkšņi tie lomi ir iespaidīgi, visiem ir acis liels, un visi tagad pēkšņi grib braukt makšķerēt turieni, grib dzīvot tur, un loģiski, ja sacensības tur ir, tad arī tie sportisti dzīvo...
1: No tieši tā, no.
3: Bet sanāk, ka tie ezeri, kas ir atdzīvināti, tie, kas grib savā pagastā no rajonā to kādu ezeru atdzīvināt, viņi var vērsties jau, nu šajā gadījumā pieņemsim pie Usmas apsaimniekotājiem, un viņi, es domāju, pastāstīs,
2: vai pie Alūksnes,
3: jā,
2: no, un tas ir jābūt licencētāji makšķerēšanai, kādam tas ir jādara, kādam ir jāapsaimnieko tāpat baļoti.
3: Jā, nu jā. Viņi var prasīt viņiem, es domāju, vīri pastāstīs, un jūs kā tur tas viss juridiski notiek, lai var sakārtot visu to lietu.
1: Es neesmu Baļots ezerā kādus neskaitāmus gadus bija. Bet
3: tāpēc tur tagad ir zivis.
1: Bet tur ir infrastruktūra apkārt,
2: protams,
1: sakārtojusies, ja?
2: Jā, Jēkabpils tur ir nopietni strādā pie tā, un cilvēki tur brauc, un kartu makšķerēšana tur dominē, protams. Un runājot par Baļotu un pasaules čempionātu, kas tuvojas mums ir tāda lieta, kā brīvprātīgie cilvēki. Mums brīvprātīgi ir vajadzīgi prieš pasaules čempionāti. Jums ir interesē karpu makšķerēšana vai makšķerēšana.
3: 2. septembrī.
1: Un ko viņš tur dar? Tas brīvprātīgais?
0: 1. līdz 4. jūlijas tiesneši. Tie ir cilvēki, kas staigā ar sektoriem un pēc izsaukuma, ja ir kāda lielāka zivs noķer, tad viņi skrien, nosver to zivu, piefiksē tos izmērus vai svaru. Un...
2: Jums interesē makšķerēšana un gribat mācīties un gribat redzēt, kā tas notiek, palīgi vienmēr ir vajadzīgi.
0: Kā tas notiek pasaules līmenī, nu jā.
3: Nu tas būs 1. jūlijā.
0: Jā.
1: Jā, tad var braukt pēc karpām. Kas mums Alūksnes ezerā, man liekas, ja tur jau sen viss notiek, bet kas ir ar Burtnieku? Kādi notiek tur kaut kādi mači? Rīkojiet, nerīkojiet?
2: ar burtnieku ir tā, kad Valmieras novads šobrīd ir pieņēmis noteikumus, kad nevar

0: rīkot maijā sacensības burtniekā. Un līdz ar to nu, maijs ir pierasts, kad burtnieks vienmēr maijā, kad tur ir līdaku meka, šobrīd sacensības maijā nav. Spinningošana no laivām Latvijas čempionāts ir augustā šobrīd.
1: Bet sacensības nav, bet copēt arī nevar?
0: Nevar copēt.
1: Copēt nevar
0: sacensības rīkot. Tā kā okay. Sporta makšķernieki tur mazāk ir maijā. Zivs ūdens līmenis ir zemāks šogad, bet zivs tur ir, līdaks tur ir daudz. Ja gribat līdaks ķert daudz un sportiski, brauciet uz burtnieku, tur viss ir jauki.
2: Vai uz Usmu? Jo nu jau izklausās, ka Usmā pat ir labākas dienas kā burtniekā taču.
1: Un kas mums ir ar lielajiem rāznu?
2: Rāzna man ir mīļākais ezars Latvijā, es pat teiktu. Tāds ļoti tūs un mīļš.
1: Es teiktu, ka viņš ir kaut kas jau kā jūra, nevis kā ezars.
2: Jā,
3: kas rāznā patīk?
2: Rāznā man patīk rāznas, es nezinu, miers.
3: Plašums?
2: Plašums un vakarā tie tālumā, kad skaties pār ezers, kad mēnesis jau ir, viņi izstāsta kā Šveices kalni tie koki tālumā. Rāznā ir ļoti dzidrs un tīrs ūdens. Rāznā ir tā, ka tur nedrīkst pārvietoties ikdienā ar iekšdedzes dzinējiem, bet pirms 2 gadiem mainījās MK noteikumi, kas pieļauj organizēt sacensības. 2 dienas sacensības, 3 dienas treniņu, un tad Rāznā šogad, nu jau 3. gadu, notiks Latgales atklātais čempionāts spinningošanā no laivām. Un pagājušo gadu tur bija super daudz dalībnieku, kaut kāds 130 pāri cilvēki, kas piedalījās. Un šogad atkal būs septembra 2. nedēļas nogala. Un kaut kā tā, jā. Tā kā Rāznā...
0: Latvijas čempionāts.
2: Latvijas čempionāts arī būs šogad 2. posms, jā, jūlija vidū Rāznas ezerā.
1: Tā kā var teikt, pa Latviju skatoties, pa reģioniem, var teikt, ka visās tur Kurzemē vēl jau ir Liepājas ezers un vēl ir Engures ezers, jā, ar saviem noteikumiem un tā kā, nu, ezeri mums netrūkst un visi viņi kaut kā tiek apsaimniekoti.
2: Un šogad būs visi vēl kajaka disciplīna, jā.
1: Kajaka?
2: Un 1. posms būs Kaņēra ezerā, 2. būs mazajā lielajā Baltazarā, tā kā jā, šogad ļoti daudz dažādas.
1: Tas ir tu copējā kajaku?
2: Jā, tu spinningo no kajaka.
1: Super. Nu redz,
0: mēs... Arī piedalīsies.
2: Noteikti, jā. Jāizmēģina. Ar kā? Nā, nu, es domāju, tas jau tas nav tas pats nav laikam, ja?
1: Nu, līdzīgs. Nu, viss skaisti.
3: Brīnišķīgi. Es arī dzirdēju, ka bija sacensības vai būs sacensības, kura var piedalīties tikai ar airiem.
2: Jā, būs Usmas ezerā.
3: Laikam jā, bez motora peldlīdzekļi.
2: Usmas meķi, ja nemaldos, un tur būs jā. Tikai ar airīšiem.
3: Stilīgi.
2: Un ar tiem pašiem kājakiem, jā, stilīgi.
1: Tas ir par to, ka šie te makšķerēšanas veidi ir pieejami dažādiem, nu, maciņiem, jā. Jo, nu, visi domā, ka, ja tev ir laiva, tad viņas maksā 50 tūkstoši, nu, var ar airiem arī copēt vispār. Kā mēs to darījām bērnībā. Ja visi Usmas ezeru braukāja ar airiem, nekāda vaina nebija.
3: Nu ko, sakām lielu paldies, ka pie mums atnāca Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas prezidents Kristaps Kotans. Krista, paldies!
0: Paldies jums!
3: Un kopā ar mums bija arī Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas viceprezidenta Laura Liepiņa. Laura, paldies!
2: Paldies jums!
3: Studijā bija arī Sandris Jūra
1: un DJs Aivis.
3: Nu ko, radio Vilks dabā!
4: Izskan raidījums Radio Vilks dabā!

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, pulkstenis ir 8, un mēs turpinām ar dziesmām, kas jums tos un mīļas. Tās izdziedās gan Ilmārs Dzenis, grupa instrumenti, labvēlīgais tips, bet jau tūlīt pat latviešu zelta izstrādes balss Nora Bumbiere. Dziesmā Vēluktur un nakts, kas jāatzīst, ir mana mīļākā Raimonda Paula dziesma.

0: Nedēļas vidutī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdien.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz trešdienu būs lielākoties mākoņains laiks. Vietām veidosies migla. Valsts austrumu daļā dažviet īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negais. Pūtīs rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 4, plus 10, bet valsts austrumos līdz plus 12 grādiem. Trešdien daļai mākoņains laiks, vietām uzlīs, valsts austrumos iespējamas arī pērkona lietusgāzes. Pūtīs ziemeļa, ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 16, plus 20, bet piekrastē plus 12, plus 15 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienē, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Dzirdēsim tās dziedot gan Igo, gan Renāru Kauperu, grupu sestā Jūdze, arī Rahu de Full un grupa Klaidonis. Lai jauks vakars jums kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Latvijas radio 2.
1: Ja četri balti krēkli ir jaunam cilvēkam.

Šo programmu. Dzirdēsim gan Olgu Aju Andrejevu un Lielvārdes Violeto kori, grupu Apvaceļš un Paulu Saju, bet jau tūlīt pat grupa bet ar mēmo dziesmu, kurai noteikti param dziedāt līdzi.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktē uz trešdienu būs lielākoties mākoņains laiks, vietām veidosies migla. Valsts austrumu daļā dažviet īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negais. Pūtīs rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 4 plus 10, valsts austrumos līdz plus 12 grādiem. Trešdien daļai mākoņains laiks, vietām uzlīs, valsts austrumos iespējamas arī pērkona lietusgāzes. Pūtīs ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 16 plus 22, bet piekrastē plus 12 plus 15 grādi. Šādas lūk laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 ētera skanējumu. Dzirdēsim gan Andreja Lichtenberga balsi, Ivo Fominu, arī zvaigžņu kori, kuri dziedās dziesmu Liedegā. Lai jums jauks vakars un mierpilna nakts!

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

Raidījuma Muzikālā banka atkārtojums. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Esiet sveicināti muzikālajā bankā! Elīna Krūga pie mikrofona un pēc šīs pirmās dziesmas, kas starp citu tikko, man liekas, ka arī pirmo reizi tika atskaņota Latvijas Radio 2, jūs iespējams jau nopratāt, ka pie manas ciemos ir subscriptum. Čau, puiši!
1: Čau!
0: Jā, Kristaps Rudzīts un Maikls Drobiņš ir pie mums ciemos, un starp citu jūs esat atnākuši ne tikai ar vienu dziesmu, ko mēs tikko dzirdējām, bet ar veselām divām. Lai gan vienu noguldīsim.
2: Jā.
0: Tikai, ko mēs tikko dzirdējām, mēs vienkārši noklausījāmies, lai mēs saprastu, kas ir tas dubult singls, ja? Bet nākamo dziesmu mēs tūlīt arī pēc kādu brītiņu noklausīsimies, un to mēs noguldam uz Pasaules nebūs miera. Tāds nosaukums un ļoti zīmīgs šodienai, mēs jau te aizskadrā runājām, ka kā reiz tieši kā...
1: Ar visiem droniem un visu, jā.
0: Jā, bet labā ziņa ir tā, ka tikko arī atnāca ziņa, ka apdraudējums atcelts ir visā Latvijā, tā ka varam sviedru lāsas no pieres notraukt un tagad parunāt par mūziku, vai ne?
1: Jā.
0: Nu, tieši tā. Nu, laikam jau jāprasa pirmais jautājums, kā tas nākās, ka jūs ar tā divām dziesmām iznācāt vienā dienā?
2: Godīgi, tas bija tāds... Eksperiments
1: no mūsu puses, jā, pasties, kā būtu, ja mēs dotu vārā uzreiz divas dziesmas.
2: Jā, nu nav nekas nebijis, protams, mūzikā Latvijā. Mums likās ļoti forši šīs dziesmas kaut kā arī iet kopā, viņas mazliet tādas agresīvākas. Un...
1: Jā, bet nu...

0: Viena dziesma, ko mēs noguldīsim, viņa varbūt tāda vairāk popmūzika, un tad otru mēs gribējām alternatīvāk. Vai ir, jums ir ļoti daudzveidīga fanu bāze, kuriem patīk mūsu gan saldā pusē, gan arī tā roķīgā. Mēs viņus abas šīs puses apdāvinājām ar jaunu singlu.
1: Mm, tad uz pasaules nebūs miera, ir vairāk tāda jūsu saldā puse, varētu teikt.
0: Jā, ne pat saldā, bet nu, uz popmūziku vairāk.
2: Uz popmūziku vairāk tāda vieglāk klausāma un...
0: Bet arī ar roka elementiem, jo šis roks mums ir ideja šo roka skaņājumu visā albumā, tā kā arī iekļaut un saglabāt.
1: Jā, pieminēju jau, kur Maikls albumu jau no septembrī. Nē, jā? Rudenī.
2: Rudenī.
1: Es jau pat izdomāju septembrī.
0: Jā, viss labi, tad septembrī.
1: Un ko mēs varēsim sadzirdēt šajā albumā?
2: Šeit būs, nu, principā, dziesmas, kas būs, kā jau Maikls teica, vairāk ar roka mūzikas skanājumu, būs arī sadarbība. To vēl neatklāšu.
0: Jā, sadarbību neatklāsim būs. Ļoti
2: bet paši. Būs pārsteigums, jā. Principā albumā būs viena sadarbība, kas ir arī izvēlēta speciāli apzināti, ka tur nekas cits klāt nebūs.
1: Mm. Tad jūs esat plānojuši vasarā nevis atpūsties, bet strādāt?
2: Mēs jau strādājam, jā.
0: Jā, melnu muti.
2: Melnu muti strādājam, atpūta nesam. Tā ir.
1: Un redzat jau galu? Šim darbiņam.
2: Esam vairāk kā pusē.
0: Jā.
1: O, nu tas jau ir pozitīvi.
2: Tas ir ļoti pozitīvi, jā.
0: Vēl trīs mēneši, bet no vasara ir vasara, jā. Galva gan jau būs citur, bet nu es domāju, mēs pabeigsim diezgan veiksmīgi visu.
1: Droši vien arī vēl koncerti pa vidu.
2: Jā, koncerti ir mums jau nākamnedēļ, aiznākamnedēļ, nu tie, kuri jau no Rīgas, tad nu Sinerfestā mēs tiekamies. Tas tāds, man liekas, foršs būs vasaras.
0: Jā, bet, ja nevar pagaidīt, tad šo sestdienu būsim Cesvainē. Muzejnakts ietvaros.
1: Pareizi, muzejnakts taču ir šajā sestdienā. Wow, cik forši. Nu labi, mēs jau aizrunājāmies par nākotnes plāniem, bet man gribas tomēr arī par šo dziesmu, ko jūs noguldāt parunāt. Un jūs paši esat teikuši, ka šī ir tāda dziesma arī par tādu skrējienu, ko mēs mūsdienās esam ļoti iemanījušies darīt, skriet un nepamanīt kaut ko. Un jūs arī te mums rakstat, ka var pat palaist garām rīt, kad civilizācija teju sabrūk.
2: Jā.
1: Un jā, varbūt varat mazliet vairāk pastāstīt par to vēstījumu, ko jūs gribat nodot klausītājiem, kad viņi šo dziesmu sadzird.
2: Jā, dziesmas pasaules nebūs miera ir par tādu nogurušu mīlestību, jo mēs jau zinām, ka mīlestība izglābs pasauli, bet pasaulē vajadzētu mazliet panākt pretīm, un šajā visā trauksmenajā laikā, kad pirms 15 minūtēm mēs dzirdam par droniem, mums tik un tā jāatceras, ka mums jāturpina mīlēt un dzīvot, un jāskatījā tajā dzīvē kaut kas skaists. Tā dzīve tiešām skrien ļoti ātri, nu šis laikmets vienkārši pieprasta, ka tu skrien un tev apkārt notikai, ka viss reizē. Un tad mēs aicinam, jā, nepadoties, jo mīlestība jau vienmēr uzvarēs.
1: Vai jums šķiet, ka tā mīlestība palīdz mazliet apstāties?
2: Jā.
0: Jā, protams.
2: Zini, saka, ka, ja tu tiešām mīli, laiks apstājas, tad tas ir vienīgajā mūsu cerība, ka apstādinātu to laiku.
1: Nu, tad klausāmies subscriptum jaunāko, vienu no jaunākajām dziesmām. Uz pasaules nebūs miera, to arī noguldām Muzikālās bankas seifā.
3: Muzikālās bankas jaunums –

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Šāds, lūk, jauns gabals no subscriptum, un te man arī jāatgādina visiem klausītājiem, ka pilnīgi noteikti var doties uz mājaslapu muzikalabanka.lv, atdot savu balsi par šo dziesmu, par kādu citu dziesmu, ja var par vairāk, nē, meloju, var vienā dienā par vienu dziesmu, vienā dienā var par vienu dziesmu, otrā dienā par citu, varbūt, ja gribas.
2: Lai godīgi.
1: Jā, lai godīgi, tieši tā. Nu redz, bet mīļa draugi, jums būs arī jāpavērtē kāds mūziķis. Un tas būs Jānis Tībels. Viņš būs ciemos nākamā ceturtdien. Arī varēs pastāstīt par savu jaunāko dziesmu Straume. Un tad jums arī šī dziesma būs tagad jānoklausās un jāizsaka savs viedoklis. Vai jūs esat gatavi?
3: Jā.
1: Nu, tad aiziet.
0: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu lūk, subskriptumu vērtē Jānis Tībeli. Lūdzu.
2: Nu, izklausās, būs jauns līderis muzikālajā bankā.
3: Jā,
2: es... Subskriptu.
3: Jā, jā.
2: Jānis Tībels otrajā vietā.
3: Bet es domāju, jā, kad... Nu, kā jau Jānis Tībels, viņš tā kā saulīta, tā dziesma arī tāda pozitīva. Es dodu papildus punktus par to, ka arī šajā dziesmā ir uz pasaules vārdi. Tā...
2: jā, ļoti tāds vasarīgs. Vasarīgs gabals, un man liekas, viņš skanēs visu šovasar.
1: Man arī likās, klausoties, ka var fonā skriešanai klausīties
2: šo dziesmu.
1: Jā, jā, mēs te mazliet arī fonā pakustējāmies un padejojām tā, ka, ja gribas vasarā kaut ko lustīgāku, nu tad var redz, kur arī Straumi un Jānis Tībeli paklausīties. Vai subskriptum, vai ne?
3: Jā, vienkārši jābūs.
2: Lietainās dienas subskriptum.
3: Lietainās subskriptum.
2: Un saulainās Jānis Tībeli, jā.
1: Ā, nu redz, tieši tā. Nu labi, puiši, bet es vēl mazliet gribu parunāt par jūsu vasaras plāniem. Mazliet jau pieskārāmies, redz, kur šonedēļ koncerts, nākamnedēļ koncerts, bet ko jūs darat vasarā?
3: Vasarā mums patiesībā ir vairāki koncerti. Nu, es ieteiktu tā sekot līdzi Instagramā un Facebookā, jo tur mēs atgādinam cilvēkiem, jo laiks skrien, atmiņa citreiz neskrien līdzi. Bet tas, ko es gribētu izcelt, 27. jūnijā ir festivāls Saules Bass, kur ir vairākas foršas grupas, un šis festivāls notiek tikai otro gadu, bet ja jau notiek otro gadu, tad jau viss ir izdevies.
2: Tā kā... Jā, bet tu bišķiņ pasteidzies. Jo vasaru iesāksim ar Madonas svētkiem.
3: Jā.
2: Jau 5. un 6. jūnijā, jau tā ir pirmā vasaras nedēļas nogala, manuprāt. Mm.
1: Jā.
2: Madonas svētki, Madonai paliek 100 gadi. Un mums varēs dzirdēt pat divas dienas, gan 5. gan 6.
1: Nu,
2: 5. būs koncerts kopā ar simfonisku orķestri Andra Buļķa vadībā. Tas būs, es domāju, izcils koncerts.
3: Jā, jūs dzirdēsiet, kā subskriptuma dziesma, kāda arī skan kopā ar lielu orķestru.
1: Tā būs droši vien pirmā reize pasaulē, vai ne?
3: Jā.
1: Wow, nu redz, tātad 5. 6. jūnijas jāliek kalendāros un jādodas uz Madonu. Un sveiciens visiem madoniešiem, kas
3: sveiciens
1: tagad klausās.
3: Sveiciens Madonai, jā.
2: Tā, un vēl kas bija mums pie
3: Runijā Rokafēnīca,
2: jā.
3: Jā, tur būs tāds mūsu koncerts, visi, kur ir Rīgā, laipni aicināti, jo šis koncerts par brīvu.
2: Kurā datumā?
3: 13. jūnijas. Tā ir sestdiena.
2: Nākamā sestdiena pēc manis.
3: Jā, tā kā ko gan citu darīs sestdienā?
1: Iesu uz subskriptumu koncertu. Nu redz, tā ka jūsu atbalstītājiem ir diezgan gan daudz vietas un notikumu, kur jūs atrast. Un droši vien vēl vienkārši jums skaista vasara un arī lai tas darbiņš iet uz priekšu ar albumu jauno.
3: Darbiņš jā.
1: Tieši tā. Un tad mēs gaidām droši vien jūs atkal ar kādiem jaunumiem.
3: Jā. Paldies jums.
2: Paldies.
1: Paldies, puiši, ka jūs atnācāt ciemos. Šie bija subskriptum. Un mēs te arī uz atvadām noguldīsim Carnival Youth. Vienu no arī jaunajām dziesmām tāda pati diena. Viņi pagājušajā nedēļā izdeva savu 6. albumu. Labākā doma pasaulē, un tad šis ir tāds iespējams aktuālākais singls no tā, un tad arī muzikālajā bankā iekļaujam. Tagad klausāmies, es saku arī ardievas tā, paldies jums,
3: atā,
1: un lai jums feina diena bez lietas lāsēm un droniem, ja?

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs lielākoties mākoņains laiks, vietām veidosies migla. Valsts austrumu daļā dažvietīs laicīgi līs, iespējams arī pērkona negais. Pūtīs rietumu vējš, gaisa temperatūra nakts laikā plus 4 plus 10, bet valsts austrumos līdz plus 12 grādiem. Trešdien daļai mākoņains laiks, vietām uzlīs, valsts austrumos iespējams arī pērkona lietusgāzes. Pūtīs ziemeļa rietumu vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 16 plus 22, bet piekrastē plus 12 plus 15 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Dzirdēsim gan Čikāgas piecīšus Ingu Petersonu, tālbraucējs arī Ainaru Bumbieri un grupu Jumprava. Lai jauks un mierpilns vakars jums kopā ar Latvijas Radio 2.
0: Trimdas zelta ieraksti. Čikāgas piecīši.

0: Latviešu mūzika visu dienu. Rīgā, Saulkrastos un Limbažos. Latvijas radio 2.
1: Ja saki neviens, es zinu, uz kuru pusi vējš pūš, ja saki nekāds.

0: Sveiki! Es esmu Iveta Baumane.
1: Esmu Roberts Petersons.
0: Un kopā mēs esam grupa Eridena.
1: Tu klausies Latvijas Radio 2.

klopis aiz debesciņa, ir paklopis uz debestiņa. Un tagad krusas graudiem raud, kaut kur uz zemes pierā.

Jo, šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzirdi. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolaist telefonu!

Tas esmu es, bērnībā tievas no skolnieks. Piedalgos ražas nomākšanā. Tas ir momentu uzņēmums. Un te ir zooloģiskajā dārzā. Tā uz zirga mana draudzine. Te es piedalgos pašta.

0: tu kā pūdiņš, es kā vāciņš, tu kā roka, es tavs cimdiņš.
1: Latviešu mūzika visu diennakti Valmierā, Ventspilī, Cēsīs un Valkā. Latvijas Radio 2.

Ak, šonakt atkal zvaigžņu zagus, un katru nakti vienu zogu. Kur liek tā zvaigzne zvaigžņu zaglis, vai kaut kur slēpj, vai zemē rok? Vai kaut kur šķūnī slēpēs spārēm, vai pārkausē un stienī lej? Ir zvaigžņu